0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед? Шуморо нороҳат мекунад? Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.
5: آب و هوا
6: با معلومات اگنتی آب و هوا شناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای کمابری ببارش و چنگ و غبار در نظر داشته شده حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 36-38 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنیاد نگنام تبرک سرمتخص شعبه تحلیل اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی مملکت.
7: در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت صاد هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارشات سست باران به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 24-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود. وابسته به نااستوار شوی وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روز 24 ایول سال جاری در ناحیه های دامنکوی کوهی تابه جمهوری، ولایت سغد، ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت پیریخی داشته پیشگویی می شود.

0: درود شنوندگان عزیز، همیارانی ارجمند، تمامی خوشی های عالم نصیبتان باد. با برنامه نوبتی ما توجه کنید. هنرم افتخارم، آبرویم و رزق فرزندانم. این عقیده رو اکثر هنرمندان، نفرانی که صاحب کسب و آبروی و نفوس هستند بیان میکنند، زیرا ایشان رو محض هنرشان معرفی کرده است. در اثبات این گفته ها شنوندگان عزیز، اینجا شنوید صحبت ما رو با یکی از آنها. مورد ذکر مخصوص است که این صحبت ما در یکی از نمایشگاه هایی که در شهر دوشنبه دایر شده بود آراسته شده است.
1: ما حاجیو نزاکت سر متخصص ادرس و ادرس بافی میپوشم. این مؤسسه دولتی هنرهای دست بافی ادرس و ادرس بافی شهر خوچان. تولی حاضر سال میشود که در همین هنری اجدادی اولادی ادرس و ادرس بافی کار و فعالیت برده استادم. استازی من پدری مهربانم، سخگیر و مهربان میپوشم. اون کس به من همین هنری ادرس بافی یاد دادم. پدری من حاج بوغا 86 سال می باشند. ولی هم من همین هنر کردی مشغول. ما 9 نفر فرزند و همین هنری اجدادی ما یاد گرفته با همین هنری خودم و زندگی ما رو پیش بگذاشتیم. من همچون متخصص 4 نفر فرزند دارم. با همین هنری ادرس و ادرس بافی دستی همین فرزندانم رو معلومات شعالی کردم. من خامر دار کردم. من می خواهم من زنهای ما زنهای خانشین بیایم. من مؤسسی موام و من همچون استاز همه هنری ادرس و ادرس بافی یاد میتیم. در طول 6 سال میشود حاضر این هنر تشکیل شده گیه. اولی مراتب من از جنابی عالی محترم امام علی رحمان مینداری خودم را بیان میکنم که همین هنری اولادی اجدادی ما را از نو احیا کرده. من تمامی حیاتم گویه من میارزد با همین هنرم از خورده از 14 سالگی مشغول میباشم. من کار فعالیت 1600 نفر شاگرد تیار کردم در مدت همین 6 سال. من شاگردانی من یوسف و محیا از همون شهر خوجند نوحی بابا جان غفوروف شاه جایزه شدند. من واحد و مخبر جان من تمامی همین شهر دوشنبه و نوعی آشب امده همین دستگاه وصل کرده تیار کرده شاگرد آموزانده برفت دستم. وقتی که من شاگردانم را در آیله نیرگون ببینم خودم را همچون زنی خوشبخت حساب میکنم که من شاگردانی من مانندی من من هنری ادرس و ادرس بافی را یاد گرفته زندگی هاشون را پیش برده استادم. در اینجا دیده استادی چندین نمود ادرس و اطلس ها هست که من یه ابریشن این ها اپخت صد فویز به سلامتی زن های ما به نهایت مفید می باشد. وقتی که زن های تاجیکستان خدا ما رو می بینم که در تن لباس اطلس دارن فخر می کنم که از همین هنری دست بافی خدا ما در تن کرده کده پشتگی. وقتی که به دولت های خارجی بیرون از آنجا می روید لباس تاجیک زنهای ما رو با لباس اطلسشون بشناسن.
2: چون ما تاجیکستان میگم حتما اطلس و ادرس اول روی دیده های ما میآید. یعنی با تاجیک با همین اطلس و ادرس تاجیکستان رو میشناسن
1: در عالم بشناسن.
2: اینجا چند نمون محصولات داره مردم؟
1: در اینجا حوزه 25 نمودی محصولات ما هست. من ابریشمین هست 4 نمود. من دیگر من چندین نمودی که دیدوست همش اپختی ابریشم. سلامتی به نهایت مفید می باشد زنهای موغا.
2: از پخته توزه استحصال شده است و بدن کنه هم راحت است هم
1: فایده آور است.
2: اینجا گفته که 25 نمود دارد. همه آنها با نقش و نگار و نام خود نیز فرق می کنند.
1: من اینش گلی بادام، این بیقصه، این اطلسی سیاه سفید، من این پاشای زنگار می باشد، این نماشون، من این است تبسون، این انارچه می گوییم. من اینش هم با یک نمودی سه رنگ هم. اینش بقصه نومش. این همین حاضر فرمایش زنهای ما من این گلی بادام اولین درجه می ایستد. من این پاشای زنگار ما. درجه اول من استمنی به قصاب تمام همه حاضر کی در اینجا دیده استودیت اطلس های ما را خریدارگیر زن های ما از کدامش که خواهم ما از خودمون نقش نگارش تیار میشه رنگ و بارش هم خودمون میکنیم از رنگ های طبیعی
2: معلم عزیز رنگ های اینها با مرور زمان زدوده و یا ویران نمیشن
1: نه نمیروند پیش اولین تشکیل شده سگیند رنگ ها میرفت حاضر اکو متخصص ها بسیار وید شده گی ما هم نازکی هاشو فهمیدیم من رنگ بست که دستیم یکان اشکال رنگش نمیرفت اینا وقتی که میشوید اینا شامپون های حاضر است همو هکدی کمتر آبی شیرگان کدی شده میگیرید صابون کدی آینه کدی
2: نمیشوید
1: وقتی که کپلی کی وای شوید خودش همش وای صد متر رنگ و بورش به جان نمیشه
2: من میبینم من این محصولات شما من یعنی این متو آلوچه نم دارد
1: نه نه آلوچه نه این وای میگم من این نمودی من این به قصاب بوین وای نقشش مایده مایده
2: همین چیزهای قدیمه رو نیز از نام احیا کردیم
1: همش نمودای منیمی ها 70-80 سال پیشنگی ها من این بسیارتر طرف های مسچای کوهی برای جامعه میگیرن همه قدیم دورایی که بابا ها ما این استحصال میکردن همون مسچای ها میگیرن حاضر به نهایت این خریدارش بسیار شدگی اما در حالتی که ابریشم نیست بند و بست کردن همون کم شدگی
2: خب اشای خوم راست کجا دست راست میکنیم؟
1: اشای خوم را از فرمه های وی میگیریم پخت تازه کنیم پخت رشته های وی میبرارن پخت گیم همونجا دست راست میکنیم
2: در شرایط امروزه عروسان دختران قدرس و نورس نیست توجه زیاد میکنن به همین چیز
1: البته به نهایت حاضر توجهشان زیاد شدگی اطلس های موا
2: باید به رشد هنرهای مردمی که پرزیدنت کشور ما اعلان کرده شما چی میگید؟
1: من تمام بانوان میخواهم که هنری ادرس اطلس کافی آموزم همیشه خانه هاشون عباد باشد زمان ما خدا تینچی کنند فرزنده ها با وقت به ایک باشن
2: در کدام نمایشگاه خارج از کشور اشتراک کرده؟
1: نه من در یکان خارج کشورش اشتراک کردگی اما اینکه خارجی ها میبیاین توجهشون برای متای پختگیم به نهایت بسیار خریداری که در شرفش میزوزیم ما گروم سوغا گروم میرن
2: در کارخانه شما مسئولات فرمایشی اجرا میشن؟
1: البته چند نمودی که فرمایش وای کنم ما همش با خواهش خودشون تیار کرده میتیم با نقش و نگارش چه خیلی که خواه ما همون نقش و نگاره تیار کرده میتیم خریدار با
2: مالما عزیز اکون در برای نرخی آنها گفزنید تو شنواندگون بیدونن که اطلس و ادرس شهر خوجان چگونه نرخ داره و میتوانند
1: اطلس دستباف من خوجان میترش 40 سومونه میباشد از 40 سومونه پایانش من متای اپخته شده گیش 15 سومون 20 سومونه
2: اونقدر نرخی بلند نیه یعنی بانوان امکان دارن
1: خرید گرفته وکده میتونن توجه شما
2: معلم عزیز زیاد بانوان خریداری میکنن از بازار و مغازه همین اطلس و ادرس خوب کشور ما رو ولی از طرز شستن اون زیاد حراس کنن شما همچون متخصصی که با همین سر و کار دارید چگونه مسلحت میدید؟
1: من مسلحت میدیم که وقتی که اطلس و ادرس رو شستن میخواهم او بیت شیرگان کدی مواد سرشوی کدی
2: و یا از همون موادی که در آشخانه ها استفاده
1: میبرن ظرف میشوید همون دنیا آبی گرم با نه اون قدر گرم باشد 15 گرادوس 20 گرادوس گرم با
2: شیرگان
1: با همونه می انزنو شتان میگیرن یکون خیلی رنگش نمیره نمک می انزن دو قاشق کلون کلون می انزن همه یک جای ارالش میکنن وقتی که ارالش شد متو رو انداخته اندازه بردار وای کده میگیرن چه خیلی جوشوی وای میگیرن کفمال میکنن همونه همه خیلی کده میشوین یکون خیلی وای نمیشه
2: یعنی هم رنگش نمیرود هم
1: توزه میشه توزه شوند کلولی کرده نمیمونن سکنده هم تو گرفته اندازه بردار چکنده تونون میکنن در را وای میشد سونی نمونم گازمال کنم با اصل خودشو میگیرم
2: تشکر زیاد من مرزم سلامت
1: رحمت

0: در تاجیکستان امروزها برای با جای کار خوب تامین گردیدن زنان و بانوان توجه سری وقتی مقامات دخلداری کشورمان داده می شود. این به منفعت هم بانوان و هم بلند گردیدن سطح زندگیشان است. چون این قید کرد در صحبت با ما دیگر بانوی که با زنان خانشین همکاری دارد. بشنویم این صحبت را.
1: من نبیوه موجوده در کارخانه هنرمندی آزاره کار فعالیت میبرم.
2: در کارخانه شما چند نفر هستند؟
1: در کارخانه ما 5 نفر کار میکنند. همه آنها زن ها میباشند.
2: به استحصال چی مشغول است؟
1: کارخانه ما به استحصال محصولات هنرمندی مشغول میباشد.
2: مشخصا چی استحصال میکنند؟
1: مشخصا جزدان ها، جلد های بالش، سوزنی ها، سوزنیچه ها، جزدان های مایده، همه چیزهایی که برای ارمغ های ملی استفاده برده میشوند استحصال میکنیم.
2: اشیای خام شما از کجا دسترس میکنید؟
1: اشیای خام ما این اشیای مثلا متا باشد از خود استحصال کارخانه جوانی میباشد که از پخته استحصال شده ای که در تاجیکستان استحصال میشود و متا استحصال میکنند از همون ها خریداری میکنیم و از همون ها محصولات استحصال میکنیم.
2: خوب در اینجا چند نمود محصولات شما به نمایش است؟
1: در اینجا زیاده از 10 نمود محصولات ما پیشنهاد کرده شده است برای میزاجان.
2: خوب من میبینم که قریب همه آنها با نقش نگاری چکان ملی اورودو داشتند. اینها همشون دستی هستند.
1: همشون دستی دوزی میباشند با تکنیکی بسمه دوخته شدند.
2: بانوان سر این چند وقت کار میکنند؟
1: بانوان از روی نقشش نگاه کرده همون را استحصال میکنند. اگر نقشش مایده باشد در مهلتی کوتاه‌تر. اگر نقش بسیار کلانتر داشته باشد آنها تا قریب یک ماه هم تول میکشد برای استحصال یک نمودی محصول.
2: اینها دستی هستند برای ما خیلی وقت
1: وقتی زیاد طلب میکنند.
2: سوزنی
1: است. ما برای استحصال نمودنی محصولات خود زنهایی که در خانه می نشینند و کودک های مایده دارند یا اینکه شوهرشان در مهاجرت مهنتی در دیگر شهرها سفر کردند همونها را به کار جلب میکنیم. اول با آنها آموزش میگذارانیم چه خیلی این نمودی دخت را باید و یا یاد گیرند. بعد با آنها صفتی کارشان را دیده با آنهایی که کاری صفتشان با ما موافق طلبی ما می باشد با آنها کار تقسیم کرده داده بعد با آنها موافق حجم کار مبلغشان را میدیم.
2: در خارج از کشور بودید؟
1: در خارج از کشور در شهر ازبکستان در نمایش هایی که در شهر بخارا، سمرقند و تاشکند شده گذشته بودند اشتراک نمودند.
2: توجه بیننده و خریدار چگونه بود به محصول؟
1: در شهر تاشکند بسیار توجه بود، خریدارانی بسیار داشت و در شهر بخارا باشد آنها هم مثل ما همین خیلی نمودی هنرها مشغول می باشند. در آنجا در خریدار کمتر بود.
2: خوب برای همین زیاد شدن خریدار و رقابت پذیر شدن محصولات چگونه کارها شما انجام میدهید؟
1: برای رقابت پذیر شدن ما محصولات خود را به واسطه سامانه های اینترنتی به پیش میبریم. به مثال فیسبوک، اینستاگرام، سایت ما هست. میخواهیم که نه تنها اشتراک نمودن در نمایش های بین المللی چون که این به ما سر خرج میباشد و به واسطه سامانه ها پیشبری میکنیم و تبلیغ میکنیم و از آنجا خریدارها

0: Устои асил кӯшиш мекунад аз худ номи ҳунаре мерос гузорад, шогирди хуб тарбия кунад, яъне ҳамон ҳунараш боз идома ёбад. Иброҳим Мирзоев устои чирадаст, аз шаҳри Старафшан кортсоз аст. Солҳост барои аҳолии минтақа, ҷумҳурӣ ва хориҷ аз кишварамон маҳсули дасташ борҳо муаррифӣ шудааст.
1: Ман аз падарам ин ҳунара омӯхтагӣ ҳамин ҳаракат мекунем, ки ҷавонҳоям аз ҳамин чиз бохабар шуда, ҳамин ҳунарҳое дида ба ҳамин касб шавқ пайдо кунану бекор нагашта ба касб машғул шавам. Мехоҳем, ки ҳамин хел намоишгоҳҳо бисёр шаванду ҳунармандҳо ҳунари худа ҳам барои тоҷикистониёну ҳам барои хориҷиҳо нишон диҳану касбу ҳунар ривоҷ оваду ҳунари миллии худамон на муаррифӣ карда тавонем. برای فروش هنرهای دستی مشکل که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث مخصوصاً پرزیدنت ما از انداز آزاد کرده شد هنرمندا بسیاری ها به این یک پیشروی شد یک کاری خیلی خوب شد هنرمندا دیده استادیم که بسیار تر شدوسیان هنر به بسیار تر جلب شدوسیان این خیلی خوب است که هنرهایی که اجدادی که بود قریب که از بین رفته استاد بودند همین هنرها من از نو احیا شده استادند و هنرمندان هنر خود را معرفی کرده توانستند. کارخانه ما کارخانه کلان نیست، کارخانه خورد، فقط همراه اویله ما با همین کس مشغول. اگر جوان ها خواهان باشند، اگر ما شاگرد گرفته همین نرو می آموزانیم. در رسای معمولی اساسا خریداران که از داخل خود جمهوری ما میبین این کار چیزی هر روزه در کاری ضروری برای آنها لازم شد چخیل که نمودی با ما اقل معقول دانم ما همون را ساخته میدیم بغیر از خریداران داخلی باز سیاهان خارجیان میبین از کارهای ما هم دیدن میکنن هم اگر معقول دارم کنن اگر خریداری کرده گرفته میرن کار ما از خفای همین هنری خود ما همین خیل میکنیم که دسترس باشد و هم به میزاجان معقول باشد و هم برای ما منفعت بیارد ما همین کار دوام میتیم این البته این هم به منفعت ما باشد هم به منفعت میزاجانی که به نزد ما میاین همین خیل باشد
0: هنرور و صاحب کسب همیشه صاحب عزت است زیرا زحمت بی پایانش همیشه به خاندانش سربلندی می آورد سربلندی هر یک قوم نتیجه محنت و مشقت خودی است افتخار هر یک صاحب کسب مایه رنج پرمحصول است که آسان به دست نیامده بهر هر یک آبادی و بردباری زیاد محنت حلال می باید طوری گفتند عیب است که در هنر نکوشی، صد عیب با یک هنر نپوشی، صاحب هنری که با تمیز است، در دیده مردمان

انجامی برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه. خیر، سلامت باشید. تا برنامه های بعدی شاد و موفق بمانید.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: гузориши муфассал.
1: بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در بیمارخانه مرکزی شهر حصار کارهای سازندگی و آبادانی ادامه داشته، تمام شعبه ها از تعمیر جاری برآورده شده تا رفت با تجهیزات رقمی تامین کرده می شود. به اطلاع مسئولین، امروزها خدمت رسانی طبی به اهالی مطابق با معیارهای جاری راه اندازی گردیده است. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: در آستانه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار بیمارخانه پست و زهروی کشوده شد که طبیبان این پدیده را به نظیر در سوها ارزیابی میکنند. با معلومات رجبالی حکمتوف، طبیبی بیمارخانه مرکزی شهری مذکور، در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان تمامی حدود مؤسسه از نو تعمیر و گلکاری گردیده، شعارهای جشنی نصب گردیدند. نامبرده ایلاوه کرد.
3: شعبه بیماری های درونی از تعمیر کپیتری برآورده شده با اسباب های مجهز طبی جهانی مجهز گردانده شده مجهز است که این بسیار برای روند کار پیش بردن اوید تبابت و تشخیص کار را آسان نمود. شعبه جراحی، شعبه امروز زنانه و مامادایگی، شعبه استراحتی، این هم یک تحفه خوب برای 35 سالگی سال جمهوری تاجیکستان می باشد.
2: ساختاری گسپیتالی شهر حصار از 9 شعبه و 608 کتی خواب عبارت بوده، از این شماره 7 عددش را شهری و 2 تای آن منطقوی می باشد. بندشه رجبالی حکمتوف، طبیبی بیمارخانه مرکزی شهر حصار، مز وارد گردیدن تجهیزات پیشرفته به ساحه و تکمیل اقتصادی طبیبان شرایط فراهم آورده است که نادرترین جراحی ها در این بیمارخانه براه مانده شوند.
3: در شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی شهر حصار تشخیص ها گذرانده شده و جراحی های زمانوی اندورولوژی، اندوکرینولوژی، یعنی که آپارات های اندو ویدیو کیروگی مجهز گردانده شد. بیمارها با یک چیزی کم کردی جراحی کرده میشن، درست سرز با جواب داده میشن. اینا پیشروی است.
2: در عموم جهت سازوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر بنیاد مؤسسه های نوی طبی، طبیبان شهر حصار تمامی دانش و مهارت خود را بر آن روانه نمودند که سطح صفات خدمت رسانی طبی به اهالی را بالا برده در حفظ صحتی جامعه نقشی سازگار گذارند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
4: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: هم نوا با صدای دوشنبه باشه.
1: شعری نو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی

0: از موجی رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
1: ای چای جان، جان و جهان بر تو فدا، روز و شب و سال و ماه و لب نام خدا. میشید که نمیشیدیم ای آچه جدا، یک دولت ای آچه داری بر شاه و گدا. ای آچه جان غنیمتی هر لحظه، در دوت درو کردم و بستم در زه. آچه میگم بند جگر میلرزه، آچه به همه گنج جهان میارزه. ای آچه جان، جان و جهان بر تو فدا، روز و شب و سال و ماه و لب نام خدا. میشید که نمیشیدیم ای آچه جدا، یک دولت ای آچه داری بر شاه و گدا. ای آچه جان زگریه چشمت ورم ای، هر لحظه عمری تو سراسر علم ای. جانی تو قبط قبط همه داغ غم ای، کردیم اگر هزار خدمت ای کم ای. ای آچه جان، جان و جهان بر تو فدا، روز و شب و سال و ماه و لب نام خدا. میشید که نمیشیدیم ای آچه جدا، یک دولت ای آچه داری بر شاه و گدا.

бар ишваву нози ту чӯ гаштам нигарон, абру напарон. Рафтанд зиёди ман ҳама лабшакарон, абру напарон. Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон, абру напарон. Ман хестам охир чӣ кунам бо дигарон, абру напарон. Абру напарон, духтарак, абру напарон. Кай сер бубинам ишваву нози туро, абру напарон. گیرم به کنار قد تنازی تو رو ابرو نپران کی باشد و کی که بشنوم رازی تو رو ابرو نپران در گوش دلم جا دهم آوازی تو رو ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران با رقص مرا اشاره کردی که برو ابرو نپران من رقص نمیتونم نخیزم تو مرا ابرو نپران مجبور مکن مرا خدا به خبرو ابرو نپران مجبور که میکنی بخیزن همه را ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران ابرو نپران که میشوی قاتل من ابرو نپران ابرو نپران که زار نارد دل من ابرو نپران ابرو نپران بیا تو بر محفل من ابرو نپران مایل به کسی نشو بشو مایل من ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران ای برگک ابروی تو مانند هلال ابرو نپران هشی همه مردم ها شده بر تو کشال ابرو نپران یک بار نمی آری تو ما رو به خیال ابرو نپران ابرو نپران که می شوم از تو ملال ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران ابرو سنی ما پران هر سن نپران

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

این صدای دوشنبه است، صدای گرمغان دارد از ایش، از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سامعین ارجمند باسم خوش آمدید به برنامه نوبتی ما یعنی فجد سحر که این لحظه ها مستقیما پیشنهاد شما گردیده ایستاده است. خوب سامعین ارجمند ما خوب پس از چند یک لحظه موسیقی بخش خبری رو با هم گوش میکنیم سپس بخش های دیگری برنامه حتما پیشنهاد شما میگردد در ادامه بخش سخنی سازنده پیشنهاد میگردد پس از آن باز جمعه خان یک سرود رو برای شما برای بالیدگی روح و روان شما پیشنهاد میکند بعد از آن ما زنگ تلفنی شما رو قبول میکنیم در بخش دستی دوی مادر بیت اول ما بخش خبری یعنی نوترین خبرها رو از همکارم و سیاحت بانو با هم گوش میکنیم سپس این بخش رو با ترتیب پیشنهاد شما میگردد مرحمت
1: اطلاعات فوری نویدهای

درود و سپاس به همه آن نفرانی که با رادیو صدای دوشنبه هستند، یعنی درود به همه آن نفرانی که تازه به برنامه نوبتی فیضی سحر که لحظه ها مستقیما پیش نیاد شما گریده استاده است پیوستند، و سپاس به همه آن نفرانی که همه وقت همه سونیه همه خوب ساعت با برنامه های رادیو صدای دوشنبه هستند. رادیو صدای دوشنبه رادیو مردمی است و دائما برای شما سمعین ارجمند.

0: مهری به پایان مادر زنده بود. چهره خندان دلبر زنده بود. سومی ارجمن ما طور گفتیم بخش دست دوی مادر رو پیشنهاد شما میکنیم و همه اهدای شما همه مهر و محبت و همه اون آرزو و آمل هایی که برای مادران عزیز میخواهید ابراز دارید حتما در این بخش برای شما پیشنهاد میگردد. و الکای اولین زنگ تلفنی است بیاید گوش کنیم که
1: سلام علیکم معلمه عزیز روزت بخیر شادی باشد شنوانده همیشگی از دانگره
0: مادر عزیز با شما هم درود خوش آمدید با بخش نوبتی ما و شما دایما در این بخش اشتراک میکنید و حتما برای مادران عزیز یک پرچه شعری قرائت میکنید.
1: سلامت باشید. من همه مادران را اولا تنسیتی عمری دراز همیشه صحت و سلامت باشند خوناشون عبود باشد و چون همی سرود قربان علی عبدالله را دوست میدارم همی را به طور شعر من میخونم و از کارگردان خواهش دارم که امیر رو با پرادی موند ما مادران خوستان شوید.
0: مرحمت چرونه.
1: سلامت باشد. دلم آینه چشمان مادر سراسر صورت ارمان مادر با تنهایی برایش زار گیریم سراپا گشتم افکار مادر ملک بود و به درگاه خدا رفت ندارم دست در کیهان مادر هنوزم عشق می ریزم شب و روز برای پیکری به جان مادر دل من تو ابد پیچیده ماند درون حلقه پیمان مادر اگر صد جان دیگر داشتم من همه جانم فدای جان مادر وجودم قربان مادر و همه مادران تنسیتی عمری دراز و شما برای کار رحمت برای چنین برنامه ها.
0: تشکر زیاد سلامت باشد. البته همه این برنامه و همه این بخش هایی که ما پیشنهاد میکنیم برای شما سمینی ارجمند. سمینی ارجمند گفتیم این بخش دستی دوی مادر است که پیشنهاد شما میگردد و ما زنگ های تلفنی رو قبول میکنیم 2761-52 و 2761-72. مرحمت زنگ زنید و خوب اهدای خود رو به مادران عزیز پیشنهاد کنید.

0: Модарам, ای مادری جان پرورم، پیش پایت سر نهم، ای سرورم. کودکم من در نگاهت تا هنوز، می گذاری دست شفقت بر سرم. بله سامین ارجمند، ما دائما نیاز به مادران داریم، نیاز به مهر و محبت آنها داریم و نیاز به همه آن خوب صمیمیت و همه اون چیزی که مادران ما برای ما داده میتوانند، برای این ما نیاز داریم. و همه روزه وقتی که ما سحرگاهان از مادران عزیز خوب دعا میگیریم و یا برای ما یک راهنمایی میکنه، البته این برای یکایی که ما در کار ضرور است و باری دیگر از این مهر و محبت، از این صمیمیت، از این لطف و مهربانی که مادران به ما میدهند، ما باز هم شاداب میگردیم و بیاید باز یک پرچه شعری در وصف مادران پیشنهادی شما شود. خوب زنگ تلفنی است، بیاید با هم گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
1: السلام. من بابای سعید از ناحیه کشونیان.
0: خوب خوش آمدید.
1: میخوام مهنامه خود رو بعد به مادر خود اهدا نمایم.
0: خوب مرحمت، میشنویم شما.
1: این مهنامه هم همچون شعر از ایجاد خود در باره مادر خود. من بسیار شعر رو ایجاد کردم بر باره مادر، ولی میخوام یکی از آنها رو در اینجا قرائت کنم.
0: خوب مرحمت، میشنویم شما رو.
1: دستی دعای مادر.
0: بله.
1: این مطر از سیل زر، دستی دعای مادر، لبریز خوبی کفتر، دستی دعای مادر. گویان اگر عبادت کلیدی در جنت، خوشد با اون برابر دستی دعای مادر. پخته گرداند خامت دستی دعای مادر، بالا برد مقامت دستی دعای مادر. مثل آیات قرآن در خود دارد آن نهان، شفای هم شفاعت دستی دعای مادر. کلیدی بخت تقدیر دستی دعای مادر، شمار جوان و پیر دستی دعای مادر. مال دنیا بی مقاص، دولت ثروت مگیر، فرزند جانم بگیر دستی دعای مادر. بله ما با دعای مادر می‌سرزیم.
0: تشکر زیاد، سلامت باشد. در حقیقت ما دائما با مادران خود، با مادران عزیز، فرشتگان آسمانی نیاز داریم. خوب این بخش دستی دوی مادر است که این لحظه ها مستقیما پیشنهاد شما گردید دست دست من ارجمند. خوب اگر زنگ دیگری تلفنی باشد ما با هم گوش میکنیم. خوب زنگ دیگری تلفنی نیست و اینک یک پرچه شعری باسم برای شما سمین ارجمند قرائت میکنم. خوب زنگ تلفنی وارد شد، ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
2: درود باشید. خیلی میگینه سلام با کارگردان، روز بخیر باشه.
0: خوش اومدید به برنامه ما.
2: سلامت باشم و دست دوی مادر است من در مادران سنیا. مادر مادر و جان برابر مادر.
0: بله.
2: دوباره نشد با کس میسر مادر، نه خاله و نه عمه، با جوی مادر عمر را بکشه در تش بای مادر. و هنیا که من در بیمار خونه هستم، بیمار هستم و مادر جانم در نزد من است و برای از مادر عزیزم منادار هستم. مرا نگاه بین کلی شده سرایه هستم من مکشم شکل شما.
0: تشکر سرایه، ما با شما شفای کامل تمند.
2: سرگردان پس میکردم در مادر جانم.
0: حتما چرا، حتما حتما. خوب کارگردان برای مادران عزیز یک سرود انتخاب کرده است و پیشنهاد شما میگردد. ما با سرایا شفای کامل و با مادران عزیز خوب سلامتی و سربلندی و دولت پربرکت پیری تمنا داریم. زنگ دیگری تلفنی است، ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
3: سلام و روزتون بخیر باشد.
0: سلامت باشد، تشکر زیاد. با شما هم روز روزگاری و با تمنا داریم. کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟
3: نادیره هستم.
0: خوب نادیره بونو، شنونده دائمی ما.
3: بله اینجا میخواستم چند نیسته شیره قرارت کرده باشم بحری بزرگی زن مادر.
0: بله میشنویم شما رو، مرم.
3: خوب باشد. با اون رخساری خورشیدی، با اون پیراهن چیتی کبود و سبز، با اون روی مال اسپیده با دوری سر، بچشمانی دو این در فیروقی بچه جانت تر بینیره من ایا مادر کنم خاکی رهت بر سر دیرم صد پاره می گردد که چنده من نمی بینم گلی خوش روی لبخندد نمی بینم دیگر دایره بر دستد نمی خانی دیگر بایت با اون لحنی شکر آلوده قندد نمی خوابی خموش و بی صدا تا صوف می نالی با یادی اون جگر بندد فقط رازت خدا می داند ای مادر چیسون می سوزی و برکس نمی گویی چه قدر از دردها سری چه دشوار زندگی کردی ولی دست بر دعا بکشاده می گویی خدا را شکر خدا خورم مکن در این پیری منم دست دعا بکشاده می گویم الها شاد باشی مادر پیرم دیگر اشکت نبارد روی رخسارت دیگر پرغم نبینم قلب بیمارت و آید بچه از ساق و سلامت از غریبی ها شود سرشار شادی روز و روزگارت خدا یارد ایا مادر خدا یارد
0: تشکر زیاد افرین نادیره بانو در حقیقت خیلی پرچه های شعری خوب قرائت کردن و ما راحت کردیم سمی ارجمند ما بخش دستی دوی مادر رو در همینجا جان بست میکنیم و یک سرود در انتخاب جمعه خان در وصف مادران خوب زنگی دیگر تلفنی است بیاید با هم گوش کنه نفر میخواد در این بخش اشتراک کنه بله سلام علیکم
4: سلام علیکم من یک نفر شنونده دایمی شما گوهرمان از نوحیه کشانیان من به همه کل مادران تاجیکستان بهترین من میخوام برای یک نفر مادر خودم که مادر تاجیکستان فرزند است مادر زد خاندان است مادر زد دسترخوان است مادر همه بهترین لب و دندان است مادر مادر از همه خوشروز مادر خودم مادر تاجیکستان مادر من از همه بهترین چیز زبانم مادرم با کل همه مادران تاجیکستان خواهرجان یک سرود مادرانه مولای ما چند نفر زنها در کار کرخوزیم همه سرودها همه سخنه شما رو ما گوش کردیم حلاوت بودیم باور کنی از عرق از همه بفرگی چیه و همه دریده دریده به چه جباری حتی آمدن که همه دریا کنیم یک سرود مادرانه پسیمیت مگمانده
0: حتما چرونه حتما تشکر زیاد برای اخلاصتان برای صمیمیت و برای پیگیری کردن برنامه های رادیو صدای دوشنبه و خصوصا همه اون بخش و برنامه هایی که در خوب برنامه مستقیم فیضی سحر پیشنهاد شما میگردد تشکر زیاد سمینی ارجمند وقتی به برنامه ما جدا شده به آخر میرسد و ما بخش دسته دوی مادر رو جمع بس میکنیم طوری که گفتم در وصف مادر سرود گوش میکنم بگذار همه مادران عالم خوب صحت و سلامت باشند من گینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد با شما خیر خوش میکنیم دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند با ما باشید

درود هموطنان همزبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را گرمی های ماه ایون ایول به افزودن سوختارها در مناطق گوناگون جمهوری آورده رسانید تحلیل و شرح همین موضوع در برنامه امروز ما هم سفر باشید ما را.

0: совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
3: Барномаи нигоҳи рӯзро идома медиҳем ва шунавандаҳои арҷуманд лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, меҳмони барномаи мо ҳастанд. Ва Билолиддин ҷон, биёед ин тавр суҳбат мекунем. Хуб, мо аз хонаҳо мегузарем. Шунавандаҳои мо хеле шунидан ин мавзӯъ. Акнун дар чанд ҷоҳо сару садоҳо ҳам шуд, ки нақлиётҳои автомобилӣ низ месӯзанд. Барои шунавандаҳои мо, ки аксари шунавандаҳои ҳамон ронанда ҳастанд, мо шуморо дар роҳ, дар хатсайрҳо мешунаванд. خب چرا این سوختورها سر می زده باشند برای شنونده ها شر می دادید کمک
4: البته در چنین حالت ها ما نه تنها در منزل های سخامت بلان های برانش داد بلکه حتی حادث های سوختور در نقلات های اما مسافر کشی یا اینکه نقلات های شخصی که اما شهروندان ما ادان استفاده می برند سوختورها بقیه گرفته می شود چون این سوختورها بقیه گرفتن اونها وابسته به چنین بلند شدن حرارت هوا یا اینکه نقصان های تکنیکی در اون پیدا نمودن که همون نقل های برقی که در داخل همون نقلات برای استفاده نمودن این و اون همون تجهیزات های استفاده می شود می تواند حادثه های سوختور به قید گرفته شود که هنگامی باید شهروندان در چنین حالت ها باید وابسته به حرارت بلند بودن که اون می تواند حرارت بلند هم از اسفالت زمین هم از افتو که به نقلات یعنی مبارزه میکنند به نقلات یعنی میرسد میتونه که
3: تاثیر
4: خیلی بلند خود میرسونه که یعنی همون گانگومی چونین حدیث ها با شهروندان ما همون نقلات های خود به مولد های معینه میتونند برای توقف نمودن در یکان شمال را سویه گذارن که همون نقلات در همون کمی هم باشد به خود یعنی یک سلخینی خود را احساس نماید زیرا در چونین در شش ماه همین سال گذشته معین با ما در نقلات های یعنی شهروندان ما 20 حادثه سوختور معین نموده که این از این و آن حادثه های سوختور به خیر گرفته شده است و با کل شهروندان در چون حالت ها ما مراجعت میکنیم حتی میفهمونیم که استفاده نمودن در همان نقلات های خود با تجهیزات های اولین درجه یا تنشان اتش خاموش کنه باید حتما گذارند زیرا این حادثه سوختور رو نمیگوید که در این و آن رخ میده حتی من میتونم حتی من در ماشین شخصی خود دارم این گونه تجهیزات رو که هنگام سفر نمودن به این و آن گوشه من نه تنها برای استفاده نمودن تجهیزات خود به همون شهروندی که در همون جای به چنین حادثه رخ داد میتونم برای کمک نمودن به او کمک نمایم و این و آن مشکل نیست با استفاده نمودن چنین تجهیزات ها در نقلات در نقلات همون شهروندی باید حتما باشد خیلی ضرور و دسترس است.
3: بله شنیدید شنونده های ارجمند اونایی که راننده هستند اونایی که هر کجا صدای ما رو میشنوند من نمیدونم رانندگی بسیار کسب خوب است هنری خوب است ولی استفاده از این تجهیزات ها خوبتر برای به خطری سلامتی همین طور نه خاصه در همین فصل زمین خوب تابستون که خیلی هوا خیلی دمای هوا بلند از گرمی درست قید کردم بلال دین که خوب موم ها خیلی بلند گرم میشوند یعنی همون اسفالتی که ما میگوییم روها رو پوشیده است خیلی بلند گرم میشود حتی من در خوب در فیسبوک دیدم که در نویای شهری توس در گرمترین نقطه تاجیکستان تخم رو در زمین میگذارن تخم میپزد زودی زود از این برمیاد که تیمپراتورا یعنی حرارت هوا خیلی بلند است از این خاطر راننده های ما هم خیلی با احتیاط باشن
4: بله.
3: یعنی که خیلی زیاد روندید اقلا دو ساعت یک ساعت نقلیات رو دم دید اونایی که سفرهای دور برا میمونن مثلا از شهرها عبور میکنن بدخشان میرون نمیدونم خوب سوخت میرون نمیدونم خطلان میرون بگذار یک ساعت نیم ساعت دو ساعت барои бехатарии худу ҷони худу ҷони бале дигарон бояд мошинаи худро якамакак дам диҳем, яъне нақлиёти худро андаки дам диҳем. акнун

0: хуб боз сари мавзӯе ки имрӯз хеле мавзӯи доғи рӯзи ҳамватанонамон дар минтақаҳои кӯҳистон дар хуб ҷоҳое ки чорво доранд. Мо алафдарав сар шуд, ним дар нима ҷоҳо алафдарав ам поён шуд ва ҷои гузоштани алафҳову дар бораи дарави гандуму ғалазор имрӯз чӣ мегӯед? Имсол буданд ҷоҳое ки масалан ба сухторҳо гирифтор шуданд?
1: البته این سال چیزی که ما در اول صحبت با ابراز نمودیم که با بلند شدن حرارت هوا در تل و تپه و بلند کلاکوها یعنی حادثه های استخطار بقیر گرفته شد و با کل شهروندان ما احتمالا خواهش میکنیم که از زیادتر اول ما موسم همین جمع نمودن خوراک دروش تروا در بعض منطقه ها پورا به انجام رسیده و حالا در بعض منطقه ها آغاز نیفته از در منطقه های بلند کوهی و همون با کل اون با کل شهروندان رسانده می شود که همون جهت جمع آوری نمودن همون ذخیره برای خوراک درشت برای چورباها باید حتما ترتیب به خطر اون رویا نمایه و هنگامی جمع آوری نمودن باید در بالا پوش خانه های استقامتی اون را نگذاریم زیرا هنگامی در کمی هم باشد از کمی آتش میتوند با پورگی همون خانه با کمی آتش رود و اونها باید در جایهای دور از دست نرسی همون فرزندان نوبالا گذارن که در برای همون استفاده نموندن همون خلاق در درست چرا بودن خود شهرمنده باید
0: مسئول
1: باشند و در چون حالت ها که ما سختاره های بقر گرفتن که در همون آقیل خانه ها سر زده است که همون زیادتر رسیس کتای نقلی برقی عمل نمده است که همون در همون علف های خوشن زخیر خلاق درست چرا بود که در اون پیوست میشه رسید همون سوخته رو میتونه آتش زود پهن شود زیرا آن همون خوراک دویش چربا خشک است و زود میتوند آتش رو به دیگر منطقه پهن نماید که در چون حالت ها ما دو فرق نمای حیوان های کلان شاخدار رو در دوام شش رو بخیر گرفتیم که همون به همون خانواده چقدر یعنی زیان میاره زیرا آن برای یعنی توی عروسی دومادی فرزندش اون رو شاید به تربیت گرفته یا که به دیگر
0: شوره های زندگی خود
1: برای نیاز روزگار یعنی آن رو هم میتواند در یک دقیقه که در همون چند سونه همون چونین همون زحمت کشدهش از دست زیاد.
0: بله واقعا شنیدید شنونده های ارجمند خیلی تاکیدی به جو بر بلال دیما روی شما کردن وقتی که ذخیره زمستانه چوربا خواسته همون علف ها و نمیدونم کاه و علف که بیده ای که شما جمع کنید دورتر از خانه بوده باشد حتی از خانه از مول و حال هم دورتر باشد خیلی خوبتر میشد همین طور نه بلال دین
1: بله
0: وقتی
1: درست.
0: که مثلا چی طور شما گفتید الکای دو چوربا دو سر چوربا کالونی شخدو رو به قید گرفتید که تلفات شده است امروز هر حدی اقل یک چوروش 11-12 هزار سومانی است در بازار و خیلی تلفات زیاد برای هر یک خانواده و اکنون ما کم کم به انجام برنامه می رسیم بلادین خیلی اینجا فاکتور رقم های زیاد دارید شاید یک گفتنی های دیگر برای شنونده های ما دارید که می خواهید گفتن و من نپرسیدم
1: در چونه حالت ها ما شهروندان را مراجعه نامه که خواستیم یک مراجعه نامه رسانیم که در چون حالت ها باید حتما ریای نامان سررسد خدمات دولتی و تجنشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با اطلاعات احالی می رساند که با در نظر داشت بلند شدن حرارت هوا و زیاد گردن خطر سرزدن سختار از راه های تشکیل در تشکیلات و معایسه ها و تمام شهروندان احترام و نخواهیش کرده می شود که قایده به خطر از سختار را قطعی ریایه نمویند. از جمله استفاده نمودن تجهیزات برقی که باعث سرباری زیادتی به شبکه های برقی میگردن خودداری نمایند هنگام انتخاب و پر نمودن مواد های سوزانده طلبات به خطر را رعایت نمایند ظرف های گاز مایع در زیر نورهای یعنی مستقیم آفتاب نگاه ندارند زیرا ما در صبح هم صحبت شدیم و تاکید نبودیم و باز هم میگوییم از افروختن آتش در جای های ممنوع نزدیکی علف های خوش جنگل و دیگر مواد های زود درگرده خودداری نمایند و کودکان را به نظارت نگذارند و نگذارند که آنها با آتش و گوگیر و دیگر اشیاء های آتش انگیز بازین گونند رعایت قاعده به خطر کفالت حفظ جان شهروندان مال و مال و محیط زیست می باشد.
0: بله در فرصتی که ما گفتیم کودکانمون در تعطیل تابستان قرار دارند ما باید به اونا خوب از حالت هایی که سوختار سر می زند یعنی ما باید به اونا فهمونیم و خوب همچنین شما گفتید که در پیش باز زمستون است امروز از خوراکای چوروی که ما جمع می بیاریم کنارتر از حولی های زیستمون باشد از جوهای زیستمون باشد و شنونده های خوب клубамон бояду бояд донанд ки хуб дар ҳамин чор фасл ҳамеша хатари сухтор ҳаст.
1: Бале, дар ҳамин чор фасли дар кураи замин ки давр мезанад хатарҳои сухтор ҳастанд ва ҳатто хатарҳои сухтор мо ба қайд мегирем дар фасли баҳор каме камтар аст, зеро ҳоло табиати зебои тоҷикистон дар ҳолати яъне гулгушуфонӣ аст ва ҳолатҳои сарзаи сухтор
0: нами
1: зиёд аст. Бале, ҳодисаи сухтор дар ҳамин фасли баҳор каме барои мо яъне
0: осонтар
1: аст. Осонтар
0: аз ҳамун нафарое ки хуб дар хадамоти давлати оташнишонӣ фаъолият мекунад, чанд ҷумла мавриди кормандон барои шунавандаҳо мегуфтед. Дар хадамоти оташнишонӣ, дар хадамоти давлати оташнишонӣ аслан ҳар нафарро барои кор намегиранд. шунавандаҳои арҷуманд у нафароеро ба рӯи кор мегиранд ки уно хеле лаёқатманд ҳастанд, тавоно ҳастанд, ҷасур ҳастанд. уно метавонанд дар фурсат той ضروری با خوب سر وقتی انامین نفران شهروندانی که به حالتای نگاهانی دوچار آمدن بیرسن. و اکنون اینجا چی حال و هوا است برای شنوانده ها اندکی معلومون
1: نید؟ در چونین حالت ها کارمندان ما حالا در روی علم و آموختن تجزمون عامل های پیشگیناندان سختاری و اینکه بلند براشتن مهارت کسبی ما در اکادمی وزارت کارهای داخلی کارمندان رو آماده میکنیم. این چونی در کالج اوتاشنشانی تکنیکی که در نویه دمغره این روز فعالیت نموده شده است. در طول اکادمی در طول 5 سال میخونه تحصیل میکنه و پسان برای کار و این اون گوشه جمهوری سفر بر کرده میشن و در نویه کالج اوتاشنشانی تکنیکی در نویه دمغره در طول 3 سال فعالیت میخونن و میاموزن و تا آبوتاب میابن و حتی برای پیشگیری نمودن حدیثای سختار در آنها با بهترین آموزگاران با آنها آموزگاران مشغولیت میگذارن و میاموزن که در طول 3 سال آنها خونده برای پیشگیری نمودن حدیثای سختار و خاموش نمودن حدیثای سختار در حدود جمهوری سفر بر کرده میشنن که کارو فعالیت و بحر خلق و ملت خیش خدمت میکنن.
0: میدونید بلال الدین من میخواستم یک چیز رو پرسم چون ما در عرفه انتخاب کسب بچه ها هستیم. ما علاقه دور اول امتحان داوطلبان رو گرفتیم تمام. خب در دورهای منبعده اگر فرض کردیم که یک نفر جوان ما میخواهد که در سمت آتش نشانی فعالیت منبعده خود رو برامونند، خب اون چی باید کند؟ یعنی هر نفر رو میتواند مثلا از کدام یک ناحیه میآید میخواهد که در همین آموزشگاهی که شما گفتید بخواند. خب شما در همین چی میگویید؟ مثلا همه میتوانند که از همین چیز استفاده برند یا نمیتوانند؟
1: بله البته میتوانند شهروندان ما از این مؤسسه های تعلیمی استفاده برند، زیرا پیش از داخل نمودن اول سر اول معاینه طبی هم و وزارت کار داخلی میگذارن که آیا همین شخص برای مقاومت با آتش یا که به خوبی ها یا اینکه دیگر مبارزه ها تا باور هست نیست و همه عضوهای نفس کشی اون رو از نظر میگذارن و سنجش میگذارن که آیا او بیمار هست نیست. همون حادثه بعد سپس به آنها راحت میدین و پس اون برای قبول شدن و آموزش به همون مؤسسه ها سفر بر کرده میشه.
0: بله شنیدید شما دوی ارجمند خاصا دو طلبان عزیز اونایی که خوب در قسم های مهارت شما بزن میشود که اونایی که به سمت موسیقی به سمت خوب هنرمندی اکتیوری میخوان سپریدن اونا میرون اول در همین دانشگاه و دانشکده های مخصوص امتحان مهارت میسپرند و مثل همین اون نفرایی که میخوان که آتش خوب آتش نشانی در خدمات دولتی آتش نشونی فعالیت کنند امتحان مهارت می سپرن پس اون می خونن. یعنی هیچ مانعی نیست. و اکنون سعی تجهیزات ها بگویم. خب امروز ماشینه هایی که برای خاموش کردن آتش ها امروز ببینید چقدر شهر خوب ما ترقی کرده است. در تمام منطقه ها بناهای بلند آشیانه از 23 20 آشیانه بلندتر ساخته ایستادن در تاجیکستان و خدا نکرده یک سوختار سرزند امروز ما داریم تجهیزات یا نداریم؟
1: بله خوشبختانه با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی امروز سال جاری با ریاست خدمات دولت آتش نشانی شهر دوشنبه نقلات نوی را وارد نمودند که با درازی 90 متر یک لسینسه یک زینه پویای خود که میتواند به 18 هم آشانه برده همون خاموش نمایه که شهروندان را نجات دهد. امروز در حدود اوسیو مرکزی یگونه است این گونه نقلیات که حالا در تاجیکستان قرار دارد. آن کارمندان ما حالا با آموزش آن و اینچنین در استفاده نمودن آن تلاش و کوشش نموده استند.
0: بله، یعنی ما همه گونه تجهیزات داریم شنونده های ارجمند، متخصصان خوب عالی درجه هم میرسند، اما ما آرزو میکنیم شنونده های ارجمند هیچ گو در هیچ نقطه سختار سر نزند، چون سختارها باعث خسارات جانی و مالی آدمان میگردند، چون سختارها از بی‌احتیاطی ما و شما سر میزنند، پس ما و شما رو ضرور است که همیشه و همیشه خوب کوشش نماییم تا همین گونه زمینه فراهم نآوریم برای آتش ها. یاد نی؟
1: درست است. ما باید سر اول همان برای پیشگیری نمودنی سختار تمامی یعنی قوه و تلاش خود رو رسانیم، زیرا خاموش نمودن خاموش و پیشگیری نمودن سختار این وظیفه اولین درجه کارمندان آتش نشانی می باشد و شهروندان را در چون حالت ها مسئول می کنند که برای همون پیشگیری نمودن سختار در همون منزل های خود باید حتما رعایت نمایند.
0: بله واقعا، و با همین مقصد و آرزوها شنونده های ارجمند ما رسیدیم به انجام همین برنامه. آرزو می کنیم که هیچگاه در هیچ جا سختار نشود و شما هم کوشش کنید. در رفتی گفتیم که تابستان است، امروز خیلی خطرهای سختارها زیاد هستند، هم در منطقه ها، هم در خوب ناحیه ها، هم در شهرها، در همه جا، چون از حتی بیش گرمی زیاد است. شنونده های ارجمندی ما، از این خاطر رسیش ناقل ها زیاد به عمل می آید. خوب از بی‌احتیاطی گفتیم کودکانمون چون در تعطیل تابستان هستند، ما باید از همه چیز احتیاط کرونه استفاده بریم و کودکان نیز فهمونیم. بلال الدین یلجان، سپاس که اومدید حضور با شنونده های خوبمون. یک صحبت خیلی خوب داشتیم رو برو و تاکید های پی در پی ما میتوانند برای آینده شهروندانمون مساعدت کنند. و شما باور دارم که خدمات آتش نشانی هم در نوبت خود به منطقه ها میروند، میتونی؟
1: بله درست، تشکر زیاد اپا برای دعوت نمودن. و بله، کارمندان تایشانی حالا چقدر که در بالا ما قید کردیم در خدمت پروزوری شبان روزی قرار دارند. هنگام حادثه های سختار در این آن گوشه حدود جمهوری از طرف رهبریت سر و سایت تایشانی برای خاموش نمودن و به ضرر و اینترنت به تلفات جانی زیادتی همه کارمندان همین تایشانی سفربر کرده می شود، زیرا چخیلی که در همه زمور مسئله اومده، زیرا یک شاخچه رو شکستنش چخیلی است و پنج شاخچه رو شکستنش چخیلی. زیرا اگر چقدر قوه ما در همون چون مبارزه ها زیاد باشن، ما میتوانیم همون آتش رو سری وقت و به تلفات زیادتی خاموش نماییم.
0: بله.
1: برای همین سرگرسد با اقدام پیش گرفته خود برای خاموش نمودن و سری وقت پیشگیری نمودن چون حادثه ها تمام حیات شخصی سفربر کرده می شود.
0: بله، با اون چیزایی که برای سختار سرچشمه هستند، عزیزان خوبی من، در خانواده ها نگذارید، کودکان رو به نظارت نگذارید و هم کوشش کنید خودتان که زمینه برای سختارها پیدا نشوند. یک ساعت خیلی صحبت دلنشین داشتیم با لیتیننت کلان بلال الدین عبدالکریم زاده، کارمند خدمات دولتی آتش نشانی جمهوری، و ما امید میکنیم که شنونده های ارجمند هیچ گاه سختار سر نزند. و اگر هم سختار سر زد، شما سری وقتی به خدمات آتش نشانی جمهوری با رقم های
1: 101 و 01 خبر دهند.
0: بله، خوش آمدید شما به برنامه ما یک جهان. سپاس و کارگردانمون بودن قیام الدین صبحتورا، من مملکت سعید. خیر عزیزان، با توانای خانه آبادی شما رسیدیم به انجام این برنامه، ولی برنامه های مستقیم صدای دوشنبه باز هم ادامه دارد.
2: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه، صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت با وقت دوشنبه 10. سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را میشنوید. در استودیا سیاحت صادقوا. در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه دولتچو گل‌محمدزاده قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 را معرفی نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه خبر دادند. نشست مطبوعاتی در دایره جلسه کمیسیا اوید به مسائل اقتصادی نزد شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل با اشتراک نمایندگان دولت‌های اشتراکداری اتحاد، معاون دبیر کل اتحاد دولت‌های مستقل و رهبران ساختارهای صحوی آن برگزار گردید. ضمن معرفی دولتچو گل‌احمدزاده اشتراکداران را با هدف‌های اساسی و مقررات قدنامه اینچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در دایره 10 ساله بین‌المللی شناس نمود. با تاجیکستان در 6 ماه سال روان از خارج مملکت در حجم 5 میلیارد و 224 از 3 میلیون دلار مال و محصولات وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 1 میلیارد و 403 از 1 میلیون دلار یا 36 از 7 فایز زیاد بوده. در ساختارهای عمومی گردش مال حصه واردات 76 از 8 فایز و صادرات 23 از 2 فایز را تشکیل می دهد. در جماعت شهرک ادرسمون شهر گلستان با سهم ساکنان و صاحبکاران محلی کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در دایره تدبیرهای آمادگی با جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده، منفرشکنی یکی از راههای جماعت آغاز گردید. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد خبر دادند، راهی مذکور با درازی 1800 متر و پهنایی 6 متر با مبلغ گذاری صاحبکاران ساکنان منفرش کرده می شود. ساکنان جماعت اصرار داشتند که در سال 2026 که همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی و خودآگاهی اعلان گردیده است، مین بعد نیز در آبادانی محل سهم ارزنده خود را می گذارند. در 6 ماه سال 2026 در شهر نویاهای تاجیکستان 87 انشاءات ورزشی از جمله 59 میدانچه ورزشی، 24 تالار ورزشی، 2 مجمع ورزشی و مرکز سالمگردانی و 2 ورزشگاه ساخته به استفاده داده شده است. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع داده شد. گفته شد که در شهر نویاهای کوشانیان، جلال الدین بلخی، دوستی، قبادیان، یاوان، وخش، رحمانی جامعه، مومین آباد، واسه، خراسان، کولاب، خوالینگ، شمسیدین شاهین، همدانی، فرخار و دنغره ولایت خطلان 24 انشاءات ورزشی، از این 20 میدانچه ورزشی و 4 تالار ورزشی مورد استفاده قرار گرفتند. از 1 تا 31 آوگوست در اساسی قراری رئیس شهر دوشنبه در پایتخت و ناحیه‌های آن نمایش فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی برگزار می‌گردد. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی همه‌ساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده، در آن کارخانه و کارگاه‌های دوزندگی مملکت دخت لباس‌های مکتبی را در اساسی طلبات دستور عمل لباس‌های توصیه‌ای برای خوانندگان سیستم‌های تحصیلاتی عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می‌نمایند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227 6179 227 74 17.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои Садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи дурнамо назаре хоҳем дошт ба мавзӯи қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10-солаи байналмилали таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنمو رئیس اتفاق ژورنالیستانی تاجیکستان نامزدی علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده رو دعوت نمودیم. خوش آمدند.
1: تشکر.
0: فکر میکنم برای شما نیز همچون یک نفر شهروند تاجیکستان، یک نفر صاحب قلم، شنیدن این پیام یعنی قبول قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده یک پیام خوش و امیدوار کننده بود.
1: البته تشبث هایی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی راه اندازی میکنند، معرفگری تاجیکستان همچون کشوری مستقل و کشوری مبتکر تشبث های بزرگ می باشد. از اولین روزهای به فعالیت آغاز نمودن خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آن وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، اولین پیامشان این پیامی صلح بود.
0: بله.
1: یاد دارم که وقتی که در شهر خوجند این اجلاس های تاریخی صورت می گرفت، مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری توجهشان به این منطقه و به قصر ارباب نگرانده شد.
0: بله.
1: همه انتظار آن بودند که نهایت کشمکشی های داخلی به انجام می رسند، جنگ شهروندی به پایان می رسد و صلح و ثبات در کشور مستقر می گردد. و وقتی که رئیس شورای نو انتخاب عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گرفتند و گفتند که تا زمانی که یک تاجیک بیرون از کشور است، من خود را آرام حس نمی کنم و من برای شما صلح می آورم.
0: بله.
1: این پیام بر قاصا در تمام دنیا پان شد. همون زمان در شهر خوجند در زمینه نشریه ولایتی خبرنگاران تمام دنیا جمع آمده بودند و همه انتظار آن بودند که چی نتیجه از این اجلاسیه برمی آید. و وقتی که پیام صلح به عالم پیشنهاد گردید، این نشانه آن بود که راهبر جوان تاجیکستان از نخستین قدم های خود به عالم سیاست، صلح و صلاح، همدیگر فهمی و وحدت کامل را پیشه خود می نماید و در درازای 34 ساله که از آن روزها می گذارد.
0: بله.
1: ما دیدیم که همیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث های برآمد نمودند که مقصد اساسیشان صلح و صلاح بود. اگر به تاریخ نچندان دور کشور ما نظر کنیم، محققان به این عقیده هستند که کشور را یاد ندارند که 1 میلیون نفر ساکینش گریزه شده باشد و آن 1 میلیون نفر دوباره به وطن برگشته باشند و نه تنها برگشته باشند بلکه با جایهای کاری پیشینهشان برقرار کرده شدند و برای آنها خانه و درشان رایگان پیشنهاد گردید. یعنی یگانه ابتکاری که در عالم امروز در دانشگاه های گوناگون، در پژوهش های گوناگون این مسئله مطرح می گردد، این سیاست صلح‌آفری پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. به چه خاطر؟ به آن خاطر که در برابر آن که 1 میلیون نفر گریزه را از به وطن بازگرداندن، با جای کار تامین نمودن و شرایط فراهم آوردن که زندگی آسایشته داشته باشن، همچنین حتی برای مخالفان 30% حکومت را جدا کردن. امروز ما میبینیم که مثلا در کشورهای همسایه حتی راضی نیستن که 10% حکومت را به کسی دهند. ولی جسارت، جوان مردی و متانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود که ایشان با مخالفین 30% حکومت را پیشنهاد کردن. همچنین گروه های مسلحی که از مخالفین بودن به داخلی جزو تامهای وزارت کارهای داخلی، وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی داخل کردشن با همون سلاحاشون با هم و نشان دادن که مقصد اساسی پرزیدنت ما این صلح و صلاح کشور می باشد. و همین بعدم در فعالیت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه وابسته به واقعهایی که در کشور افغانستان صورت میگیرد، در کشورهای دیگری عالم صورت میگیرد، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه خواستار حل مصالحت آمیزانه این مسئله ها و پایداری صلح در عالم میباشند. و تشبث آخر اینه که از جانب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده در سازمان ملل متحد آن را امروز با قطعنامه مخصوصی خود با تصویب رساند و اعلان نمود که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است. این نشانه آن است که از روز اول به فعالیت آغاز نمودن تا کنون صلح خطیمش اساسی فعالیت سیاسی پریزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. و امروز بار دیگر تمام دنیا، اگر باید یک نکته دیگر رو هم اهمیت دهیم که تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور عضو سازمان ملل امروز میشناسند، تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور مستقل امروز میشناسند، تاجیکستان رو همچون کشوری میشناسند که مبتکر تشبث های بزرگ میباشد. و اون تشبث هایی که در بخش آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده بودند، تاجیکستان رو در تمام دنیا مشهور کرد. و امروز که از صلح و صلاح حرف میزنند، در دنیا کشورهایی هستند که امروز آرزو میکنند که لحظه تیر و توپ قطع گردن، لحظه جنگ قطع گردد، آنها یک نفس آزادی صلح و آزادی را برای خود بکشند. ولی این آرزوی آنها است و محض به خاطر آن که همین آرزوها برآورده شوند، محض به خاطر آن که صلح و صلاح در تمام دنیا مستقر باشد، به خاطر آن که دنیا تنج و آرام و آسوده باشد، تشبثی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرخط رسانه های خارجی هم قرار دارد و همه در دنیا از تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان، از کشوری که خود به واسطه از دشواری های زیاد گذشته است و می داند که صلح چقدر قیمت دارد و پریزیدنت ما به خاطر صلح و صلاح وحدت ملی را پیش کردند، سازشنامه عمومی صلح را به امضا رساندند، مردم را صاحبی کردند و امروز نشان دهنده های ما گواهی از آن می دهند که صلح و صلاح باعث آن گردد که اقتصادیات کشور رشد نمود، ساحه های گوناگون پیش رفته شدند و در مجموع جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور مستقل امروز با سیاست صلح آفرینی راهبرش پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در اقصای عالم شناخته شده.
0: سپاس میگیم. و چون شما از تشبث های پرزیدنت محترم من یادآور شدید، اکنون باز باید بگیم که همین مهارت و یا خصلت بخشایندگی رو اگر بگوییم، پیشوای معظم ملت همون واقعا هم داره همین خصلت نجیب هستند و همین بوده که اکنون در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی همون به امضا رسانیدن قانون عفو و نزدیک 18,000 بخشیده می شوند و به آزادی می برایند و امیدوار هستیم که در پیشرفت و نموی کشور عزیزمون تاجیکستان سهمگذار می شوند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
1: در حقیقت این عفو اول یا که عفو یکی از عفو نمی باشد، چون در مدتی سالهای آخر قریب 18 مرتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونی عفو را امضا کردند و آنهایی را که با سببهای گوناگونی با محبت ها افتیده بودن آنها را با آنها آزادی بخشیدن. من در شهر خوجند همین سال شاهد بودم وقتی که این قانونی عفو امضا شد و مردم علکی به بیرون برآمده بودن نفس آزادی میکشد و دیدم که چقدر مردم خرسندن و چقدر از پرزیدنت جمهوری منتدار هستند که و من هیچ وقت خاطرم نمی رود وقتی که با یک از آنها ما در راه صحبت داشتیم، وقتی که به شهر دوشنبه برمیگشتیم هم سفری می بودم، گفت که اون آدم که برای من یک نفسه که امروز آزادی میکشم، من یک عمر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امامعلی رحمان منتدار هستم، چون که اون نفری که از آزادی محروم است او میداند که نفس آزادی چی است و این بخشیدن ها عفو کردن ها باعث آن گردیدن که امروز نفوذ و اعتبار پرزیدنت جمهوری همون در تمام دنیا است و این همه میشناسند، اعتراف میکنند که در حقیقت مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فراهم آوردن، طوری که خودشان بارها در سخنرانی هایشان تاکید نمودند، فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم میباشد.
0: بله در دایره هدف های رشد هزار ساله تامین زندگی شایسته با یکایک ساکنان تاجیکستان یکی از هدف های عالی پرزیدنت محترم کشورمون محسوب می یابد و باعث خوشحالی است و ما نیز از نوارهایی که توسط تلویزیون شبکه های اجتماعی و در صحیفه رسمی رادیو صدای دوشنبه نیز پیشنهاد گردید دیدیم که مردم چیدون از این قانون بهرمند شدن از قانون آف و همگی با دلی شد و آزادی بر اومدن اهل خانواده ها پدر و مادران پیوندان خیلی شاد و سپاسگزار هستند و فکر میکنم که اکنون همین اقدام نیز ادامه سلسله اقدام های نجیبانه و خیرخواهانه و وحدت آفری پرزیدنت محترم ما هست.
1: البته شاعر میگه که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر.
0: بله.
1: دل را شاد کردن و نفر آزادی بخشیدن، نفر را عفو کردن، این خصلت هایی است که نه به هر کس می اثر می گردد.
0: درست.
1: این خصلت ها را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روز اولی که با فعالیت سیاسی آغاز نمودن در پی دارن و همیشه تبریک گفتن 18 مرتبه قانونی اف با امضا رسید. و غیر از این تمامی آنهایی را که در آن کشمکشی های داخلی بودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عفو کردند و سری میتی مذاکره دعوت کردند و وظیفه دادند که بیاید یک جای این، چون که من یاد دارم که اولین مراجعتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اون وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توسط رادیو تاجیکستان صدا داده بود همین بود که و این مراجعت به مردمی بود که در بیرون از کشور بودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت کردن و گفتن که مردم عزیز بیایید، یک کاسه آبی که داریم یک جایه می نوشیم، یک پاره نانی که داریم یک جایه نوش میکنیم و یک جایه این وطنمون رو صاحبی میکنیم و این وطنمون رو آباد میسازیم. البته در شما به نظر گیره که در آن سالها این گپ رو نه هر کس گفته میتونه و نه هر کس جرأتی گفتن میکرد، نه هر کس باوری داشت که فردا زنده میموند، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همون خیرد عدلیه که خداوند به ایشان داده است برای مردم پیشنهاد کردن گفتن بیایید یک جای این کار میکنیم و مردم به گوش به حرف راهبری خود کرد، از غربت برگشت و وطن را آباد کرد و دیدیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این درازه خصوصا در بخش اقتصادی بسیار اقدامی کردن که کشور ما را امروز ما صبح میتونیم در دوشنبه باشیم، بیگاه در بدخشان کی این را میتونستیم.
0: و همون اولین اقدام یادم از زمین های پرزیدنتی.
1: البته اوت من به همون رفته سیدم. بله، که بله. من خودم از باز که در بخش اقتصادی کار میکردم در رادیو تاجیکستان، من با یک از نهایی ولایت خطلان رفتم و من دیده بودم که اونجا مردم چه خیلی عذاب میکشدن و صحبت یک نفر دهقان جا از خاطری من نمیرود که او میگفت که ما صاحبی زمین های پرزیدنتی شده، ما کشت کردیم و یک اپی عجایب گفتنشان این کس اوراد پولادوف از خاجگی اوستای نوحیه قبادیان نمیدانم از زنده هستن یا نه، یک اپی عجایب گفتن که آدمی بناموز یک سال عذاب میکشد، آدمی بناموز هر سال. ما رو پرزیدنت زمین جدا کردد، ما مهنت میکنیم و شما بیاید گفتن جورنالیست با سماره مهنت ما رو در تیرماه ببینید که ما چه خیلی سمر میگیره و همین خیلی هم شد و مردم وقتی که اولین مرتبه با فرمان پرزیدنت 50,000 هکتار زمین همچون زمین های پرزیدنتی با مردم داده شد، این در اول باوری هیچ کس نمی اومد، ولی وقتی مردم صاحب زمین شدن اون را کیش کردن فراوانی شد، مردم سر و پر گردیدن و بعد از اون با 25,000 هکتار دیگر با فرمان پرزیدنت با مردم جدا کرده شد و اون اقدامایی که در بخش از بین بردنی اون تفاوت هایی که در بین شهر و ناحیه های ما بود و مثلا ما 6 ماه نمیتوانستیم با ولایت سو تماس گیریم یا که با ولایت سو رفته بودیم، حالا شب و روز در همه فصل سال رخ شده است. کدام وقتی سال من بسیار مهمان های قبول میکنم و وقتی که مثلا ما با یک روم جورنالیستانی که از اتفاق جورنالیستانی ازبکستان به تاجیکستان سفر کرده بودم و ما اونها را از فاتح آباد قبول کردیم و توسط خودم با واسطه همین نقب های شهرستان و نقب استقلال به دوشنبه آوردیم، اونو وقتی این چیزا رو دیدن بسیار با حیرت افتیدن، چون که در حقیقت هم در بخشی از بین بردنی همین پرابلم هایی که وابسته به انتقالی هم بارو هم آدمان بود، امروز گفتم که سهر ما میتونیم در دوشنبه باشیم، بگاه در بدخشان باشیم، همچنین میتونیم سهر ما در دوشنبه باشیم، نصف روزی علاقه خوراک نصف روز رو در خوجند یا در مسجد علاقه نوش کنیم و همه این این کار عادی نیست. این کار است. این ثمره است. این ثمره زحمت پرزیدنت ما است که در دشوارترین لحظه اون وقت ما میلیتن چیکار داشت. از همه طرف فشارها بودن. امکانات ها محدود بودن.
0: بومبست کامونیکاسیونی بود.
1: ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه تاکید میکردن که ما با روزهای خوب میرسیم. و در افتتاح این نقب هم نقب استقلال هم نقب شهرستان هم در دیگر نقب های شرشر و خطلان هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشه گفتن که مقصد ما به هم آوردن مردم است.
0: بله سپاس میگیم، واقعا هم درست گفتید و آنهایی که سفر میکنند از این نعمت ها بهرمند میشوند. حالا ما میبینیم که یعنی شهروندان ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان به شهر دوشنبه به واسطه میتوانند در روا باشند و یا برعکس این. و از جانب رئیس شهر دوشنبه و ریاست سیاحی رشد سیاحی شهر دوشنبه یک سخت سیر بود از دوشنبه رشت و نوراباد. و راستی من که 20 سال پیش هنگام تجلیل جشن وحدت ملی سال 2006 به ناحیه رشت سفر کرده بودیم، فکر کردم که حالا همون گونه شاید که باشد، هرچند که از افتتاح راه نو واقف بودیم و راننده هم با استفاده از همون راه نو ما را به مرکز ناحیه رشت رسانید و با استفاده از سه نقبه که در آن خط سیر هست خیلی زود هم رسیدیم و هم راه ها یعنی همین گونه راحت بود. و اکنون تنها می سازد که شکر گفت و این همه دستاورد ها تنها در زمینه وحدت و رسیدن به استقلال و سرجمی هموطنانمون دست می دهد. که تنها ما از این شکر
1: میگویم و شکر. البته. و باید باز یک چیز دیگر هم بگویم که نقش راهبر همیشه برجسته است.
0: درست.
1: اگر که اون در سالهای اول چنانی گفتیم نه همه باور داشتن که چی راه کشاده میشود. نه کس مثلا باور داشتن که امکانیت روا چنین آسان میگردد. ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه میگفتن که ما این کارا میکنیم. من یاد دارم وقتی که من راهی به کلاب تا خاروغا وقتی که راهی به واسطه ناحیه شمسدین شاهین کشوده میشد، از یک طرف کار بود، از طرف بدخشان کار بود و از طرف ناحیه شمسدین شاهین. و به خاطر اون که بعدم بسیار پرابلم میشد که چون که موپای نلکای راه نبود، هیچی نبود. و من یاد دارم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور دادن که فرانت سیم کشوده شود، یعنی با وسیله ورتالیوتا همه تکنیکا برده پرداخت مونده شدن. و وقتی که از دوت از موپای کشوده شد این راه، کارت به زودی پیش رفت و مردم با یک روحیه بلند در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد هستند. و هر کسی که چنین فکر دارد که گویا که سرجمعی ما یکون سبب دیگر را، نه این نه، سرجمعی ما این حضور پیشوای ملت است. آن تشبوس ها، آن اقدامات که در این 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشورم و محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد کردند، امروز در ضمیر هر یک نفر اقدام و تشبوس را تولد میکنند.
0: درست.
1: و این ما در همه شهر ناحیه ها میبینیم، چون که سفر زیاد میکنیم و میبینیم که در دوردسترین روستای تاجیکستان امروز راهی بسیار اسفالتی هموار است و همه شرایط فراهم است.
0: سپاس میگیم و زینت‌الله اسماعیل زاده، حالا فرصت رسیده که ما چند خبری کوتاه رو بشنویم و سپس میگذاریم به قسمت دوم صحبتمون، تاثیرات ها از سفر و سهم ژورنالیستان در رشد و تحکیم صلح و وحدت.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوبه. در شهر سیان جمهوری مردمی چین فرم همکاری و رشد تجارت الکترونی راه ابریشم برگزار شد. در کار آن رهبریت خدمات علاقه نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. طوری از خدمات علاقه تاجیکستان خبر دادن فرم تحت عنوان امکانات و تجربه های تجارت

0: кишварҳои пешрафтаи дунё аст. ва имрӯз бубинед ки ноҳияи раштар ки ҷо ҷогир аст ва чӣ қадар дур аст аз марказ, вале имрӯз ҳамун нафаси истиқлолро мардум дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ дар бадахшон, чө дар рашт, чӣ дар вилояти суғд, чӣ дар вилояти хатлон баробар эҳсос мекунанд. ва ҳамин иқдомоте ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешакӣ намудааст барои ҳар як нафар ибрати шахсӣ аст. яъне мо имрӯз барои ибрат аз касе ё ба касе пайравӣ намекунем. мо барои ибрат шахсе дорем ки воқеан бо ташаббусҳои худ, бо иқдомоти худ кишвари моро дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардааст. ببینید که همین دو سه ماه اخیر اگر ببینیم آوردن مشت خاک قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شنشاش و تیمور و فدایی سوای معارف نیسار محمد اعلان نمودن جایزه بین المللی به نام ابن سینا اعلان نمودن جایزه بین المللی در ساحه آب بعضا ما شوخی همیت بین نامندگان گسته اخباری همه میگن که ما بسیار وقت با اون اقدام هایی که میشود ما کم تق قفا میمونیم. اینا باید روی راست بگیم، چون که اون اقدام هایی که هر روز بر روز یک اقدام پیشنهاد میگردد که بردگر از اون شهادت میدید که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این در این سالی که بسیار سالی مقدس است، سالی بزرگ است، سالی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است، خود تشبسکار اساسی می باشند و خود با تشبسکارشان نشان می دهند که هر فردی که آب و خاک تاجیکستان عزیز را برای خود مقدس و مقدم می داند باید در این سال دست بالای دست نشیند، بلکه با تشبس، با اقدام، با یک کار، با یک عمل برای پیشرفت کشورمون سهمی خود را گذارد. و امروز ما وقتی که میبینیم بعد با مقصد تبلیغ آن دستاورد هایی که امروز در طول 30 سال استقلالیت از تمام شهر و ناحیه ها ما کاروان های اطلاعاتی تشکیل میکنیم، ژورنالیستان را بگوش و با منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان در ولایت سعود مثلا ما کاروان های اطلاعاتی برای داخل ولایت تشکیل کرده شدیم از طرف بخش سغدی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و همچنین این دید و بازدید ها وقتی که مردم مثلا از خطلان میبینند و میروند مثلا بدخشان رو میبینند یا سغد رو میبینند یا برعکس از سغد و بدخشان رو میبینند خطلان رو میبینند یا رشت رو میبینند این برای آنها وقتی که ژورنالیست یک جا می رود و ده ها فکت برای خود پیدا می کند، ده ها قهرمان ها پیدا می کند و امکان اون رو فراهم می آورد که مطالب زیاده به نشر پیشنهاد گردد. و اینجا جای ذکر است که با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی نیست ما کاروانی ژورنالیستان را 35 نفر ژورنالیست را از ناحیه ها و شهر و ناحیه که 100 کیلومتر از دوشنبه دور قرار دارند و دوشنبه آوردیم. اون دستاورد هایی را که در سال های استقلالیت پایتخت عزیزم شهر دوشنبه به دست آورده است برای ایشون نشون دادیم و
1: 35 ببخشید یعنی رمزی به خاطر
0: البته این به خاطر امینت. و ببینید که وقتی که مثلا ژورنالیستان از مرغاب، از اشکوشین، از شغنان، از روشان، از درواز، از ونج، خب این طرف از شهر توس و ناحیه شمس دین شاهین مومین آباد و کلاب و این طرف تا وادی رشت مثلا رشت و نوراباد و لخش همه وقتی که به دوشنبه اومدن البته و ما با همه همون نویگری هایی که در شهر دوشنبه است البته اکثرا اونها رو توسط تلویزیون رسانه های اجتماعی بسیار شبکه اجتماعی میبینن ولی وقتی که به وسط با چشم خود این دیگرگونی ها رو میبینن و بعدا ما یک میزی مدور هم تشکیل کردیم در موضوعی که دوشنبه قلب تاجیکستان صاحب استقلال و همون نقش دوشنبه را همچون محور کشور صاحب استقلالمون به نمایش گذاشتیم و با انشاءاتی زیاد رفتن دیدن ژورنالیستان و سلسله مواد خیلی زیاد آماده شد و همه این مواد ها هم در رسانه های انانوی و هم در رسانه های اجتماعی یعنی در شبکه های اجتماعی با مردم اطلاع را پیشنهاد کردن که امروز واقعیت چی دستاورد های ما داریم
1: و
0: اون دستاورد هایی که نتیجه سیاست صلح و فری رهبریت عالی مملکت است امروز برای مردم چون روز روشن است.
1: سپاس و من باور دارم که اکنون این نوشته ها این سفر گفته ها حتما در شکل مجموعه هم چاپ می شودگیست یا در سامانه رسمی اتفاق ژورنالیستان در
0: فیسبوک. البته ما این کار کرده ایستودیم و ما چند قبل یک معرفی هم داشتیم کتابی امام علی رحمان احیاگری راغون. ما یک کاروان اطلاعاتی ژورنالیستان ها به نیروگاه برقیابی راغون. همین خودی راغون ها ببینید. راغون ها وقتی میگفتن که هیچ کس باور نمیکرد که آغاز میشود ساختمان راغون. و وقتی ما همچون ژورنالیست با چندین نفران صحبت میکردیم، راجعت میکردیم که در این ما باید با ما صحبت کنم، اونها میگفتن که نه این موضوع نشدنیست. ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راغون را هدف اساسی خود قرار داد و گفتن که برای من راغون و فرهنگ دو موضوع مهمی است که آنها را من در سرخط فعالیت خود قرار میدیم و امروز علاقه دو چرخه این نیروگاه برق استحصال میکنه و وقتی که با اونجا میروید و شهر زیر زمینی را شما میبینید تصورات من هر دفعه که میرم با بچه ها میگویم با ژورنالیستان هم که راستیگه وقتی که هر دفعه که من میبینم این کار را در اینجا میبینم که وسعت کار چگونه است، شما تصور که قریب 16-17 هزار نفر کار میکنند و چقدر وسعت بزرگ است و وظیفه هر کدام ما است که ما این دلاوری های قهرمانان زمان استقلال همان را برای مردم پیشنهاد کنیم و مجموعه مقاله ها و لوحه ها و چرک های ژورنالیستان تاجیک تحت عنوان امام علی رحمان احیاگری راغون به نشر رسید و اون معرفی هم شد و همچنین در راجع به دیگر کارون های اطلاعاتی که هست مجموعه البته آماده میشن و همه اینها به اون خاطر است که ما همین وسعت کارهای ساختمانی را مثلا در نیروگاه برقی آبی راغون رو نشان دهیم و برای اون اینا باید ببینند نمایندگان واسطه اخبار عامه، چون که اکثر این انشاءاتی که ساخته میشن علاقه قسمی زیادشون زیر آب موندن و اینا بعد بسیاری هاشون میمونن و اون زحمت بزرگی رو که با دستگیری همیشگی ما وقتی که براغون میروید با هر کسی که صحبت میکنید اونا میگن که ما از اون که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راغون را دستگیری میکند دلشاد هستیم و ما همیشه با دلی پر و دلی گرم با صداقت کامل برای به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه تلاش میکنیم. شما تصور کنید که بعد جایی هست که تو 160-200 متر پایین میفروین و ما یک وقت رفته بودیم من گرمی بود و وقتی که پایین میفروی اونجا خیلی سرد است و وقتی که ما با اونو با اون چکوری 160 متر پایین فرامدیم با اون جب کار کرده استم اونو پرسیدن که بالا گرم است، گفتیم که خیلی گرم است، گفتن اینجا سرد است ولی ما با قلب گرم در اینجا مهنت میکنیم چون که ما دستگیری های همیشگی پرزیدنت جمهوری را احساس می نماییم و میدونیم که راغون را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سرخط فعالیت خود قرار داده است و همیشه دستگیری می نمایند هم از لحاظ مالیوی هم از نگاه معنوی و از این خاطر ما با دلی گرم با صداقت کامل ساختمان این نیروگاه را به پیش می بریم. یعنی وظیفه اهل ایجاد ژورنالیستان این تبلیغ اون دستاورت هایی است که در 35 سال استقلال دولتی ما با توسط سیاست درست و نیک بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان صاحب گردیدیم و در همه رسانه ها این چیزا ما زیادتر بازم تبلیغ می نماییم. بازم آینده نقشه های زیادی داریم که به واسطه این سال هم نصیب باشد به بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باز یک معرفی کتابی دیگری از سلسله راغون به نقشه گرفته ایم که ژورنالیستان را مالکه به اونجا راه نمایی کرده استادیم که به وسطه در باره قهرمانان و دلاوران نیروگاه برقیابی راغون برای مردم اثرها پیشنهاد نمایند، چون که وظیفه اهل ایجاد همین می باشد.
1: تجسم نمودن دلاوری های مردان این کارزار ننگ و ناموس را حتما باید انجام داد، چون که ما مثلا از خواندن رمان شوراب و رمان نارک شناس می شدیم، یعنی همزمان با همون زحمت و مهنتی که در این کارزار مهنت جریان گرفته و صورت پذیرفته است. و در صحبت های قبلی یعنی حدودی یک نیم سال پیشتر یا دو سال ما اظهار نگرانی هم داشتیم که یعنی در ادبیات ما مثلا در پوبلیسیستیکای ما همین گونه اثرها دایر به فعالیت در نیروگاه برقی آبی راغون خیلی کم هست و حالا که این پیام ها را از شما شنیدیم و هم از شبکه های اجتماعی و هم دسترسمون شد مثلا کتابی که از جانب ژورنالیستان از دید و بازدید ها از راغون یعنی نگاشتند اکنون دیگر امیدمون باز هم بیشتر میگردد که یعنی حتما باز یک اثری بدیعیه که اثری بدیعی چون باز تاثیرش دیگرگونه تر هست یعنی در شکل رمان یا پویست حتما به نشر میرسد از این کارزار مهنه
0: البته در این مورد هم اتفاق جورنالیستان تاجکستان هم اتفاق نویسندگان تاجکستان فعالیت های مشخص دارن و من باوری میتونم بگم که روزهای نزدیک با دوستداران ادبیات ما با دوستداران پوبلیسیستیکای ما مواد زیادی آماده می شود و همین دو روز پیشتر بود دو روز بود که سلسله مقاله های عضو ریاست اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان پوبلیسیست و ادیب خوشکار ما مجید سلیم تحت عنوان راغون با نشر رسید که در آن ما با قهرمانانی راغون روبرو می شویم با زندگی آنها شناس می شویم با فعالیت آنها شناس می شویم و چنین اقدامات ها البته اتفاقای ایجادی همه حتما در نظر دارم و باید هم این کار کنیم چون که راغون در حقیقت این فقط یک انشاءات نیست راغون فقط یک ارمان ملت نیست راغون این غایه ملی است راغون این پیام و تحفه پیشوای معظم ملت به مردم تاجیکستان است و من از بس که سالهای سال مسائل اقتصادی را پیگیری میکنم و بودم در حتی همون لحظه هایی که مثلا همون امروز جایی که امروز وقتی ما میرم میبینیم یک شهری بسیار زیبای زیر زمینی و نقب های خوب و روش نیدار من باید میاد که سالهای 2000 همه این چیزا نبود هیچی نبود و تمام این را از هیچی سرکت و کنند جمهوری تاجیکستان چون که همه مثلا همون تالار ماشین هایی که امروز 72 متر چکاری دارد و پر از آب بود تمامی دیگر چیزاش تالار ترانسفرماتور اینو کار نمیکرد هیچی نبود همه اینو را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مسئولین دستور و سپارش ها دادن و ببینید که هر سال دو بار سه مراتب دو سه مراتب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خودشون به واسی طرفته از این انشاءات دیدن میکنن پیشنهادات خودشون میگن برای باز هم بهتر نمودن این کار و با فعالیت آغاز نمودن دو چرخه آن با اشتراکی بسیار گسترده جامعه تاجیکستان و همچنین شریکان رشد ما برگزار گردید و این هم نفوذ کشوری ما است که امروز یکی از سربندهای کلانترین را در دنیا نیروگاه برقی آبی راغون دارد و ما اون را بنیاد کرده ایستاده و این را کشوری می کند که از جنگی گرژدنی بیرون شد
1: بله.
0: خرابات زیادی داشت
1: درست.
0: همه اونها را برقرار گفت و در برابر اون و ساختمان چنین انشاءات دست داد
1: سپاس میگیم و ژورنالیستان را ما میتوانیم که اکنون مبلغ دستاورت های ملی بینامیم و همچنین ترغیبگری صلح و وحدت ملی و در فرصتی در دست داشتمون دایر به آماده نمودن متخصصان همین ساحه در صحبت میخواهیم باشم و در فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین دانشگاه دولتی صنعتی به نام استاد میرزا ترسونزاده و در دانشگاه بین المللی زبان ها یعنی شعبه ژورنالیستیکا هست بواسطه شما همچون رئیس اتفاق ژورنالیستان آینده متخصصان همین ساحه را چی گونه میبینید و اون امیدواری هایی که شما دارید کدام هست و برا نظر هستید که برآورده می شود
0: البته آینده از امروز ابتدا می یابد امروز ما تا کدام اندازه می توانیم بر روی آماده نمودن کادرهای ژورنالیستی تلاش نماییم فعالیت این بعدای آنها از این چیز بسیار ارتباط دارند و در این مورد اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در همکاری با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی که آنجا اختصاص روزنامه‌نگاری است یعنی بعد جز از آن دانشگاه ملی و دانشگاه
1: سلاویانی
0: ما داریم همچنین دانشگاه ها در کلاب و باختر داریم و ما مثلا با بعضی از دانشگاه ها سازش نامه میمرندوم همکاری امضا نمودیم و یکی از بخش های اساسی میمرندوم همین همکاری که ما با مؤسسه های عالی تحصیلات عالی کسبی میکنیم این آماده نمودن متخصصان با روندهایی که امروز است، یعنی امروز آماده نمودن متخصصان از حتی 5 سال پیش فرق میکنند. امروز یک نفر میتواند در رقابت ایجادی با یک رسانه باشد و این از آنهایی که اختصاص روزنامه‌نگاری را پیش نمودن طلب می نماید که جدیدتر به این کار و از آنهایی که به ایشان اختصاص را می آموزند یعنی مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی بازم بیشتر رو. خودی من هم مثلا چنین فکر دارم که باید هر کدامی ما خصوصا آنهایی که تجربه دارند در همین ساخه باید ما پیش از همه خودمون نمونه عبرت باشیم، یعنی یک مواد تیار نماییم تو که مثلا تو امروز ما بعضا میبینیم که از بعضی ادبیات های سالهای شوروی استفاده میکنن تا حالا مثلا از چریپاخوف و از اوچون و دیگر و دیگر حالا که ما در 35 سال استقلال دولت لکه در همه بخش ها زمینه داریم زمینه علمی هم داریم، یعنی محققانی داریم که خود در این کار باید تلاش نمایم و خودی من هم یک کتاب را نشر نمودم با نام ژانرهای ژورنالیستی و قالب‌های نوی ژانری در ژورنالیستیکا، یعنی در برابر ژانرهای معمولی ژورنالیستیکا ما همچنین برای دانشجویان یعنی قالب‌های نوی ژانری که در ژورنالیستیکا امروز با وجود آمده آنها را نیز پیشنهاد نمودیم و ببینید که امروز در رسانه‌ها سخن اطراف آن می‌رود که در رسانه‌های مثلا چاپی و که الکترونیکی ژانرها قریب از بین رفتند، یعنی فقط یک مصاحبه، فقط یک صحبت تاس فقط یک خبر است. البته طلبات جامعه ای که هست امروز اونم باید ما به نظر گیریم. ببینید امروز وقتی که متن درو دراز ما پیشنهاد میکنیم اون با کسی برخورد نمیشود، چون که مردم الکای ما باید برابری رشد تکنولوژی ژورنالیستیکمون آماده کنیم، یعنی امروز ما با اون اهمیت دهیم که در شرایط پیشرفت بزرگ تکنولوژی اطلاعاتی امروز باید ما روی راست اقرار شدیم مثلا رسانه های چاپی که در مسئله خبر آنها با شبکه های اجتماعی برابر شده نمیتوانند و مثلا خبری که امروز میشه در اون هفته نامه است مثلا روز دوشنبه مثلا خبر شده سالی اون رو روز پنجشنبه برای مردم پیشنهاد میکنند این مشتری رو جلب کرده نمیتوانند بلکه کهنه شده است. برای همین در این بخش باید مقاله های تحلیلی بسیار تر باشند، یعنی تحلیل باشد، اطلاعات باشد برای من، یعنی یک چیز جالب باشد که مردم خودش کافته یابد این نشریه را و همین خیلی در رسانه های الکترونی هم در شبکه های اجتماعی هم که صحیفه ها دارند. رسانه های ما باید امروز وابسته به اون که طلبات چگونه است، چون که ما فقط مقصد پر کردن صحیفه روزنامه باید نباشه، مقصد پر کردن برنامه رادیویی یا که نمایش تلویزیونی نباشه، مقصد باید هدف داشته باشه. هر برنامه، هر نوشته، هر نگاشته، هر چیزی که پیشنهاد میکرد یک هدف مشخصی خودش را داشته باشه، بیهوده نباشه، یعنی فقط به خاطر پر کردن وقت یا که به خاطر پر کردن صحیفه نباید باشه، بلکه اون باید یک هدف خدا داشته باشه و وقتی که ما همین هدف ها را میتونیم با اون ژورنالیست شونده های آینده آموزونیم آنها فردا این چیزا در ولی متاسفانه ما بازم البته میبینیم که بسیار بین نظریه و عملیه مسافت بسیار کلان است، بسیار مثلا بسیار فقط به نظریه داده میشن در اونهایی که به اختصاص روزنامه نگاری رو. ولی امروز وقتی اون است که بیوسته به عملیه هم ببینید دانشجویان دانشگاه تیبی مثلا از کورس دیوم الکای تمامی درس هایشون رو در بیمارخانه ها در مؤسسه های معالجوی میگذارن. برای چی مثلا در مثلا در رادیو تاجیکستان نگذارن، اونهایی که به اختصاص رادیو اینجا به واسطه نگذارن، چون که وقتی که همون احساس میکنن که اینجا چگونه برنامه تولید میگره و در تولید اون اونها اشتراک میکنن برای ایشون بسیارتر چی میگید روح بلندی میدید و همین خیلی مثلا برای چی در مثلا روزنامه جمهوریت نباشه، در روزنامه صدای مردم باشه، در دیگر روزنامه نباشه، یعنی алакай мо бояд аз он системаи таълими пештара бояд даст кашем. Яъне фақат он 4 сол мо фақат бояд лексия нахонем барои мардум, балки дар баробари он ки лексия мехонем, бояд мо аз наз амалия ам барои мардум фаҳмонем. Чунки ман ина барои чӣ мегам? Барои ки ман бевосита мебинам он донишҷӯёне ки
1: ва норасои кадри ҳам дар ин сурат ба миён намеояд дар расонаҳо.
0: албатта инҷа як ба назари ман як чиз бояд муҳим аст. муҳим он аст як чизе ки имрӯз мутаассифона фаромӯш шудааст ба назари ман. имрӯз бояд роҳбарияти муассисаҳои олии таҳсилоти олии касбӣ фақат дар фикри он набошанд ки масалан чӣ миқдор ихтисоси рӯзноманигориро қабул мекунанд, балки онҳо бояд вақти масяне ки аз нишондиҳандаҳои миқдорӣ мо бояд ба нишондиҳандаҳои сифатӣ гузарем. як бор таҳлил кунанд ки масалан 5 соли охир чанд нафар ихтисоси журналистиро хатм кард, аввал дохил шуд, чанд нафар дохил шуд, чанд нафар хатм кард ва имрӯз чанд нафар дар расонаҳо кор карда истода. замони пеш масалан ҳамагӣ як гурӯҳи журналистӣ буд, иборат аз 25 нафар ва 26 нафарро қабул намекарданд. мегуфтанд ки 25 нафар бояд бошад тамом.
1: ҳамон
0: 25
1: нафар кор
0: мекарданд. хуб, ва ҳамон 25 нафар барои ҳамин мо ҳам ҳисоб ба баъзе маълумоте ки масалан маркази миллии тестӣ ҳаст, мебинед қариб 500 нафар ҳар сол ба ихтисоси рӯзноманигорӣ дохил мешавад. вале ба кадом расонае ки ман намеравам, чи радио бошад, чи телевизион бошад, чи расонаҳои чопӣ бошад, ҳама хусусан нашриҳои маҳаллӣ. масалан вақте ки мо ба шаҳр ноё мерав, шумо медонед ки имрӯз синни соли миёнаи кормандони нашриҳои маҳаллӣ аз 66 то 70 аст. мо ба куҷо меравем? ҷавоно куҷо меравем? барои чӣ ҷавоно намехоҳанд? ин вазифа, ин коре аст ки бояд ҳам роҳбарияти муассисаи олии таҳсилоти олии касбии тайёркунандаи ихтисоси рӯзноманигорӣ ва ҳам соҳибрасонаҳоро бояд ба ташвиш орад ва якҷоя бояд мо ҳама иқдом ба он намоем ки онҳоеро тарбия намоем ки ҳадди ақал 40-50 нафари онҳо ба истеҳсолот баргардан, яъне ба журналистика баргардан ва дар журналистика хизмат кунанд. ва дар ин маврид ҳамон бознигари баъзе корҳо шояд, хусусан дар масъалае ки он пешниҳодое ки аст аз тарафи вазорати рушди иқтисод ва масъала вазорати рушди иқтисод бояд ин чиза омӯзад ки ба масалан журналистика чӣ талабҳо дорад. бубинед чӣ қадар шабакаҳои нави телевизионӣ мо кушодем. бо дастгирии президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарами Умед Раҳмон имрӯз 15 шабака алакай миллӣ кор мекунанд. ҳама инҳо ёд ба кадр доранд, ба мутахассис доранд.
1: сипос. ва ман бовар дорам ки шумо ҳамчун раиси ниҳоди масъул, яъне раиси иттифоқи журналистон, ҳатман дар ин бобат бо муассисаҳои таълимӣ дар суҳбат мешавед ва ҳатман пешниҳодҳои худро ироа медоред ва кор ранги дигар мегирад. бо умеди рушди бештар ва ҳамчунин дурнамои муваффақ суҳбатамонро ба анҷом мерасонем. ташаккур мегӯем аз ҳузури раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ зиннатулло исмоилзода барои як суҳбати хуб ва муфиду пурмуҳтаво. суҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам ва коргардон Ҷумъахони Мурод. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, пас аз чанд лаҳза шумо барномаҳои моро бо забони русӣ дар пешниҳоди Ангелина Салихова мешунавед. моро ҳамроҳ бошед. хушомадад.
0: салом, хушомадад.

0: تو را من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن، این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن،

0: سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه بخش اطلاعاتی خبر اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر
1: سلام شنوندگان عزیز ساعت با وقت دوشنبه 13 در استودیو با خبرها نعمت محیب امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت سرور دولت ما با تمنیات صحتمندی کامل و کامیابی های نوین در فعالیت دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان را به مناسبت روز تولدشان صمیمانه تبریک گفتند. در این زمینه قدم های استواری ازبکستان برادر در راه روش و پیشرفت و تحکیم پیوسته آبرو و اعتبار بین المللی آن تاکید گردیدند. جانب ها همچنین جنبه های الهیده روزمره مناسبت های شریکی استراتیگی و همپیمانی تاجکستان و ازبکستان را بررسی کردند. پیشوای ملت از عزم قطعی تاجکستان جهت توصیه منبعده مناسبت های دو جانبه با جمهوری ازبکستان در روحیه انعنه های دوستی و همسایگی نیک یادآور شدند. سروران تاجکستان و ازبکستان جدول واخوری ها و تماس های در پیش استاده را در حاشیه چاربینی های بین المللی و منطقوی محاکمه نمودند. آید به دیگر مسئله های مورد توجه دو جانب نیز تبادل افکار صورت گرفت. ادامه خبرها برای سال تحصیلی 2026-2027 در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی مملکت طبق کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 1670 جای جدا گردیده است که نسبت به سال تحصیلی 2024-2025 401 عدد زیاد می باشد. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند. به معلومات منبع از شماره عمومی کوتای جدا گردیده 210 جای به ولایت مختار کوهستان بدخشان 650 جای به ولایت ختلان 446 جای به ولایت سغد و 364 جای به شهر و ناحیه های تابع جمهوری راست می آید. در شهر دوشنبه در دایره تطبیق برنامه الکترونی پرداخت هوشمند تا این مدت 308 ساختار کارخانه و مؤسسه های شهری وزارت و اداره ها و 18 بانک به برنامه مذکور پیوست گردیده رقم کنونی بیش از 3700 خدمت رسانی های دولتی پوره به طریق الکترونی براه مونده شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اطلاع دادند. بنابر معلومات منبع عین زمان در دایره لایحه خریطه الکترونی شهر دوشنبه که تطبیق آن از 6 مرحله عبارت می باشد کارها در دو مرحله خریطه سازی و طرحریزی سیستم پوره به انجام رسیده در مرحله های باقی مانده طبق نقشه کارها ادامه دارند. سالی روان در ناحیه سینای شهر دوشنبه بنیاد 10 کارخانه نوی صنعتی با تأسیس قریب 700 جای کار به نقشه گرفته شده است. حالا در انشاءات مذکور کارهای ساختمانی ادامه دارند. طور در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا خبر دادند. حالا 332 کارخانه و کارگاه صنعتی فعالیت نموده در آنها استحصال 83 نمود محصولات براه مانده شده است. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: دیتی – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

درودم وطنان همزبان ها سایر شنونده های خوبم که هم سفری دارید برای ما مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را لحظه ها و لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد و موضوع امروز برنامه ما تغییر یابی اقلیم و تاثیر آن به محصولات کشاورزی است شما هم سفر باشید ما را

0: امروز شنوندگان ارجمند ما با استودیوی رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کرده ایم از اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمیای اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان. خدای یارزاده سفرعلی هستند، خادم علمی شعبه اگرکیمیا و خاکشناسی و همچنین نادیره رحیموا خادم کلان علمی آزمایشگاه مرکزی مرکزانیده شده تشخیص خاک از همین اینستیتوت و بهادر اسماعیلوف خادم کلان علمی شعبه ملیراتسیای خاک. و شما خوش آمدید به برنامه ما. یک جوان سپاس که آمدید و حضور با هم با شنونده های خوب همان یک صحبت خوب موردی خوب تغییریابی اقلیم و تاثیری اون به محصولات کشاورزی میکنیم. و مهمانان عزیز، خوب چون همه ما و شما میدونیم، همه شنونده های خوبی ما میدونند که خاک اساس غذاگیری رستنی است، رستنی که برای ما محصولات کشاورزی رو میدید. و اکنون من میخواهم که نادیره رحیم و خادم کلان علمی آزمایشگاه مرکز آنیده شده که تشخیص خاک در این توتی مذکور میگذارد برای شنوانده های ما در سراول اندک معلومات بدید بابت رفتی کارها در خوبان همین تشخیصگاه.
1: سلام علیکم. اهمیت تشخیص خاک. خاک این نه تنها یک قبط عادی روی زمین، بلکه یک اکوسیستم زنده و ثروت بی‌بهاترین انسانیت است. امنیت آذوقه‌واری هر یک دولت و سلامتی اهالی آن مستقیماً از حالت خاک و حاصل خزی آن وابستگی دارد.
0: بله.
1: امروز ما درباره آن حرف میزنیم که خاک از چی عبارت است؟ رستنی ها از آن چی میگیرند؟ و چرا تحلیل علمی خاک کلید کشاورزی موفق میباشد؟
0: بله.
1: برای آن که رستنی درست روش کند و حاصل دل خواه دهد، با آن سه گروه الیمنت های غذایی ضرور است که آنها را از خاک میگیرد. رستنی به این گروه مکرو الیمنت ها، میکرو الیمنت ها و مزا الیمنت ها داخل می شوند. با مکرو الیمنت ها نیتروژن، فسفر و کالی داخل می شود که نیتروژن برای سبزیش، کلان شدن برگ ها و پایه رستنی جوابگو است. نرسیدن آن رستنی را زرد و ضعیف می کند.
0: بله.
1: فسفر باشد سیستم ای ریشه را مستحکم میکند و برای گلشکفت و پختنی میوه ضرور است. کالی باشد مقاومت رستنی را به خشکی، سرما و بیماری ها بلند برداشته صفت میوه را بهتر میسازد. با میزا الیمنت ها باشد کلسی، مگنی، سلفور داخل می شوند. این الیمنت ها برای ساختار حجره های رستنی و روند فوتوسینتز خدمت می کنند. با گروه میکرو الیمنت ها باشند آهن، رو، بور، منگان، مالیبدن و غیره الیمنت ها داخل شده. صرف نظر از آن که رستنی با آنها به مقدار خیلی کم نیاز دارند، به موجودیت آنها روند بیوخیمیوی رستنی ویران می شود.
0: بله، واقعا.
1: بله، تنها موجود بودن ماده های غذایی در خاک کفایه نیست. رستنی ها تنها در حالت این ماده ها را جبیده می تواند که خاصیت های فیزیکا کیمیاوی خاک متعدل باشد.
0: بلی.
1: یعنی که محیط خاک باید که
0: سازگار باشد. بله، سازگار باشد. برای
1: این را در آزمایشگاه نشان دهنده گیدروژنی میگویم.
0: بله.
1: نشان دهنده گیدروژنی باید که متعدل باشد.
0: بله. یعنی که معیار معین
1: باشد. بله، این معیار معین از 6.5 سر میشد تا 7.5 8.
0: بله.
1: از این زیاد نه. 8 علاقه اشکاری است.
0: یعنی خیلی بلند است، حدی خیلی بلند است.
1: بله.
0: و تاثیرش هم بروند افزایش رستنی ها از فیزیولوژی.
1: بله.
0: رستنی.
1: بله.
0: میدونیم.
1: بله.
0: که برای همین ترلی.
1: بله. ترش اگر خاک از حد زیاد ترش باشد یا از حد زیاد اشکاری باشد، رستنی نمیتواند نیتروژن، فسفر، همین میکرو ماکرو الیمنت ها را.
0: بله.
1: قبول کند، حتی اگر آنها در خاک بسیار باشند هم.
0: خوب.
1: بله. شورنوکی نیز تاثیر می رساند. شورنوکی مثلا خاک شور آب را از ریشه رستنی جبیده می گیرد و باعث خشکشوی آن می گردد. این مشکلات در بسیار منطقه های تاجیکستان به چشم می رسد و سوال به میان می آید که چرا تحلیل خاک ضرور است؟
0: خوب.
1: استفاده زمین به تحلیل لابراتوری خاک مثل табобати бемор бе ташхиси духтур аст.
0: Бале, воқеан. Дидед чи қадар ҳарфи оли гуфтед шумо ки ин гуна ба сатҳи баланд, яъне бояд хок ташхис карда шавад. Агар деҳқони асил хоҳад ки ҳосили дилхоро ба даст орад, вай ҳатман бояд аз сари хок аввал қисса кунад, яъне сари хок ташхис гузаронад то бидонад ки хоки вай барои оянда замина ҳосили вай мешавад ё на.
1: Бале. таҳлили агрохимиявии хок ба мо се фоидаи асосӣ меорад: интихоби дурусти нурӣ, гирифтани ҳосили баланд ва ҳифзи замин. Чӣ хел яъне ки интихоби дурусти нурӣ, яъне ки мо медонем ки ба замин чӣ намерасад. Вақте таҳлил мекунем, медонем ки ба замин чӣ намерасад ва танҳо ҳамон нуриро харидорӣ мекунем. Яъне ки сарфи маблағ.
0: Бале, сарфи маблағ ба
1: ин хароҷоти беҳударо ба нуриҳои нолозим кам мекунад. ва дуюм гирифтани ҳосили баланд гуфтем. Вақте ки растанӣ ғизои заруриро дар вақташ мегирад, ҳосилноки аз 30-50% афзоиш меёбад. ва истифодаи аз ҳад зиёди нуриҳои химиявӣ заминро заҳролуд мекунад.
0: ин
1: сеюм ва имон буд ҳифзи замин. ва таҳлил имкон медиҳад ки табиати хокро солим нигоҳ дорем то солҳои дурдароз истифода барем.
0: Бале, воқеан чунин аст. ва хуб, устод Худоёрзода, ман гумон мекунам ки чун шунавандаҳои хубамонам эҳсос карданд ки аз таркиби хок гуфтанд, аз элементҳое ки дар таркиби хок гуфтанд ва ҳамчунин иброз доштанд ки асоси ғизогирии растанӣ аз хок вобаста аст, акун асоснокунӣ ҳамин хуб ғизодии растаниро шумо дар чӣ мебинед? Як деҳқони мо бояд чӣ кор кунад, чӣ гуна
2: салом алейкум ба шунавандаҳои радиои Садои Душанбе. аз вақти муносиб истифода бурда, дар пешки ҷашни 35 солагии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. табрик муборакбод гуфта. баъд аз он гуфтани ҳастам ки имрӯз ма асоснокунии илми низоми ғизоии растанӣ برای اون که ارگانیسم های زنده به غذا احتیاج دارند، رستنی هم یکی از ارگانیسم های زنده به حساب رفته، اون هم به الیمنت و نوری های ضروری خود برای نشوناموش، برای حاصل بلند گرفتن احتیاج دارد. چون که به همگان معلوم است که شوازی یکی از سوای اساسی اقتصاد تاجیکستان بوده، قریب 23% مجموعی محصولات داخلی مملکت را محصولات کشاورزی تشکیل میدهد. برای این این غیزادی علمی رستانی ها نه تنها پیشنودی نوری، پوشیدن نوری ها است، این سیستم های دقیق علمی است که در آن رستانی ها در هر مرحله رشد خود از نشزنی تا پخته رسیدن به خود میگیرند. رساندن دسترس کردن به رستانی هم وظیفه خوبی خودی دهقان و این متخصص است که برای حاصل بلند گرفتن به آن غیزادی هست. растаниён барои инкишофи мукаммал ба зиёда аз 16 унсури ғизоӣ ниёз доранд ки муҳимтарини онҳо, чунин ки қайд кардан ҳамкори муҳтарам, нитроген, фосфор, калий, калсий мебошад. ин чор элементе аст ки хеле зарур муҳим дар растанӣ мебошад. аз он ҷумла дарчанд ки ташхиси хок мегзаронанд ва элементҳои норасоӣ муайян карда мешаванд, чун ки тоҷикистон вобаста ба минтақаш аз сатҳи бар гуногун ҳастанд, ҷойгиршавиш боришоти борон дар он фарқият ки мекунад, инро ба назар гирифта ба деҳқонон ҳамкорӣ намудани мутахассисони ҳатмӣ ва шарт аст.
0: بله، و ما هم در برنامه های پیشین حتما تاکید میکنیم، چون ما از برنامه های ما، چون هر هفته همین وقت و ساعت میرود برنامه کشاورزی داریم، هر عالمی که میاد اینجا برای یک دهخان خوبی ما یک مسئلیت خوب و مفید پیشنهاد میکند. و خوب استاد، ما گفتیم که روندی تغییریابی اقلیم تای سالهای اخیر در تمام منطقه های عالم، نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام منطقه های عالم، تاثیر خیلی بارز با خوب کشاورزانی مورسون، از همه مهمتر با محصولات کشاورزی. خوب اکنون خوب من گمان میکنم که با این سوال ما بهادر اسماعیلوف جواب میگویند. بندیشه شما همچون متخصص جوان، همین روند تغییریابی اقلیم در تاجیکستان ما چگونه است با خوب محصولات کشاورزی متاثرش؟
3: البته تغییریابی اقلیم یکی از مسائل مهمترین جهانی موثر به حساب میرود. در 10 سالهای اخیر بالاروی حرارت هوا، تغییر یافتن نظام بارشات، زیاد شدن خشکسالی، آبخیزی ها و دیگر پدیده های طبیعی به تمام عرصه های اقتصادیات بخصوص کشاورزی تاثیر نظررس رسوندن. جمهوری تاجیکستان نیز از این روان استثنا نیستند، با نظر داشتن که کشاورزی کشور اساسا با آبیاری تکیه میکند. این هم باشد یکی از مشکلات دیگر این آبشاری به صورت پیریخ هم باشند. تاجیکستان دارای هزارها پیریخ است که قسم زیادی ذخیره های آب کشور را تشکیل میدهند. با گرمشوی اقلیم حجم بسیاری از پیریخ ها کاهش یافته، در درازمدت میتواند با کم شدن آب دریا تاثیر رساند. این مسئله به تامین آب آبیاری تاثیر جدی میرساند.
0: بله. و من گمان میکنم که خب استادان ارجمن در مجموع با هم صحبت کنیم، خب تغییر یابی اقلیم امروز در جهان، امروز که در تمام جهان حتی دولت های پیشرفته ترین جهان 80% محصولات غذایی رو از زمین برمیدارن و همه کشورهای عالم نوابسته از اون که در کدام قده عالم جایگیر هستند بخش کشاورزی دارن. و اکنون که امروز نظر علمان گوناگون است مورد خب تغییر یابی اقلیم، مثلا یک نفر استرولوگ میگوید که استرونوم میگوید که این از افتاب وابسته است، نورهای افکنشی افتاب خیلی زیاد شد. علمان جغرافی میگوید که نه، این گونه می شود هر 100 سال پس در خوب تمام سیاره زمین تغییر آبی اقلیم به نظر می رسد، خواه و نخواه این پدیده طبیعی طبیعت است. علمان زیاد نظر بیان میکنند، ولی تاثیر مهم در این است که امروز خوب در برابر پیشرفت زمانه آدمان هم زیاد میشن، نمیتونه آدمان خیلی زیاد میشود. وقتی که افزایش اهالی در این یا آن دولت زیاد شد، نیاز به آرزوخواری هم میافزاید. اکنون در اینستیتوت خاکشناسی مورد بالا برداشتن صفت خاک ها در تاجیکستان یگان تدبیر شاید میاندیشند، یا یک نقطه نظر علمان ما پیشنهاد میکرده باشند که همین خاک ها رو چیکار کنیم که سطح حاصلدهی زمین خوب شود. خب کی به این سوال ما بیشتر میخواد جواب دهد؟ خب استاد سفرعلی خدا
2: پیشنیاد ما همچنین متخصص این است که اولین درجه تشخیصی خاک گذرانده شود. باید که ما فهمیم که چی هست، چی نارسوی دارد، چی دویم تفسیه متخصص را گرفتن دهقانان شرط است که غیزایی که نارسا هست همون را رسانه برستنی. غیزایی می باشند مثال منطقه هستند که از پیششون انعنوی غیزا میتین و غیزا ممکن در خاک باشد، نارسان نباشد، از او زیاد که شد و ضررش در محیط هم میرسد، زهرالود میکنه ای برستانی هم میرسد.
0: بله. و شما چی میگوید نادیره جان؟
1: کشاورزی موسیر باید از اصولهای تخمینی و اصولهای علمی گذرد.
0: بله.
1: گذرانیدن تحلیل خاک پیش از کشتی هر یک زراعت این نشانی مدنیتی بلند زمینداری و کفالت درآمد استوار است. بیاید به خاک با احترام و علمان مناسبت کنیم. تا آن نه تنها برای ما بلکه برای نسل های آینده نیز حاصل خیز بماند.
0: بله واقعا چنین است. یک زمینی که هزار ساله ها کشت شده و آمده تا امروز، همینطوری یک زمینی که هزار ساله ها بیش از این کشت شده و تا امروز آمده و زمین البته محبت میخواهد، صمیمیت میخواهد. میگوید در عرفیت مردم میگویند که با زمین مناسبت خوب کن، زمین رو فریب دادی زمین تو رو فریب میدهد، همین خیلی نه حاصل نمیدهد. خب شما چی بهادر متخصص خیلی جوان ما هستند، نظر شما چی است؟
3: البته صحای ملیراتی در وابسته به تغییر اقلیم نقش البته مهم هم دارد. در چنین شرایط می توانیم گفت که ملیراتی یک وابسته های اساسی مطابق شده به تغییر اقلیم می باشد. استفاده تکنولوژی های موثر آبیاری از جمله آبیاری قطرگی و بارانی این امکان می دهد که آب صرفه شده ثمرانوکی استفاده اون بلند گردد. تجدید کانال های آبیاری و شبکه های زهکش ها تلفات آب را البته کم می کند. علاوه بر این بهتر نمودن حالت خاک را پیشگیری شروع شده و ایروزی به نگاه داشتن حاصل نوکی زمین ها مساعدت می کند. البته استفاده نوهای به خوشسالی تو باور این البته ریایه کشگردان کارکرد درست خواب و استفاده نورهای ارگانیکی نیز از جمله تدبیرهای می باشند که تاثیر منفی تغییر اقلیم را کاهش می دهند.
0: بله. و خوب زمین های کشتبابی ما اصلا که در تاجیکستان خیلی کمتر از ما 7% همواری داریم و شنونده های ارجمندی ما هم درست می دانند که اونایی که به سمت کشاورزی سر و کار می گیرند همین زهبور و زهکش ها اساس شور نشدن خوب میکنم. این طور نی خوب نادیره بانو چون در سمت خوکاش و تشخیص های خوب میگذارونید در خوب اینستوت همین شرایط هست که شما بدرستی تدقیق کنید که این خوکاش و رزار شدن یا نمیدونم این خوکا فرسوده شدن یا کمی خوب الیمنت های خیمیوی در اون به نظر میرسد. شما تجهیزات پوره داری در اینستوت؟
1: بله، باید یادآور شویم که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه علمی ما خوب. یعنی در انستیتوت خاکشناسی و اگرخیمیا یک زمره تغییرات های کلان ناو به تدریج برقرار کرده شد و امروز 11 آزمایشگاه ما با بهترین و موثرترین دستگاه های رقمی که در ساحه کشاورزی نادر می باشند مجهزانیده شدند. معلمان مخصوصا متخصصان جوانی که امروز در این سمت کار فعالیت میکنیم شکرگزار هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان و بخصوص رهبریت اکادمی علم کشاورزی تاجیکستان و همزمان دیرکتری اینستیتوتمون محترم بابا خانیان زیبا قره در این سم ما رو خوب دستگیری میکنند و در این سم بهترین و نادرترین دستگاه رو نصب کردند که امروز تمام کشاورزان، خواجگیداران و آن نفرانی که به زمین سر و کار دارند می توانند برای پیدا نمودن گرفتن خلاصه های دقیق خاکایمی خودشان مراجعت کنند و ما همه روز آماده هستیم که با آنها کاربری کنیم. کاربری را برای ما
0: خب پیشوی معظم ملت هم همین گونه ابراز می دارند که علم را به استحصالات ما باید پیوست کنیم زمان امروز.
1: نگفتن هم ماند که در برابر این 11 آزمایشگاه که ما تعمیر کردند و تجهیزات های نو آوردن این چونین آزمایشگاه سیار نیست داره و اون خواجگیدارانی که اومده نمیتونه تماس گرفته نمیتونه خوب خوک رو گرفته متخصیص ندارن که خوک رو گیرن میتوانن درخواست کنن ما میفرستیم متخصیصان خود رو آزمایشگاه سیار داریم که خودش مثل یوری تعجیلی است هم یک گروه طبیبان خاک هم داره میرون در همون صحرا در همون خواجگی که آنها میخوان خاک رو گرفته درست خودشون تحلیل نموده معلوم بود نما تفسیر نما ها پیشنیاد می نمید.
0: این بهترین می شود. چونید شنانده های ارجمند من باور دارم که دهقانان خوبی ما از این مسئلیت های شما استفاده می برند چون حاصل دوم اما که حاصل یکم رو جمع کردیم برای حاصل دوم زمینه گذاشتیم یعنی کشتی تکراری در کشورمون جریان دارد و کارگردانمون اشارت می کند که بخش اطلاعاتی خبر است و خب چون برنامه ما مستقیم است بیاد نمیدونم شاید بخش اطلاعاتی خبر رو میشنویم پس اون خب موضوع برنامه رو ادامه میده من باور دارم که شما هم سفر برنامه ما میمونید
4: اطلاعات فوری نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر
5: سلام شنواندگانی عزیز ساعت با وقت دوشنبه 15 و 30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اصرار نموده است که او جدی در باره از نو آغاز کردن عملیات نظامی پورا علیه ایران فکر میکند در این باره خبرگزاری آمریکایی اکسیوس خبر داده است من حمله بزرگی را بررسی میکنم از هر وقت پرقوتتر من به قبول قرار نزدیکم ما برای این پورا آماده ایم گفته است رهبری آمریکا در مصاحبه و افزوده است که ایران هنوز دردی کافی احساس نکرده است خبر می‌دهد سینخوا سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از اعلان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره آن که سازشنامه همکاری هسته‌ای شهروندی بین واشنگتن و ریاض با همراه شدن عربستان سعودی بر روند مقرری با اسرائیل علاقمند خواهد بود استقبال کرد او این قدم را تاریخی نامیده است با گفته دفتر سروزیر اسرائیل نتانیاهو درباره سازشنامه همکاری هسته‌ای شهر وندی بین ایالات متحده آمریکا و سعودی اظهار نظر کرده است خبر می‌دهد آنا دولو

0: و شما دوی اجمن برنامه جهان را خورمی از دهقان است روی موج صدای دوشنبه. موضوع ما تغییر یابی اقلیم و تاثیر اون به محصولات کشاورزی است و مهمانان ما خب همگی از اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمیای اکادمی علم های کشاورزی جمهوری هستند. و استاد سفرعلی خدایورزاده، ما مورد تغییر یابی اقلیم گفتیم، ولی ما خیلی گفتیم نظرهای زیاد رو بیان میکنند و امروز که شما از خواجگی ها دیدن میکنید، خب امروز چی حال و هوا دارد؟ این تابستان خیلی تابستانی گرم اومد، زیاد است 45 گرادوس گرمی، قریب تا 50 گرادوس گرمی رو در منطقه های جنوب خب احساس کردن امروز مردم. شما چی میگید؟ حاصل چگونه است اونجا؟
1: در دو برابر همه این گرمی هایی که در پیش اومده است، حاصل در حالت خوبم قرار دارد، بگیم میشود، برای اینکه

0: بینی هر دهقانان ما مردم اصیل تاجیکستان کوشش ها به خرج دادند که برای گرفتن حاصل بلند پوشانیدن خراجات خود زحمت های خود را وقت خود را دریغ نداشته در صحرا گذراندن از آن جمله علمان و متخصصان ما که نوبسته از منطقه و از وضع نقشه چوروینیاشون رفته هر هفته یا هر ماه یک مرتبه دو مرتبه نقشه چوروینی صحرایی میگذرانند با دهقانان توصیه ها پیشنهاد میکنند که از این حالت مشکلی که در پیش آمده است دهقانان را حاصلشان تلف نیفته дароҳандозӣ кунанд тавсияҳо пешниҳод кунанд ки ҳосили худро ба даст гиранд.
1: Бале, ва акнун ҷамъоварии ҳосил дар қисмати аввали киштукорҳо ҳам ба анҷом расид, шунавандаҳои арҷуманд, ва акнун ҳосили дуввумро кишт мекунанд марди деҳқон. Нодираҷон, шояд гуфтанӣ дорад мавриди киши такрории кишти такрории марди деҳқон. Хуб, аз нигоҳи илми хокшиносӣ ба андешаи шумо, вақте ҳосили дуввумро марди деҳқон мекорад, чӣ кор кунад? Яъне ки ин хоке, ки ҳосили якумро гирифтем, хеле монда ҳам шуд, ба гумонам. Кадом нуриҳоро пешниҳод мекунед, ки деҳқонони азизи мо аз он истифода баранд?
2: Бале, пеш аз кишт бояд ки ҳатман боз кишти такрорӣ аст ташхис гузаронида шавад. Хокро мегиранд ва дар озмоишгоҳ мо ташхис мегузаронем, ки кадом элементҳо сарф шуданд, кадомашон бо барзиёдати кимиятиянд бо дар хок боқӣ мемонад. Аммо миқдори муайянро растанӣ ба худаш мегирад ва миқдори муайяни худаш бо изофааш дар хок меистад. Ва ҳамон норасоие, ки мо мебинем, агар нитрогенаш кам шуда бошад ё ин ки фосфор гумузнокиаш пасидагӣ бошад, олимони мутахассисон мо ҳама вай мекунем. тавсиянома пешниҳод мекунем ба ҳамон хоҷагидор, ки кадом нуриҳоро пеш аз кишти такрорӣ ворид намояд ба замин. Ин фақат вақте ки ташхис мекунем, баъди ташхис маълум мешавад.
1: Бале, ин пас аз ташхис маълум мешавад. Ва шунавандаҳои арҷуманд, оное ки деҳқонони асил ҳастанд, метавонанд аз институти хокшиносии кишварамон хуб дидан кунанд ва ҳамин ҷо ҳам мавриди ташхиси хокҳои минтақаашон муроҷиат кунанд, то олимони соҳа барояшон кӯмак кунанд. Ва устод, як нави дигар, ки киштгардон мегӯянд, яъне ки вақти ҳосилро дар ду маротиба дар як замин кишт мекунад марди деҳқон, масалан агар хуб аз аввали баҳор картошка кишт карда бошад, тирамо бояд чизи дигар гар киш кунад барои он ки ҳосил дилхотар шавад. Хуб, шумо камакак барои шунавандаҳои мо мегуфтед.
0: Мисол чӣ хеле хуб қайд кардаед, зироатҳое ҳастанд ки дар кишти аввал нитрогена бисёр истифода мебаранд. Аммо дар кишти такрорӣ метавонем ҷувори макка тавсия диҳем, ки он дар решаи худ лундарешаҳо дорад, ки аз осмон нитрогена ба худ ҷалб карда мегирад. Он метавонад, ки нитрогени моро дар замин барбигардонад ва ҳосили хубам ба дасте.
1: Хуб, назари шумо баҳодор ба ин мавзӯ?
3: Албатта метавон гуфт, ки соҳаи мелиорация албатта дар ин самт нест. Соҳаи мелиорация албатта яке самтҳое, чӣ хеле гуфтем, муҳими рушд соҳаи кишоварди ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги об мебошад. Бо вуҷуди ин истифодаи самаранокии онҳо яке аз масъалаҳои муҳими кишоварзӣ мебошад. البته در جمهوری هزارها کیلومتر کانال های آبیاری شبکه های زهکشی و پایگاه های آبکشی فعالیت میکنند سال های اخیر برای برقرار سازی شبکه های ملیراتیوی توزن نمدن کانال ها و جاری نمدن تکنولوژی های کم مصرف آبیاری کارهای نظر است انجام داده میشوند البته به کمبودی نیستن با روح های رشد صاحب هستند مقصد که برای آینده ما میتوانیم که برای در بگسته برنامه تقریبی اقلیم یا که گرفتن حاصلی بلند ما میتوانیم که توصیه دهیم که خواجگی دوران یک تنظیم رجه اوبیاری را البته براه مونه که تلف نشود برای گرفتن حاصلی خوب این هم ما فکر میکنم که یک استفاده تکنولوژی اوبیاری قطرگی و بارونی بهتر است برای گرفتن حاصلی
1: بلند اگر خوک اساس باشد با اساس تر آب هم است ببینید که اگر مسئله های خیلی خوب زمانوی امروز فراهم آوردن میتونه شما وقتی به نویا می روید سر کارهای علمی حتما اونجا نظارت میکنید میبینید که در ایده قطره آبی میدین در ایده آب ها رو سر وقتی یعنی که شامگاهان میدین وقتی شام می شود تصفیه زمین که می برایاد همین طور نه
3: البته جوری نمودن تکنولوژی رقمی این یعنی بهتر از در اداره کنی آب و البته با بالا برداشتن سطح دانش و ملکه کشاورزان همین هر یک مقصد سمینار و مشورت هایی که مقصد در ناحیه گذارنده می شود این البته خوب است و حفظ منبع های آب در هر یک روزهای صحرایی یا که سمینار های کنفرانس می شود مقصد گفتم می شود جلب سرمایه گذاری این خوب تر از با انفراستراکچر ملی و البته تخریط کارهای علمی و تطبیق دستورات نو هم نیست در این
1: بله ببینید شونده های اجمن چقدر آدمان جوان ما اونایی که در سمت کشاورزی در آینده ها سهم گذار می شوند اندیشه های خیلی خوب رو ابراز می دارند و استاد اکنون ما در آستانه 35مین سالگرد استقلالیت کشورمون قرار داریم پیشوای معظم ملت همیشه تاکید می کنند که هر وجب زمین رو ما ثمرناک استفاده بریم اکنون نظر شما
0: خیلی که پیشتر نمکست بیم ما خوب قید کردن شما قید کردین قطرگی آبیاری قطرگی گفته دستگیری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با دهقانان برای عملی گردانی استعداد است که برای با دست آوردن حاصل بلند با دهقانان مساعدت نماید از آن جمله تشکیلات آزوقواری سازمان ملل متحد فعال و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان لایحه ها را پیشنهاد می نماید که با مثلا در ولایت ختلان دهقانان برای پرورش سبزیجات با اصول آبیاری قطرگی در پرنیکو برای اسراف نشدن صرفه نشدن آب ها همه این نقشه و چورابینی ها و این دستگیری های دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد تشکیلات هایی که با ما کار میکنن همه این در وابسته از تنجی و امانی و صلح و ثبات دولت ما است که از دولت های خارجی از دولت های دیگه اومده با ما همکاری کرده و لایحه های مشخص به پیش میبرند از آن جمله این جشن مقدس این جشن سنتی ما که جشن با یک چیزی که به دست اومده است مشکلی که به دست اومده است با مشکلی زحمت هایی که اساس اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما که همیشه بالای سر ما باشند با دستگیری این شخصیت بزرگ ما امروز در عرفه 35 سالگی قرار داریم و گفتنی هستیم که ما جوانو کوشش به خرج میدیم که با سردار دولت رو باور میکنونیم که در سمت خود کار برای نو جالب براه مونده این برای پیشروی دولت حکومت خود برای پیشروی سوهای کشاورزی و زیاد شدن احالی و تغییر اقلیم رو به نظر گرفته اندیشه و کاربری خود را برام میمونه
1: و ما هم در این را برای شما موفقیت میخوایم خون نادر جان در انجام برنامه قرار داریم شاید یک گفتنی دیگر داشتید که من نپرسیدم
2: من در آخر گفتنی هستم که چه خیلی که شما گفتید برای هر یک از قطعه های زمین های نزدی حوالیگی هستن شخصانی که مثلا خراجات زیاد ندارن پولی کم دارن صرفه وی میکنن برای آنها گفتنی هستم که نه فقط نوری های خیمیاوی مثلا استفاده برای نوری های معدنی خریداری کنن نوری های ارگانیکی بسیارتر زمین ضرر ندارد هم ضرر ندارد هم زهر سود نمی کنند بله انا همون از درختانی که برک هایش چوب هایش می شد نسوزونن زمین رو بسیار خوجگی دارون من اهمیت می تنم من زمین نزدی حوالیگی همین جمعواری نموده هم برک هایش رو می سوزونن
1: بله پر هایش رو می برن می پرتوین
2: چی در کار همه همینون می تونن که در همون زمین ایستد می پوسد پرو وای به زمین فایده کلان دارد هم از خشکشوی هم از ماده های ارگانیسم هایی که ضرر دارند و هم از چی میگم
0: از نگاه اقتصادی
2: هم بله و از سرما نمیزنند سردی به وای تاثیر نمیکند هم از علف های بیگانه نیست میشوند مثال از همه همین همین نوری ها ارگانیکی خوب است که به زمین وارد کنیم.
1: هم طبیعیان هم بزرار هستن. هم در زمان امروز.
2: و من تفضیه میدیم به خوجگی دارون که خودشان همیخه مولچارونی هست. راه های مثال همیخه موده ارگانیکی رو به زمینشان وای کنن.
1: بری. و با حضور چی؟ شما چی میخواید گفتن؟
3: البته به حفظ محیط زیست و پیشگیری در سوی مدرس یعنی ایروز خوک ما سخنگونی ننمودیم یک کم تر میخوام قید نمونم که یک از وظیفه های مهم ملرات حفظ ذخیره های طبیعی میباشد تدبیر های ملراتیوی از ایروز آبی و شمالی خوک پیشگیری نموده ساختاری طبیعی آن را نگاه می‌دارند. البته استفاده اقلانه آب بنیاد کمربندهای محافظتی جنگل، کشت علف‌های بسیار ساله و نگهداری شبکه‌های زهکشی و به حفظ محیط زیست و استفاده استواری ذخیره طبیعی مساعدت می‌کنند.
1: بله.
3: البته در شرایط جمهوری تاجیکستان رشد سوهای ملیراتس به همچنین یکی از سمت‌های 709 سیاست دولتی دستگیری می‌گردد. تطبیق تکنولوژی‌های موثر آبیاری، نوسازی شبکه‌های ملیراتی و استفاده اقلانه ذخیره آب می‌تواند برای رشد سوهای کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور زمینه استوار فراهم آورد.
1: بله، یک جوان سپاس و شنوندگان ارجمند، تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با استادان عزیز از اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمی اکادمی علمی کشاورزی جمهوری تاجیکستان و من باور دارم از این صحبت شما برداشت خیلی خوب کردید و این صحبت اولین ولی آخرین ما نمی‌شود. شما منبر رادیوی صدای دوشنبه یک منبری بلند است. پیشوای معظم ملت ابراز می‌دارند که 70% خوب اهالی مملکت من در دهجوی ها زندگی میکنند و اونایی که در دهجوی ها زندگی میکنند حتما دارن یک وجب زمین که مورد استفاده قرار گیرن و همه اونا نیاز دارن به مسئلات های خوبی عالمانه شما عالمانی صحای کشاورزی و اونایی که در این سمت ها زحمت فراوان میکشند. مثلا اگر کار علمی استاد باشد خوب اساسناکونی غذا، اگر تو همین کار را اساسناک کردن و مرد دهقان نفهماند نرود همکاری نکند نمیشود و اگر همین کارها رو انجام دو رساله علمی نویشت جز عالمان همین ساحه دیگر کس نمیفهمد. وقتی شما آمدید به رادیوی صدای دوشنبه یک جهان عالم یک کسی که در اینجا رادیوی صدای دوشنبه رو میشنود از کارهای علمی شما واقف میشود، یعنی شما رو معروف میگرداند رادیو. شما میتونید در آینده ها باز همین همکاری ها رو ادامه دهیم سر هر موضوعی که دسترس شما میشود. شما مرحمت بیایید به رادیوی صدای دوشنبه، ما همیشه درهایمون باز است برای مردمی کشاورز، چون گفتیم تاجیکستان تاجیکستانی کشاورزی است. پیشوای معظم ملت هدف چهارم استراتژی مملکتمون رو صنعتی کنونی با سرعت سمت کشاورزی ابراز داشتن و من باور دارم که با دستگیری یک یک عالمان کشاورزی و همکاری آنها با خوب دهقانان میتونیم ما به این هدفمون سربلندانه برسیم. یک جهان سپاس برای اون که شما امروز اومدید و شنونده های ارجمند صحبت رو من مملکت سعید بودم، مهمانان ما سفرعلی خدایارزاده خادم علمی شعبه اگروکیمیا و خاکشناسی نادیرابانو رحیمو و خادم کلان علمی خوب آزمایشگاه مرکز آنیده شده تشخیص خاک و همچنین بهادر اسماعیلوف خادم کلان علمی شعبه ملیراسیای خاک از اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمی اکادمی علمی کشاورزی جمهوری بودند. یک جهان سپاس برای این نوبت و ما انتظار صحبت های دیگر میشیم. شما شنونده های ارجمند برنامه جهان رو خرمی از دهقان رو شنیدید. جمعه خان بود کارگردان ما. خیر با تمنای خانه آبادی یک یک شما میرسیم به انجام این برنامه. شما خوش آمدید و برنامه این باشه.
4: همروز و هم نوو با صدای دوشنبه بمونید. 102.2 FM

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15 در استودیو با خبرها نعمت محیب. روزهای 22 و 23 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه مشورت چهارم وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌گردد. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری خبر دادند. بنا به ذکر منبع، برای شرکت در این چهارمین سطحی بلند به کشورهای اعضا و شریکان دعوتنامه ارسال گردیده است. اینچنین برگزاری جلسه گروه کارشناسان سطحی بلند با شرکت تقریبا 50 مهمان نیز پیش بینی شده است. همزمان سال 2026 پایتخت تاجیکستان میزبان یکچند فوروم و نمایشگاه ها از جمله فوروم های خوراکواری، نساجی، ذهن سنعی، معدن های کوهی و انگشت میگردد. ضمن همایش در شهر دوشنبه، استراتژی اداره‌کنی پرتاب‌های سختی معیشی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و مرکز منطقوی اداره‌کنی پرتاب‌ها در شهر دوشنبه معرفی گردید. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری خبر دادند. گفته شد که قبول استراتژی اداره‌کنی پرتاب‌های سختی معیشی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و تأسیس مرکز منطقوی اداره‌کنی پرتاب‌ها در شهر دوشنبه با اجرای کنوانسیه‌های بازل، استکهلم، روتردام و سازشنامه پاریس مطابق بوده، با عملی شوی هدف‌های رشد استوار اوید به شهرهای استوار و مبارزه با تغییریابی اقلیم روانه گردیده است. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، آزمایشگاه نوی جمهوریوی سنجش صفت محصولات کشاورزی و استفاده داده می شود. در این خصوص از کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود که آزمایشگاه ماه سپتامبر پوره به فعالیت آغاز نموده با تجهیزات معاصر تأمین می گردد. ساختمان بناهای آزمایشگاه در مرکزهای امینات و تشخیص بی‌خطری آذوقه‌واری در شهر و ناحیه‌های کنی بادام، فرخور، لخش، شهرستان، بلجوان و ونج نیز ادامه داشته در مهلت‌های مقرر گردیده و استفاده داده می‌شوند. در سالهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای جستجو، اکتشاف و آماده نمودن کانهای کندنی های فایده‌ناک به استفاده صنعتی، چهار برنامه دولتی قبول گردیده است. برنامه دولتی رشد ساحه گیالوگیا برای سالهای 2021-2030 یکی از برنامه های مهم ساحوی بوده، با آموزش گیالوگی ثروت های زیر زمینی از نو برقرار کنی و حفظ ذخیره های اشیای مینرالی، مانیتورینگ آب های زیر زمینی و نظارت روندهای خطرناک گیالوگی روانه شده است. تطبیق پوره برنامه با افزایش ذخیره های کندنی های فایده‌ناک، تحکیم زمینه اشیای مینرالی و قانع نمودن طلبات اقتصادیات مملکت با ذخیره های طبیعی مساعدت خواهد کرد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: در فورم بین المللی پامیر اینوست بیش از 400 نفر اشتراکچی از جمله رهبران و مسئولان مقامات دولتی، سرمایه‌گذاران از فدراسیون روسیه، جمهوری خلقی چین، پاکستان و دایره صاحبکاری شهر دوشنبه، ولایت بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک نمودند. در مراسم رسمی فورم با سخنان افتتاحی رئیس ولایت دقت حاضرین را به امکانات‌های سرمایه‌گذاری در ولایت جلب نموده، امید به سمت امکانات‌های موجوده همکاری دریافت سمت سمت پیشبرد فعالیت سرمایه‌گذاری صاحبکاری در ولایت ابراز نظر نمود. در نوبت خود خورشید قادر معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته به سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران این چنین سمت‌های آینده‌داری همکاری ابراز نظر نمود. دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان میگوید
4: در دایره فرم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه گذاری، وزارت صنعت، شریکان رشد، معرفی امکانات های فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری در ولایت پیشنهاد کرده شد. سند های دو جانبه بین صاحبکاران، سرمایه گذاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی هم ولایت هم شهر و نایه های ولایت برگزار گردید که به مبلغ زیاد از 5 میلیارد سومانی به امضا رسید که این یک نقشه کاری برای هم مقامات هم صاحبکاران جهت عملی نمودن آنها امکانات برای جلب سرمایه آینده یا صاحبکارای دیگر منطقه های کشور برای آغاز فعالیت
3: در نیمه اول روز برگزاری فورم همچنین پیرامون معرفی امکانیت ها جلب سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت معروضه های جالب منظور اشتراکچان گردانده شد. چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیک صاحبکار موفق از شهر خوراق میگوید
5: در روزهایی که رساندن محصولات نیاز اول و بدخشان خیلی دشوار بود، کار خود را از پختن کلچقند در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خردکک را به اجاره گرفتم. محصولات غذایی را از شهر اوش جمهوری همسایه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگینی راه‌ها و نورسایی نقلیات، ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرضهای بانکی و گرانتهای پرزیدنتی تجارتمون رو و سینموده جدیدین سعودت رو تاسیس دادم.
3: فعالیت شما در کدام جاده صورت میگیرن؟
5: روحبر شرکت سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقند محصولات قنادی تیار کردن میوه سبزات کنسرویرون داده شده مشغول هستیم.
3: کارخانه کلانترین صنعتی شرکت پامیر انرژی نیز دستاوردهای خویش را معرفی کرد. نیوزمو عارفشویوه کارمند شرکت پامیر انرژی میگوید
6: همچون کارخانه کلانترین صنعتی در این فورم اشتراک داریم. هم لایه های خود را برای مهمانان عالی قدر، برای سرمایه گذاران نشان می دهیم. چون ما می دانیم که در جهان توجه زیاد به انرژی های برقرار شونده زیاد است. ما هم در نقشه داریم که همین لایه ها را زیادتر کنیم و اینچنین روش دهیم. یکی از لایه های کلانترین ما این لایه های نیروگاه های آفتابی هست.
3: همزمان در دایره چورابینی نوار ویدیویی امکانیت های سرمایه‌گذاری ولایت بدخشان به نمایش گذاشته شد. پس از انجام معروضه ها در پنیل اساسی فورم بین المللی پامیر اینوست برای به امضا رساندن 11 عدد سازشنامه های به ساختمان انشاءات گوناگون برای رشد ولایت به امضا رسانده شد. کلانترین آن اساس ناکنی تکنیکی ساختمان نیروگاه برقی آبی سنابود به مبلغ 5.5 میلیارد سومانی بین ولایت و شرکت چینی به امضا رسانده شد. نیمه دوم روز فورم به کار خود ادامه داد. از جنبست نتیجه فورم در گزارش‌های منبعه اطلاع خواهیم داد. سفرمای محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.

0: وقت است جان.
1: نوای وقت نوای جاویدانی است.
2: نوای وقت نوای زندگانی است.
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: ادامه میدهیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک وقتی اون رئیس دست که البته زنگ های تلفنی و اس ام اس پیام های شما را قبول بکنیم اینجا لکه کارگردانی شورا دورت شننده هست بید منتظر نمی سوزه می شنویم را
1: الو سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: شنوزه
0: هستم خیلی خوب می شنویم شما را
1: یک سرود درخواست میکنم از کیمیا جرایوه سرودی وای سرودی میدونیم سری سبزیت رو خواهم بهارم هفته گذشته من درخواست کرده بودم همین سرود پخش نشید جمعه خون بود کارگردان پخش نشید اگه شما نبودیم دیگه آدم برنامه را بردگی بود من گوش کردم تو ساعت 20:00 پخش نشیدم این سرودی من درخواستیم سرودی همه شنوانده و پخشیدن من
0: شما از نزی رجای خیش دور نرفتید
1: من همه هفته هم گفتم که من گوش کنم که پخش میشه و نشیده میدونین یکم شنوانده با ما بودم بعد من 20 کسی دیگه برو من سرودی همه پخشید
0: شاید همون لحظه تقدیم شما گردی شنوزابون شما از نزی رجای خیش دور رفته باشد خب به هر حال متشکر میگویم با شما بینو بعد میگیریم این سرودی درخواسته شما رو البته وقتی که هر یک شنانده با مدر تماس میشود سرودی درخواسته خیش رو میگوید انتخاب میکند ما حتما کوشش میکنیم که باری فراغتی هر یکی شما شنانگانی گرامی تقدیم میدوریم چون که محض در انا همین برنامه سرودهای صدا میدین که سالهای پیش سرایده شدن و ترانه هایشون موندگار است و البته که باز هم در نصف روزی برای فراغت شما همین گونه برنامه ها تقدیم میگردد به شما ندیگر است او رو میشنیم
2: الو سلام علیکم کامل اصلا اشهر سرشه یک شروع درخواست میگم در اجرای تختخان ابراهیم و واقعی سلامت
0: تشکر میگیم با شما نشننده گرامی نمیدونم این شننده ما چقدر سراسیما بودن که گوش رو گذاشتن دور رفتن به هر حال با شما تشکر میگیم شننده گرامی و اینجا شننده دیگری ما چرا خمی اخری نشان 21-01 نوشته از سلام و درودی خیش رو تخمینه هستم از نوحیه فیضابود یک سرود درخواست میکنم از شادروان دولتمند خولف سرود کرتای تو رنگ و رنگ خوب سلامت باشید تشکر میگیم با شما نشانده گرومی حتما هر یک سرود درخواسته شما رو ما بینو بعد میگیریم و کوشش میکنیم که باری فراغت شما تقدیم بگردد اینجا باید یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: بله شنوندگان گرامی، از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. آن همین است برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت، مهمانی کاشانه های پرمهری شما. و این بود باز هم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم شندیم و اینجا باز هم با اسمس پایم همی نگریم. خیلی زیاد هستند که انا همین لحظه ها شنانگونی ما میخواهند سردوی درخواستی خیش رو بیشنان. اینجا شنانه دیگری موچو رقمی اخری نشان 3781 نوشته از سلام و درودی خیش رو یک سرو درخواست کردن از مقدس نبی و سرودی شب ندیدم تو رو ستاره ای من، که این لحظه ها نوشتن در جای شما رو گوش دارم. خوب و سلامت باشی شنونده گرامی، ما حتما بنوبت میگیریم این درخواست شما رو. و همچنین شنونده دیگری ما چرقمی آخری نشان 3425 سلام درود خیش رو ارسال نمودن، یک سرو درخواست کرده است از هنرمندی زنده یا دولتمن خالوف علاقای دون نفر شنونده شد، یعنی که از آن همین هنرمند سرو درخواست کردن، ما حتما بینوبت میگیریم. خوب سرای بونو نوشتند که من این حال در بیمارستان هستم، که با موج رادیو صدای دوشنبه به شما شفای کامل خواهانیم. شنونده همیشگی ما سرای بونو. البته از این هنرمند شما انتظار شوید سرود تقدیمی شما میگردد. به شنونده دیگر از سرو میشنویم. الو،
2: سلام
1: علیکم مخواهد
2: جان عزیز. ما همه همین در حق دوام میکنیم که همون آقای وقت میکنیم شروع. من یه نفرش منده دارمیشت ما گوهرمان از نویه کشانیان. من ای دوشیاد علی و همون شروع دی بیمار من نیروم تو جا دیدان باشی، بیمار نیروم تو در امان باشی. با همراه مدرم گوش کرشم خواهد جان در حق دعا داریم. همه وقت بلان باشی سرسبز در سماز در جای کار همه وقت چیزه باشی با حضور با مستند رسید. همین سرو دو پیشکت نمید.
1: سلامت باشید، ما حتما به نوبت میگیریم هر یک درخواست شما رو. شنانگونی گرامی محض خوب در همین برنامه چنانی گفتیم سرودوی سالهای پیش صدا میدهد و بحری فراغت هر یک شما. اینجا باسم بیت شنانه دیگر از رو میشتیم. الو الو
3: الو، سلام علیکم افهیم ازینه بانو.
1: درود به شما هم.
3: سلامت باشید، سلامی دیگر با کارگردان محمد علی هستم.
1: سلامت باشید.
3: سلامی خود رو از دوری های دور بیرون از کشور از فدراسیه روسیه در تماس که هستم.
1: در اونجا شما مورو چگونه میشنویشنده گرامی؟
3: بله،
1: در فدراسیه روسیه
3: در طریق اینترنت و تشنده استودم.
1: خیلی خوب.
3: در نشتی روزی کمی حلاوات هم میبریم با ترانه های شما.
1: سلامت باشید، میشنویم شما رو چی درخواست دارید؟
3: بله، ترانه ای درخواست من در اجرای استاد کریم نظرف یک ترانه به ما میشنوانده با که به شمایان براری کارو پر از سعادت زندگی نصیبت آمان.
1: تشکر زیاد میگیم با شما نشنانده گیرومی. و اینجا که گفتید ما بیرون از کشور هستیم، یعنی که در فدراسیه یا روسیه، با شما هم براری کار خواهنیم. هر کجایی که باشید بازم با همین وطنی عزیزمون تاجیکستانی گل گل شکوفان تشریف آورید. خب اینجا باید بازم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

0: خوب علاقه موسیقی را دو مراتی با ما تقدیم شما نمودیم شنانگانی گرامی بیاد شنانه دیگر از دارو میشنیم الله مروعتی را دیوی خش را پستر بیکنید بعدا با ما در تماس بیشوید
1: لابر
0: میشنیم شما را
1: الیا کامل اصلا اشارتان بار دیگر این سرود سرودی بیاب دا این در جیروی برنا بسکن ساق و سرودی سرد ما از میر آبی سیدای نسیم باشد سرود بانوی بیا
0: کدام هنرمند سرود سرایده است؟ متاسفانه مدبچ شما تشکر میگیم شننده گرامی از هر یک شما احترامانه خواهیش میکنیم وقتی که با ما در تماس میشوید مروعتی رادیوی خیش رو پستر بیکنید انا همون گوشه که در دست دارید تنها بنا همون صحبت رو ادامه بیدید اما متاسفانه شننده دیگر از رو میشنیم الو
2: سلام علیکم معلمه عزیز روزت بخیر باشد سلام گرد به کارگردان آینگل شنونده دایمی
0: سلامت این سرود و
2: خانه من و چشم من بیا از برنا اشتاقا و می باشد این سرود
0: از برنا اشتاقا اما متاسفانه به هر حال با شما نیز ما تشکر میگویم شنوندگان گرامی اون نفرانی که این لحظه ها در حقیقت کوشش کرده استودند که خب معاین بکنند که زیر همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است خب قریب که شنوندگان ما پیشنونه دیگر است رو میشنه
3: سلام علیکم مدینه بانو
0: درود به شما
3: من گلنیسو هستم
0: سلامت باشید
3: من این سرود رو با محمد نیوزف سرایده است نامش رو نمیدونم و در موضوع عشق
0: در موضوع عشق و محبت با محمد نیوزف
3: بله.
0: اما متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم شنانده گرامی و اینجا با شما تنها یک کمک میکنیم که این بونو است پیش شنانده دیگر است رو میشنیم الو درود با شما هم متاسفانه الو قاکنده شد که شنانده ما خب نتوانستن صحبت رو ایدوما بیدیم بوسا میتوانند دیم برا در تماس بیشوند و پیگویند که زیرن همین موسیقی کدوم هنرمان سرود سرایده است الو میشنویم شما
1: سلام علیکم
0: درود با شما هم
1: این سرود سباحت نجمیدین و سرایده است نام سرود بیو در دلی ما گرنمی خواهی با چشم نو بیو
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی هر اون نفرانی که اسمس پیام ارسال نموده استودید و در حقیقت نامی سرود است بیو اما کدام هنرمند زیر انا همین موسیقی سرود سرویده است اینجا چند از شنوندگان گفتن نامی سرود رو اما اونجا میخواییم بسیار رو بیشنویم که کدام هنرمند است اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 95 91 نوشتند که خوب سرود درخواست کردن انیخترش از هنرمند زنده یا دوست مراد علیف ما بینوبت میگیریم تشکر میگیم با شما شنونده گرامی اما حالو باشد ما در بخش یعنی اسرار نو قرار داریم ما موسیقی رو علاقه تقدیمی شما نمودیم شما باید معیم بکنید که زیر این موسیقی کدام هنرمند سرود سرود است بید میشنیم شنونده دیگر رو
2: سلام علیکم هنرمند حنیفه مولانوه
0: متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم شنوندگان گرامی ما از هر یک شما احترامانه خواهش میکنیم که در یک برنامه یک مرتبه اشتراک بکنید بیاید امکانیت رو به دیگر شنوندگان بدید چون که اینجا شنوندگان ما خیلی زیاد هستند و همچنین اس ام اس پیام های خود رو نیز ارسال نمودند میشنویم شنونده دیگر رو
4: السلام علیکم مدینه من مظفر
0: سلامت باشه درود با شما نیست.
4: این بخیرم توفا فوزیلو همه باشه.
0: بندشه شما توفا فوزیلو.
4: بله بله.
0: اما متاسفانه. با شما نیست تشکر میگویم. شنانده گرومی شنانده دیگر از رو میشنویم. الو. خوب متاسفانه شنانده ما منتظر نشدن گوشی رو گذاشتن. بید آخرین مراتبه با سم و موسیقی رو تقدیم شما میدوریم. با دقت گوش بدید شنوندگان گرامی بعدا در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید

0: خب ما آخرین مراتب موسیقی رو تقدیم شما نمودیم. اینجا بیاد باز هم شنونده دیگر هست رو میشنویم. الو الو،
1: السلام علیکم. بدین با
0: درود به شما هم
1: درود شما بخیر شاد باشد.
0: سلام
1: باشد.
0: شما همین حالو با موج رادیو صدای شنبه پیوست شدید.
1: حاضر حاضر.
0: الکه این گونه پاسخ بود نه، متاسفانه شنونده گرامی زیر این موسیقی این هنرمند سرود نسرویده است. به هر حال ما به شما تشکر میگویم. بیاید شنونده دیگر از رو میشنویم. الو بله میشنویم شما رو.
2: این شایسته ملوجان وار
0: که هستید از کجا زنگ میزنید؟
2: از نوحیه
0: یوون. از نوحیه یوون نامی شما. بیاید خود رو پرام معرفی بکنید شنونده گرامی. وقتی که با ما در تماس میشوید کی بودانی خود رو معرفی بکنید و در نزدی کی هستید و کی با شما کمک کرد؟
2: من میخوام از همین یک سرود شما.
0: شما کی هستید؟ من صدای دیگر رو نیز میشنوم. خب این شنونده ما نخواستند که بگویند به آنها پدرشان یا اینکه مادرشان کمک کردند. به هر حال ما شنیدیم یک صدای غیر در حقیقت زیر همین موسیقی. خب شایسته ملاجون و سرود سرویده است که نومی سرود بیو است. البته با شنیدن انا همین سرود برنامه نیز به انجام میرسد، چون که وقتی که جدا گردست علاقه به آخر میرسد شنوندگان گرامی شما نیز در خاطره های خیش میتوانید نگاه بدارید. خوب شنوندگان گرامی، هر یک سروده که در همین برنامه صدا میدهد در حقیقت هر یک لحظه خاطرمونی هر یکی ما و شما رو به یاد میارد و در حقیقت باید گفت که موسیقی انا همین گونه، یعنی که غذای روح انسان است. اینجا شنوندگان گرامی باید گفت که تولنازا با شما بودیم، کارگردان جمعخان مراد، مسئول برنامه من مدینه یوسفова. سلامت باشید و دوستار زندگی.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. در دایره سفری کوری در شهر یانگجوی جمهوری مردمی چین هیئت نمایندگان کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از کارخانه های صنعتی شهر یانگجو دیدن نمودند. در دایره بازدید واخوری های سودمند با راهبران یک قطار کارخانه های بزرگ استحصالی در سمت استحصالی چراغک های راهنما و دیگر تجهیزات های اداره کننده آنها برگزار گردید. بازدید و آموزش تجربه کاری این کارخانه ها امکانیت فراهم می آورد که در آینده با مقصد تنظیم حرکت در راه ها همکاری سودمند دو جانبه براه مانده شود. در این باره از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اطلاع دادند. امروز در شهر دوشنبه با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه گروه کاری تکنیکی اوید به تهیه زمینه همکاری با شریکان رشد برای تطبیق ثمرناک استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. طور از خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری خبر دادند. در جلسه نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، شریکان رشد، مؤسسه های بین المللی مالیوی، نهادهای سازمان ملل متحد، بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد اشتراک نمودند. هدف اساسی جلسه گروه کاری تکنیکی تهیه لایحه نظامنامه فعالیت شورای هماهنگسازی رقمی گروه های کاری آن و کاتبات، اینچنین موافقه نمودن اشتراک فعال شریکان رشد و دیگر جانبهای منفیت دار در ساختار هماهنگسازی ارزیابی گردید. ضمن جلسه اشتراکچیان مسئله های تأسیس شورای هماهنگسازی رقمی و مکانیزم های هماهنگسازی فعالیت جانب های منفیت دار را بررسی نمودند. با تاجیکستان در 6 ماه سال روان از خارج مملکت در حجم 5 میلیارد و 224 از 3 میلیون دلار مال و محصولات وارد گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 1 میلیارد و 403 از 1 میلیون دلار یا 36 از 7 فویز زیاد بوده. در ساختار عمومی گردش مال حصه واردات 76 از 8 فویز و صادرات 23 از 2 فویز را تشکیل می دید. در این دوره با جمهوری از خارجی مملکت در حجم 494 از 7 میلیون دلار محصولات نفتی 350 از 3 میلیون دلار واسطه های نقلیات سبوکرو 171 از 6 میلیون دلار گندم 164 از 3 میلیون دلار گاز مایع 92 از 9 میلیون دلار محصولات میوه و سبزیجات 92 از 6 میلیون دلار چوب و تخته 85 از 6 میلیون دلار تلفن های موبایلی 71 از 4 میلیون دلار روغن رستنی 54 میلیون دلار شکر 47 از 5 میلیون دلار اکسید الومینی 31 از 4 میلیون دلار گوشت مرغ 24 از 6 میلیون دلار نوری های مینرالی 19 میلیون دلار گوشت حیوان کلون شاخدار 11 از 4 میلیون دلار ارد و به مبلغ 3 از 8 میلیون دلار سمنت وارد گردیده است. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل.
3: در نیم ساله اولی سال 2026 در پارک تکنولوژی در میدان 2000 گکتار باغی اینتنسیوی و در صفر از 10.5 گکتار باغی مدری بنیاد کرده شد. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه اگراری تاجیکستان با نام شینشو شاه تیمور اطلاع دادند. گزارش همکارمون مقدس مشربیان پایگیر از این موضوع است.
4: در خوجگی تخمی پروری حصار شهر حصار 10000 بخ پیوندی نوکی نوی و 29 شنوینده شده پرورش سبی М9 ба роҳ омода шуда 4500 бег қаламчаи себи М9 тайёр карда шудаанд ки барои минбад ва сенамудани боғҳои интенсивӣ истифода карда мешавад. Дар ин бора ректори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шинишо Шоҳтемур Усмон Маҳмадиёрзода баён дошт.
5: Оди тарҷима омӯзӣ дуруст қайд кардед, мо на танҳо тарҷима омӯзӣ дар ноҳияҳои гирду атроф гуфтем, он тарҷима омӯзӣ ки наздик ҳастанд, мо гуфтем он тарҷима омӯзӣ ки дар дур ҳастанд, дар ноҳия масалан ноҳияи Дангара Хоҷагӣ Сомонҷон яке аст ки мо дар ҳамин солҳои охир хеле робитаи зич дорем ва ин як хоҷагӣ бисёр соҳа аст ки дар он ҷо мо муттасил филиали каферо карда гастем ва дар он ҷо муттасил донишҷӯи мо тарҷима омӯзӣ мегузаранд.
4: Дар айни замон донишгоҳ бо 130 ташкилоту муассисаҳои олии хориҷии дуру наздик шартномаю созишнома ва бо ташкилоту муассисаҳои олии хориҷи кишвар 40 ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дорад ки дар маҷмӯи 170 ададро ташкил медиҳад. Тавре ректори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шинишо Шоҳтемур Усмон Маҳмадиёрзода афзуд.
5: Як ширкати Нексикол аст, ширкати аст ки дар онҷо бисёр устод Мадалиев ҳамкорӣ мекарданд ва устодони ҳамин чи ҳам ҳамкорӣ мекарданд ва дар бисёр минтақаҳо вай усули мо пеш бо усули масалан бо асосан истифода мешуд дастгоҳҳое ки оҳанин ҳастанд, пулоди ҳастанд, инҳо истифода мешуданд бисёрда. Ҳозир бошад бо пластикӣ истифода бурда шуданд, инҳо хеле осонтар ҳастанд ва арзонтар ҳастанд ва ба роҳ монда ҳастанд. Пории оддитарини чорво онро коркард мегузананд ва як оиларо таъмин мекунанд бо газ.
4: Дар давраи ҳисоботӣ донишгоҳ 4 ёддошти тафоҳум ва 6 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид. Дар асоси созишнома оид ба рушди соҳаи агросаноатӣ, ки миёни донишгоҳ ва ширкати Кота Сид Пататосо сохмони 2 адад гармхона бо масоҳати умумӣ 1760 метри квадратӣ дар корхонаи воҳиди таълимӣ ва таҷрибавии Ҳисори назди донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор пурра ба анҷом расонида шуд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
6: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سولفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفه نبود خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
9: Пардози фалак баланду парвози фалак. Эҷози фалак, сузи фалак, сози фалак. نالیده رود بلند رو بر خورشید باشد که شود کشاده بس راز فلک اگر موسیقی ملی تاجیکان یک گلستان همیشه سبز باشد خوشبوترین و خوشروترین گلش فلک است که طی قرنها مشوممان را معطر کرده به ما ندای و نوا و راز و نیاز تاجیکان کوهستان را میرساند اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادری موسیقی سنتی صحبت ها با فلکسرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه

0: имрӯз фалакхонаҳои мо дар қолаби навъҳои гуногуни фалаки суннатиамон оҳангҳо эҷод карда месароянд. ҳамрадифи рубоӣ ғазалиётро низ истифода мебаранд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост ба ин фурсат ҳунарманди маъруфе аз шаҳри Норак, ки хизматҳояш дар рушди санъати миллиамон бо унвони баланди ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд.
1: Розил Абубакр, овозхони бахши фарҳанги шаҳри Норак, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: Абубакр, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардед?
1: Омӯзгоҳи мадании маърифатӣ равшаннамоӣ ноҳияи Рӯдакӣ.
2: Бо кадом ихтисос хатм кардед?
1: Бо ихтисоси рубобчӣ. سال 1974 داخل شدم، سال 1976 ختم کردم.
2: اساسای موسیقی از جمله فلک را از کدام آموزگاران آموختید؟
1: از بابای موسیقی و فلک سرایی را از استاد سلطان بیگ یا بیکو آموختم.
2: کدام نوای فلک را به شما آموزاندن استادتان؟
1: فلکی دشتی، فلکی راغی، فلکی اوفری را به من استاد آموختم.
2: یعنی همه این نمودای فلک را؟ امروز مردم شهر نورک با کدام فلکخانه‌اش افتخار میکند؟
1: امروز شهر نورک با فلک سرها استاد لطیف اسکندر، تنگانی میرزایوف، داود بگنزدر، خورشید عظیموف، اسکرامو تاجدین جان افتخار میکند.
2: در بین آنها یگان هنرمند شایسته هست؟ حافظ خلقی هست؟
1: نه، در بین اینها فقط تنگانی میرزا حافظ شایسته جمهوری تاجیکستان و دیگران باشند علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان.
2: اکثریت را جوانان تشکیل میکنند.
1: اکثریت را جوانان.
2: ابوبکر با کدام فلکخانه نوور شناس بودید؟
1: دولتمند خولوف، آدینه هاشم، آقای محمود خوشوقتوف، اکای ظفر نازیموف، خوشمراد علیوف، با همیها من همصحبت شده و همکاری داشتم.
2: کدام خاطره جالب دارید از آنها؟
1: خاطره جالب همی خون دولت یا وقتا قدرامتی همی یپونیا میرود به اسباب میرود در اونجا میگن که فلک بکروه بعد فلکه به همی ضربای سخانهای دست و کنش مینوازه فلکه و میخونه همی اخ همی ایادی من هم میبروید من در چوریبینی اشتراک نداشته فقط در تلویزیون همی را دیدم همی خودش همی سلامت کرد همی کار اجرا کرد و مردم قطعی همی مردم را گفتم که همی آدم همی خیسترهای باور نکردن و یه روز همی چادرگان دولتمند خون همی نمرک اومد کنسیت در نوروزی بعد پیرا کردم همون آدم ها را بچه ها گفتم بچه ها من استاد همی کار در حقیقت هم بود همی آدم ها باور نکردن و در نزدی همون مردم در همین میدان لیلین حالی به نام اسمایل سامانی در همونجا به همین کیسکاش به همین دستکاش همون اشاره هایی که در یپونیا کرده بود بود پیش آدم ها در نشان بود
2: کدام جهت های هنر استاد دولتمند خالا به شما بیشتر معقول بود؟
1: عرض آواز پرکوه های شخصوزین فلک تاجیکستان را
2: یعنی فلک تاجیک را به تمام دنیا معرفی کرده توانستند؟
1: تاجیک را به تمام دنیا برده رسان حتی تا این درجه را شدی ژاک شیراک پرزیدنت فرانسیا اکای دولتمند خالوفه سزاوار مدال آوازخوان بهترین تقدیم کرد
2: از استاد آدینه هاشم چی خاطرههای نیک دارید
1: آدینه هاشم همی خیلی انسانی بود که در وقت استودنتی ما یک توی همراه بودندیم سویتورا کشتم بعد فیروز نوکم و سودیدیم یک برادر با نامو به توی داشت سویتورا کشتم بعد فیروز نوکم بچه جانو همین طرز سخنرانی محبتی بازم و غفرانگری قد انسان از دانستان ما را تقریب کرد و که شما بچم تروز میشه بعد ما را پرسی شما که موت ما سودیدیم بعد همون سایی سوی فیروز کرد و که وقتی ما را گفتر نکردم او که در دفترخان یکان کنچه ما هم برای که یورا در آموزشگاه در خوابگاه انتظار هم بعد همه که با سومون دار که او چه سوم پنجا سوم این پنجا سوم بود ما هر یک کدای ما چهار نفر بودیم پنجا سومی من دار با ما را در هم ورگست دور کرد بور تا اما ایروپورت و فرودگاه ما را در همون چه نا سمالیت های کروز می پرید ما را سوار کرد گفتیل کرد هیچ وقت ایود ایمان نمی برویم یکان محل فقط یاد میکنم که خیلی آدم های بگم که آدم دوست
2: یعنی بهترین صفت های انسانی داشتند ابوبکر امروز در شهر نورک کدام انسامبل ها فعالیت دارند؟
1: در شهر نورک انسامبل نوری نورک فالکلوری
2: انسامبل فلک وجود ندارد؟
1: انسامبل فلک وجود ندارد
2: در مهارت اجرا کنندگی و کسبیت همکاران جوانتان یکان کمبودی مشاهده کرده؟
1: همیشه در انسامبل بگیم که به کمبودی نمیشه در روز کمبودی که میشه در نزد جوانان در устодо сари маҳал ин камбудӣ ро бартараф мекунанд.
2: Ҷавонон кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм карданд?
1: Институти санъат.
2: Консерватория чи?
1: Консерватория виҷагнавози мо умарҷон маҳмадиёро тамом кардагак консерватория. Не, камбудии ҷиддӣ дида намешавад.
2: Абубакр, дар чорабиниҳои фарҳанги озмунҳо иштироки ҳамкасбони шумо чӣ хел аст?
1: Дар озмуни тоҷикистону ватани азизи ман садовори ҷои дуюм вохат ба ҷумҳурии тоҷикистон яке аз корманди беҳтарини мо хуршед азимов рохат гирифта ба ҷумҳурии тоҷикистон.
2: Дар фалакхонӣ ёки навозандагӣ?
1: Не, дар сурудхонӣ.
2: Ансамбли шумо таи солҳои ахир ба ягон минтақа сафари ҳунарӣ анҷом дод ё не?
1: Бале, ба шаҳри Роғон, ба ноҳияи Ёғон, ба Бохтар, ба шаҳри Душанбе.
2: Дар бораи сатҳи мусиқишиносии мардум чӣ назар доред? Нисбати солҳои пешин пеш рафтааст сатҳи мусиқишиносишон ёки?
1: Албат, ниҳоят пеш рафта.
2: ба кадом жанри мусиқӣ бештар таваҷҷӯҳ доранд мардум?
1: бисёр ба ҳамин фалак ва мусиқии мардумӣ.
2: яъне мардум аллакай фаҳмид ки ҳамин фалак, шашмақом мусиқии суннатии мо ҳастанд?
1: асосан ба ҳамин фалаку суннатӣ.
2: ҷавоно чӣ?
1: дар ансамбли мо ҷавоно бисёр дар ҳам шуғул доранд.
2: майли ҷавонон ба кадом жанри мусиқӣ бештар аст?
1: фалаксароӣ.
2: дар репертуари консертии ансамблатон кадом шаклҳои фалакро бештар истифода мекунед?
1: фалаки роғӣ, فلکی اوپرین، فلکی دشتی.
2: متنهای روبایی و غزلو که انتخاب میکنید با کدام موضوع بخشیده شدند؟
1: اساسا ما کوشش میکنیم که منیترا باشم.
2: یعنی متن انتخاب کرده باید مضمون بلند داشته باشد.
1: مضمون وطن شناسی، مهم پرستی، در وقت مادر، در وقت وطن، چطور شغل دارد. امروز فلکی شاد میخونیم، شادی. برای آبادی، زیبایی، جناب یالی چنین رویتو را برای ما محیا کرده است. мо мефахрем сурудҳои нав ба нав шоҳсурудҳоро шоҳсуханҳоро сурудҳои маъне мо тарбиятгари мардум ҳастем.
2: абубакр, бо иҷозати шумо як оҳанги хуби фалакии фиристодаатонро ҳамроҳи шунавандаҳои радиои садои душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.

مشکلات یک به درد نوح سامانی دوای نیست در دنیا سراپا درد او پیدا دوای اوست ناپیدا طبیبان چارهش را گاه از تعبیری تن جستن گه از راه جان جستن گه از گور و کفن جستن به هر یک چاره چون بیچاره از خیش می رستن و دستی کوته خود را با آبی سرد می شستن بیاوردن سینا را جوانی عقل بینا را بیدیدو بر سری بیمار تاج و شوق مینا را بیگفتا یا امیرم اوف بیمنا تاج را بردار که از بحری حکیمی در دوا کافی است یک بیمار سکوتی در میان آمد سکونت در زبان آمد و سینا در بیان آمد ندیم بحری من کافی است چو یک جان مناسب از برای یک بدن کافی است طبیبان انتظار حکم شاهی بستری بودند برای این حسین کربلا چون مشتری بودند امیر از نایلاجی می فرامد در سری کینش برای جان شیرینش گذشت از تاج زرینش برمز یک اشارت کرد خلوت خانه را خالی نمود از باده کبری شهی پیمانه را خالی و خود را یافت بیماری و خود را یافت ناشاری و خود را یافت آزاد از شر و شور جهانداری و سینا از مزاجش کافت جای ریشه دردش چو آتش یافت سودای جهان را در دلی سردش بیگفتا ای ندیم سوی حکیمی خاصه در بار جهان را نیک پندارو وران نیکو بگو اخبار به شه گفتا چو امر من روا باشد دوا باشد و هر فرمودم در حکم فرمانی شما باشد به چیل روزی گرایید از پی داروی و درمانش که باری سر نمی پیچید امیر از امر و فرمانش بدینجا از دماغ او برآمد بوی بیماری نبود از نخفت شاهی به خلقش هیچ آثاری به سینا خو گرفت و گفت هاشا این گرفتاری خوشا احوال بیماری و چون سینا مددگاری ندانم از کجا آمد کجا شد باره دردم کجا شد طفل یک رو بسته گهواره دردم من این گهواره تن را گه تابوت می دیدم نفس های حکیمان را شمال حوت می دیدم زهی گهواره جنبانی زهی انسان پردانی زهی شهری بخارا با چونین خورشید تابانی چو سینا انتهای درد را چون ابتدا دریافت به درد تمپرستی و فراغت در دوا بشتافت به امر وی می آوردن دومینایی بنوشیدن سه جام سلامت را به تنهایی زی اسماعیل حدیثی گفت در کار جهانداری که در آن شد اشارت ها به تنکین و گرانباری چی مردی بود اسماعیل با عدل و دانش و انصاف زی فکرش پر بود اطراف با ذکرش پر بود اکناف پس از موت مبارک نیمه اصری به عنوانش تمام دادخواهان ارزم آورد با نامش به نفس شاه شد بیدار ناگه فر شاهیش بیگفتا من پناه آوردم در بی پناهیش اگر افزون نباشم نیستم کمتر زیج دادم جهان آگه بود از فضل و از نصر پدرزادم پس آن روی دیگر رخ داد ناگه ابن سینا را کهندش را بیاد آورد و دیوار بخارا را چو با امر کرامی واژگون کردن دیوارش که دیوار نوی باید بخارا را چو ادوارش بگفتا اهل دیوانش نه از حکمت بود کارد چو صحرا حمله آرد نه حرم ماند نبازارد بگفتا از سیاست از مدارا می کنم دیوار
به صحرا می برم از شاه رود از راستی انهار. چومن در حفظ مال و جانی افرادی وطن باشم، دمی تا زنده باشم پایه دیوار من باشم. به شکر حق بخارا هست و سامان است و دیوارش، نباید چشم پوشیدم ولی از چرخ دوارش. چو ترکانی خطا در این ولایت حمله ها دارن، پیکاری بشو با اهل صحرا تا به پیکارن. از این نغبار شد بیمار یک مردی سپه سالار، نبود این مرد آم بیمار، نبود آم خواب این بیدار. و امری داد بازارید تاجم را، نگینم را، سمندی زیر زینم را، ببینم سرزمینم را. دماغ شاه در یک ثانیه زیل دیگرگون شد، که سینا شد زمین و فر شاهی اوج گردون شد. به هم آورد دیوان را، سپه سالار والا را، بپرسید از امور کشوری خود پست و بالا را. شنید احوال کشور را، بدید اوضای لشکر را، به چشم دل بدید آن خیل نوکر را، که در راه مدارا کوتهی دارن، که از راه سیاست بیرهی دارن، همه برتن لباسی ابلهی دارن، نه از دنیا نه از دل آگهی دارن. بگفتا امر ما این است بر لشکر، پسی دیوار باید باره دیگر. چو صد زنده از لشکری جرار، که جاری باشد و در جهت چون انهار. روان کرد و رسولی بر جای ترکان، به کاغذنامه با شیوه ترکان، که ما همسایه و همباره و یاریم، صلاح و صلح را هر دو طلبگاریم. خوشا با دسته ها در عید نوروزی به هم سازیم وقت گلخن افروزی. پسان سبقت شود در گوی و در جوکان، پسان رغبت شود در تیر و در پیکان. پسان در نیزبازی و سپرداری، به دستوری که ناید بوی پیکاری. شهنشاه ولایت تخمه منصوری سامانی، به امر حق به امر شاهی شان دارد ایمانی. جوابی رد گرفت از سروری ترکان، بگفتا آشتی جستیم بی برهان. پسان مهرش به سینا بیشتر افزود، تدارک از برای انجمن فرمود. به هم آمد حکیمان و وزیرانش، سیاهکاران و هم روشن زمیرانش. بگفتا این جوان مردن قریبی ماست، به هر دردی طبیبی ماست، زیدرگاهش نصیبی ماست. بفرما ای حکیم از این ولایت هر چی می خواهی، در این کشور ببخشایم تو را از مرغ تا ماهی. بگفتا یا امیرم چون گذشتی زیمتحان خیش، اگر بگذشته باشم زیمتحان شاه چون درویش، همین این آمی آلی بس، دلی پر دست خالی بس. چو از مال جهان دانش بود گرمی بازارم، ورودی در دری گنجینه دانش طلب دارم. بود این امر تو واجب، دیگر چیزی نی طالب. طبیبان زر بجو کشور بجو نادان، بگفتا باد این کشور نصیب دوده سامان. یکی خندان یکی حیران، رسیدیم بزم را پایان، نبود این نظم را پایان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 دقیقه در استودیا با خبرها نعمت محیب. در دایره اجرای برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 فهرستهای مال و محصولات صنعتی و کشاورزی وطنی صادراتی سوبیکتهای صادرات کننده و شرکتهای نقلیاتی افتمبیلی بارکشانی بین المللی وطنی و لگیستیکا تهیه کرده شده مورد کاربری قرار دارد. این در حالی است که صادرات محصولات صنعتی در نیم سال یکم سال 2026 1.5 میلیارد دلار تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2025 به مبلغ 617 میلیون دلار یا 67% افزایش یافته است. چنین آمده است در خبرنامه اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. ماهی اکتیابر سالی روان با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در اساس برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2027 سیومین سینما جشنواره ملی تاجی سامان دایر خواهد شد. طوری در این خصوص از تاجیک فیلم خبر دادند. جهت شرکت در جشنواره کارگردان ها و هنرمندان کشورهای خارجی دعوت می شوند. همچنین در دایره آن تشکیل و برگزار نمودن روزهای کینوی نوی روسیه، ازبکستان، قرغیزستان و جلسه شورای دیرکتوران کیناستودیه های دولت های عضوی اتحاد دولت های مستقل در نظر است. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این اکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: базми хусравонӣ аз ашъори шоири ватансаро муъмин қаноат.
1: мушкилоти ду ривоят мекунад мардум, ишорат мекунад анҷум. کنو آخر پریشان کرد همچون تخمه در صحرا، به ضرب اهل صحرا را ولی روی در صحرا. برای زندگی آدم، برای بندگی آدم، برای این ظفر بزمی بپا بین مود شاهانه، بخواسان توفه خاصی عطا بین مود شاهانه. بگفتا شاعری که نوح سامان از ملک آمد.

0: شعری نابی شایران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
1: یک صد و دو FM موج صدای دوشنبه. موج صدای دوشنبه.

0: حاضر جواب
1: بخش حاضر جواب
0: اشتراک فعال
1: آگاه بودن از همه علم ها
0: جواب به همه سوال پیشنهاد شده
1: بخش حاضر جواب
2: دوستان عزیز خسته نباشید ما رو مستقیما میشنوید مستقیما توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تماشا دارید ما با شما هستیم برای شما فراغت میبخشیم از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه ادامه میدیم بخش آزمونی حاضر جواب رو و گفتیم که یک میوه خودروی کوهی است این چی نام دارد شنونده نوبتی رو گوش میکنید سلام علیکم
3: علیکم السلام این میوه خودروی کوهی این دولونه نمی
2: دولونه بله این دولونه است آفرین برای شما دولونه جواب درست است
3: سلامت
2: باشید خوب بودی یک سوال دیگر دارم مرغی افسانوی کی گویا در آتش نمی سوزد چی نام دارد؟
3: چی؟
2: مرغی افسانوی کی گویا در آتش نمی سوزد نامش
3: فکرم تخمینم میگویم سیمرغ نمی؟
2: سیمرغ؟
3: بله
2: نه متاسفانه سلامت باشید یک لحظه بیاید توجه کنم با صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه علاکه یک نفر برای ما سلام میفرستد از ایران هستم و شما رو تماشا دارم میگوید سلامت و سربلند باشید با برادران ایرانی که ما رو میبینن و تماشا میکنن یک جان سپاس و مینداری سلام علیکم چیکار شما ساز خوبه سلامتیتون سلام گرم از ازبکستان گفته است یک نفر دیگر توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه با برادرا با مخلصانی که از ازبکستان ما را تماشا دارند سلام گرم و جوشان نیز از ما و یک نفر دیگر می نویسد که این میوه دولونه است اکنون شرط امید است که شما باید زنگ بزنید توسط صفحه اینستاگرام و تلگرام و وایبر من جواب شما را قبول کردن نمیتوانم گب ندارم یک نفر می نویسد زنده باشید برادر عزیز گفته است باز این شنونده ما می نویسد که این خورما هست همین گونه پیامک ها با صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه اومده با ما رسیدن سلام علیکم
3: الو در سوالتون جواب دادنیم با فکر من این ققنوس نمی
2: ققنوس؟
3: بله
2: شما کی هستی؟
3: من فرزانه تویره هستم از شهر کجا
2: نه و که پیواز شدید با یک سوال ما جواب گفتید همی خیلی نه؟
3: بله
2: متاسفانه سلامت باشه تشکر میگم برای شما نه اکنون دوستان عزیز اینجا یک شنونده ما چی می نویسد سلام علیکم میخوام از شبنم توجیدین یک ترانه گوش کنم مال منی گفته است باز یک شنونده دیگر میگوید که از ظفر ایوبی میخوام سرودی قندلات را پخش کنید مرجانه باشد میگوید که نوکک با برنامه شما پیوستم با شما با کارگردانتون روز بخیر میخوام از بهادر نعمتوف سرودی عشق من رو پخش میکردید سلامت باشه تشکر میگویم برای شما سورایو یک جواب روان کرده است اما متاسفانه که جوابشو نادرست است 43-25 می نویسد که دیروز سرودی اهل دین نورالله پخش نشد راستی من تو ساعت 20 گوش کردم برنامه کنسرتی شما رو انتظار شدم از اهل دین نورالله سرود پخش نگردید جوابم رو روان کرده است جوابشون درست است اما شرط همین است که باید زنگ بزنند سلام علیکم
4: سلام علیکم فیروز جان
2: درود به شما کجا شدید از اول انتظار بودم که یکی از شما باید موفق شوید
4: اول که زنگ زن دیگه بند بود دیگه زنگ بیدن نشید
2: شما اکای مزفر
4: نه محمدالله
2: محمدالله اکای مزفر و محمدالله هر دو فعال هستند این مرغ رو من باوری کمی دارم که شما میدونید
4: بله این مرغ فنیکس نام دارد که در میفالوگی های مصری یعنی وفاسی ترجمه شده است
2: چی نام دارد؟
4: فنیکس
2: نه دوستم نه متاسفانم متاسفانم در بخش حاضر جواب بله باید یک شنونده یک مرتبه اشتراک کند یک مرتبه زنگ میزند اما فکر میکنم که این شنونده که کم کک پیشتر با ما پیوستند بوری اول زنگ زدن من براشون ایسوری مینداری میکنم 41-21 هم اینجا یک جواب روان کردن سلام علیکم بله سلامت باشید مرمت کی هستین شما؟ صداتون بسیار پاس می آید.
4: الو.
2: آنا صدا بلند شد. این
5: مرغ سمندر.
2: سمندر است کاملا درست. یک جان سپاس میگویم برای شما. سلامت و سربلند باشید. تشکر برای شراکتان. دوستان عزیز، این بود بخش آزمونی حاضر جواب. من نتوانستم یکی از شما رو غالب اعلان کنم. غالب همون نفر دانستم شود که با سه سوال پای هم باید که جوابی درست بگوید. اکنون فرصت اون رسیده از دوستان خوبی من که ما یک ترانه گوش کنیم. ترانه درخواستی از شبنم تجیدین. رفتیم. خوشحالی و فراغت برای همه شما تمنا دارم، اونایی که میشنوند و اونایی که مستقیما تماشا دارند.

0: عجایب دلبر است.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، خوشحالی برای شما آرزو میکنم از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه. مستقیما میتوانید ما رو گوش کنید، مستقیما توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تماشا کنید. جمعه خان شرف الدین، من فیروز با شما هستم. اکنون دوستان عزیز یک لحظه توجه میکنم با صفحه پیامک های شما، بعدا میگذاریم با بخش صدای آشنا. جمعه خان شما مدگی بینید. درود پر از مهر نثار شما دوستانی برنامه صدای دوشنبه، جهان سپاس گفته است برای برنامه چنین رنگین و جذاب و شنیدنی. با عبدالحمید غفورزاده، حسن بوی جوراقلوف، روشن صابیروف، کل مخلصان برنامه تون میخواهم پیغام ما رو برسانید با یک ترانه از فاطمه مشربوه. نورافشان میرزایوه هستم گفته سلامت باشید، این شنونده ما 45 21 میخواهد

ادو پخش میکنیم. دوستان عزیز، اکنون فرصت اون رسیده است که ما ترانه گوش کنیم. سوراب اکنون دیگر امکان نیست برای شما، برای دیگر شنونده امکان هست، باید زنگ بزند. یافته میگوید یک نفر بالاخره سوراب است این شنونده ما. سوراب جان، اکنون بیاید برای دیگر شنونده امکانیت میدیم. پس از همین ترانه درخواستی از ظفر ایوبی ما انتظار میشویم. کدومی که اولی شده زنگ بزند و جواب رو بگوید برای ما، همون نفر غالب. حالا باشد، ظفر ایوبی ترانه میخونه توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه هم پیامک اومده به ما میرسند. حالا باشد ترانه.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خرمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خرمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

درود هم وطنان هم زبان ها سایر شنونده های خوب همون که هم سفری دارید برای موی مستقیم رادیو صدای دوشنبه را لحظه ها و لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد و موضوع امروز برنامه ما تغییر یابی اقلیم و تاثیر اون به محصولات کشاورزی است شما هم سفر باشید مرا

0: البته در این سمت نیست. صحای ملیراتی البته یک سمت های چهار گفته مهمی روش تا یک شورده به حساب می رود. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگی ها می باشد. با وجود این استفاده سمارانا که اونها یکی از مسئله های مهمی کشورزی می باشد. البته در جمهوری هزارها کیلومتر کانال های آبیاری، شبکه های زهکشی و پایگاه های آبکشی فعالیت میکنند. سالهای اخیر برای برقرار سازی شبکه های ملیراتیوی تازه نمودن کانال ها و جاری نمودن تکنولوژی های کم مصرف آبیاری کارهای نظرست انجام داده میشوند. البته به کمبودی نیستن، با راه های رشد صاحب هستند. مقصد که برای آینده ما میتوانیم که برای در بگسته برنامه تقریبی اقلیم یا که گرفتن حاصلی بلند ما میتوانیم که توصیه دیم که خواجگی دوران یک تنظیمی رجع او بیاره را البته براه مونه که تلف نشود برای گرفتن حاصلی خوب. این هم ما فکر میکنم که یک استفاده تکنولوژی او بیاره قطرگی و برونه بهتر است برای گرفتن حاصلی
1: بلند. اگر خوک اساس باشد با اساس تر آب هم است. ببینید که اگر مسئله های خیلی خوب زمانوی امروز فراهم آوردن میتونه شما وقتی به نویا میروید سر کارهای علمی حتما اونجا نظارت میکنید، میبینید که در ایده قطر آبی میدین، در ایده آب ها رو سر وقتی یعنی که شامگاهان میدین، وقتی شام میشود تصف زمین که میبراید میتونه
0: البته جوری نمودن تکنولوژی رقمی این یعنی بهتر از در اداره کنی آب و البته با بلند برداشتن سطح دانش و ملکه کشاورزان همین هر یک مقصد سمینار و مشورات هایی که مقصد در نوحی و گذارنده می شود این البته خوب است و حفظ منبع های او در هر یک روزهای صحرایی یا که سمینار های کنفرانس ها می شود مقصد گفتم می شود جلب سرمایه گذاری این خوب تر از با انفراستراکتور ملیتی و البته تقویت کارهای علمی و تطبیق دستورات های نو هم نیست در این
1: بله. ببینید شاید های اجمن چقدر آدمان جوان ما اونایی که در سمت کشاورزی در آینده ها سهم گذار می شوند اندیشه های خیلی خوب رو ابراز می دارند. و استاد اکنون ما در آستانه 35مین سالگرد استقلالیت کشورمون قرار داریم. پیشوای معظم ملت همیشه تاکید میکنند که هر وجب زمین رو ما ثمرناک استفاده بریم. اکنون نظر شما
2: خیلی که پیشتر نمکسبی ما خوب قید کردن، شما قید کردین قطرگی، آبیاری قطرگی گفته دستگیری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با دهقانان برای عملی گردانی استعداد است که برای به دست آوردن حاصل بلند با دهقانان مساعدت نماید، از آن جمله تشکیلات آزوقواری سازمان ملل متحد فعال و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، اکادمی علوم های کشاورزی تاجیکستان لایحه ها را پیشنهاد می نماید که با مثلا در ولایت ختلان دهقانان برای پرورش سبزیجات با اصول آبیاری قطرگی در پرنیکو برای اسراف نشدن صرف نشدن آب ها همه این نقشه و چورابینی ها و این دستگیری های دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد تشکیلات های که با ما کار میکنن همه این در سیو وابسته از تنجی و امانی و صلح و ثبات دولت ما است که از دولت های خارجی از دولت های دیگه اومده با ما همکاری کرده و لایحه های مشخص به پیش میبرند. از آن جمله این جشن مقدس، این جشن سنتی ما که جشن با یک چیزی که به دست اومده است، مشکلی که به دست اومده است با مشکلی زحمت هایی که اساس اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما که همیشه بالای سر ما باشند با دستگیری این شخصیت بزرگ ما امروز در عرفه 35 سالگی قرار داریم و گفتنی هستیم که ما جوانو کوشش به خرج میدیم که با سردار دولت رو باور میکنونیم که در سمت خود کار برای نو جالب براق مونده این برای پیشروی دولت حکومت خود، برای پیشروی سوهای کشاورزی و زیاد شدن اهالی و تغییربی اقلیم رو به نظر گرفته اندیشه و کاربری خود را برام میمونه
1: و ما هم در این را برای شما موفقیت میخوایم. خون نادره جان در انجام برنامه قرار داریم، شاید یک گفتنی دیگر داشتید که من نپرسیدم.
3: من در آخر گفتنی هستم که چخیلی که شما گفتید برای هر یک از قیته های زمین های نزدی حولگی هستن شخصانی که مثلا خراجات زیاد ندارن، پولی کم دارن، صرف وی میکنن، برای آنها گفتنی هستم که نه فقط نوری های خیمیاوی مثلا استفاده برای نوری های معدنی خریداری کنن، نوری های ارگانیکی بسیارتر به زمین ضرر ندارد، هم ضرر ندارد هم محصولات طبیعی میشود. بله انا همون از درختانی که برگ هایش چوب هایش میشد گو نسوزونن زمین رو بسیار خوجگی دارون. من اهمیت میتونم من زمین نزی حالگی همین جمعواری نموده هم برگ هایش رو میسوزونن.
1: بله پول هایش رو میبرن میپرتوین
3: چی در کار همه همینون میتونن که در همون زمین ایستد میپوسد پارو وای به زمین فایده کلان دارد هم از خشکشوی هم از ماده های ارگانیسم هایی که ضرر دارند و هم از چی میگم
2: از نگاهی اقتصادی
3: بله و از سرما نمیزنند سردی به وای تاثیر نمیکند هم از علف های بیگانه نیست میشوند مثال از همه همین همین نوری ها ارگانیکی خوب است که به زمین وارد کنیم.
1: هم طبیعی هم بزرار هستن هم در زمان امروز.
3: و من تفضیه میدیم به خوجگی دارون که خودشان همیخه مولچارونی هست راه های مثال هم خیلی موده ارگانیکی رو به زمینشان وای کنن.
1: بری و به آدور چی؟ شما چی میخواید گفتن؟
0: البته به حفظ محیط زیست و پیشگیری در سوی مدرس یعنی ایروز خوک سخنگونی ننامدیم یک کم تر میخوام قید نمیم که یک از وظیفه های مهم ملرات حفظ ذخیره های طبیعی میباشد تدبیر های ملراتیوی از ایروز اوبی و شمالی خوک پیشگیری نموده ساختار طبیعی اون رو نگاه میدارن. البته استفاده اقلانه آب بنیاد کمربند های محافظتی جنگل کشتی علف های بسیار ساله و نگاهداری شبکه های زهکشی و به حفظ محیط زیست و استفاده استواری ذخیره طبیعی مساعدت میکنند.
1: بله.
0: البته در شرایط جمهوری تاجیکستان رشد سوهای ملیراتس به همچنین یکی از سمت های 709 سیاست دولتی دستگیری میگردد. تطبیق تکنولوژی های موثری آبیاری نوسود شبکه های ملیراتی و استفاده اقلانه ذخیره آب میتواند برای رشد سوهای کشاورزی و تامین امنیت حوزه‌های کشور زمینه استوار فراهم آورد.
1: بله یک جوان سپاس و شنونده های ارجمند تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با استادان عزیز از انستیتوت خاکشناسی و اگرخیمی اکادمی علمی کشاورزی جمهوری تاجیکستان و من باور دارم از این صحبت شما برداشت خیلی خوب کردید و این صحبت اولین ولی آخرین ما نمیشود. شما من بعد رادیوی صدای دوشنبه یک منبری بلند است پیشوای معظم ملت ابراز می‌دارند که 70 فایز خوب اهالی مملکت من در دهجوی ها زندگی میکنن و اونایی که در دهجوی ها زندگی میکنن حتما دارن یک وجب زمین که مورد استفاده قرار گیرن و همه اونا نیاز دارن به مسئلات های خوبی علمانه شما علمانی صحای کشاورزی با اونایی که در این سمت ها زحمت فراوان میکشن. مثلا اگر کار علمی استاد باشد خوب اساسناکونی غذا اگر تو همین کار رو اساسناک کردن و مرد دهقان نفهماند نرود همکاری نکند نمیشود و اگر همین کارها رو انجام دو رساله علمی نویشت جز همین سوها دیگر کس نمیفهمد. وقتی شما دید به رادیوی صدای دوشنبه یک جهان عالم یک کسی که در اینجا رادیوی صدای دوشنبه رو میشنود از کارهای علمی شما واقف میشود یعنی شما رو معروف میگردوند رادیو. شما میتونید در آینده ها باز همین همکاری ها رو ادامه دهیم سری هر موضوعی که دسترس شما میشود شما مرمت بیایید به رادیوی صدای دوشنبه. ما همیشه در هایمون باز است برای مردمی کشاورز چون گفتیم تاجیکستان تاجیکستانی کشاورزی است پیشوای معظم ملت هدف روم استراتژی مملکت ما رو صنعتی کنونی با سرعت سمت کشاورزی ابراز داشتن و من باور دارم که با دستگیری یک یک علمان کشاورزی و همکاری آنها با خوب دهقانان میتونیم ما به این هدفمون سربلندانه برسیم. یک جهان سپاس برای اون که ما امروز آمدیم و شنونده های ارجمند صحبت رو من مملکت سعید بودم مهمانان ما سفرعلی خدایارزاده خادم علمی شعبه اگروکیمیا و خاکشناسی نادیره بانو رحیمова خادم کلان علمی خوب آزمایشگاه مرکز آنیده شده تشخیص خاک و همچنین بهادر اسماعیلوف خادم کلان علمی شعبه ملیراتسیای خاک از انستیتوت خاکشناسی و اگرخیمی اکادمی علمهای کشاورزی جمهوری بودند. یک جهان سپاس برای این نوبت و ما انتظار صحبت های دیگر میشویم. شما شنونده های ارجمند برنامه جهان رو خورمی از دهقان رو شنیدید. جمعه خان بود کارگردانی ما خیر با تمنای خانه آبادی یک یک شما میرسیم به انجام این برنامه. شما خوش آمدید و برنامه این باشه.
4: همروز و هم نوو با صدای دوشنبه بمونید. 102.2 FM.

درود هموطنان همزبانان سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را گرمی های ماه ایون ایول به افزودن سوختارها در مناطق گوناگون جمهوری آورده رسانید تحلیل و شرح همین موضوع در برنامه امروز ما همسفر باشید ما را

0: شاید با تربیت گرفتن
1: بله.
0: یا که با دیگر شوراهای زندگی خود
1: برای نیاز روزگار,
0: نیاز روزگار یعنی آن رو هم میتواند در یک دقیقه که در همون چند سونه همون چونین همون زحمت کشده شد از دست زیاد.
1: بله واقعا شنیدید شنونده های ارجمند خیلی تاکیدی با جو بر بلولیدی برای شما کردن وقتی که ذخیره زمستانه چوروا خاصه همون علف ها و نمیدونم کوه و علفی که بیده ای که شما جمع میکنید دورتر از خانه بوده باشد حتی از خانه از مول و حال هم دورتر باشد خیلی خوبتر میشد همین طور نه بلولیدی
0: بله,
1: وقتی
0: درست.
1: که مثلا چی طور شما گفتید علاقه دو چوروا دو سر چوروا کالونی شخدو رو با خید گرفتید که تلفات شده است امروز حد حدی اقل یک چوروش 11-12 هزار سومانی است در بازار و خیلی تلفاتی زیاد برای هر یک خانواده و اکنون ما کم کم به انجام برنامه میرسیم بلادیم خیلی اینجا فکت و رقم های زیاد دارید شاید یک گفتنی های دیگر برای شنوانده های ما دارید که میخواید گفتن و من نپرسیدم
0: در چونه حالت ها ما شهروندان رو مراجعه نامه که خواستیم یک مراجعه نامه رسانیم که در چونه حالت ها باید حتما رعایت نمایند سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به اطلاعات اهالی میرساند که با در نظر داشت بلند شدن حرارت هوا و زیاد گردن خطر سرزدن سوختار از راه های تشکیل در تشکیلات مؤسسه ها و تمام از تمام شهروندان احترام و خواهش کرده می شود که قاعده های بخطر از سوختار را قطعی رعایت نمایند از جمله استفاده نمودن تجهیزات های برقی که باعث سرباری زیادتی به شبکه های برقی میگردن خودداری نمایند هنگام انتخاب و پر نمودن موادهای سوزانده طلبات بخطری را رعایت نمایند صرف های گاز مایع در زیر نورهای یعنی مستقیم آفتاب نگاه ندارند زیرا ما در صبح هم صحبت شدیم و تاکید نمودیم و باز هم میگوییم از افروختن آتش در جای های ممنوع نزدیکی علف های خوش جنگل ازار و دیگر موادهای زود برگرده خودداری نمایند و کودکان را به نظارت نگذارند و نگذارند که آنها با آتش و گوگرد و دیگر اشیاء های آتش انگیز بازی کنند رعایت قاعده به خاطر کفالت حفظ جان شهروندان مال و ملک و محیط زیست میباشد
1: بله در فرصتی که ما گفتیم کودکانمون در تعطیل تابستان قرار دارن ما باید با اونا خوب از حالتایی که سوختار سر میزند یعنی ما باید با اونا فهمونیم و خوب همچنین شما گفتید که در پیش باز زمستون است امروز از خوراکای چوروایی که ما جمع میبریم کنارتر از حولی های زیستمون باشد از جوهای زیستمون باشد و شنونده های خوب همون باید و باید دانند که خوب در همین چهار فصل همیشه خطر سوختار هست
0: بله.
1: همین طور نی؟
0: بله در همین چهار فصل در کره زمین که دور میزنه هست خطرهای سوختار هستن و حتی خطرهای سوختار ما با قد میگیم در فصل بهار کمی کمتر
1: بله.
0: است زیرا حالا طبیعت زیبا تاجیکستان در حالت یعنی گلگوشفانی است و حالت
1: بله.
0: های سرزای سوختار
1: نمی
0: زیاد است بله حالتهای سوختار در همین فصل بهار کمی برای ما
1: آسان‌تر
0: است آسان‌تر
1: و از همون نفرایی که خوب در خدمات دولتی آتش نشانی فعالیت میکنند چند جمله مورد کارمندان برای شنونده ها میگفتید در خدمات آتش نشانی در خدمات دولتی آتش نشانی اصلا هر نفر رو برای کار نمیگیرن شنونده های ارجمند اون نفرایی رو برای کار میگیرن که اونا خیلی لیاقتمند هستن توانا هستن جسور هستن اونا میتوانند در فرصت توی ضروری با خوب سر وقتی انامین نفران شهروندانی که به حالتهای نگاهانی دوچار آمدن بیرسن و اکنون اینجا چی حال و هوا است برای شنوانده ها اندکی معلوم نید
0: در چونین حالتها کارمندان ما حالا در روی علم و آموختن تجزمون عامل های پیشگینه آدن سختاری هایی که بلند براشتن مهارت کسبی ما در اکادمی وزارت کارهای داخلی دو کارمندان را آماده میکنیم چون در کالج آتش نشانی تکنیکی که در نویه دمغره این روز فعالیت نموده شده است در طول اکادمی در طول 5 سال میخونه تحصیل میکنه و پس اون برای کار و این اون گوشه جمهوری سفربر کرده میشن و در نویه کالج آتش نشانی تکنیکی در نویه دمغره در طول 3 سال فعالیت میخونن میآموزن و تا آبوتاب میوبن و حتی برای پیشگیری نمودن حادثه سوختار در آنها با بهترین آموزگاران نده با آنها آموزگاران مشغولیت میگذارن و میآموزن که در طول 3 سال آنها خوانده برای پیشگیری نمودن ҳодисаҳои сӯхтор ва хомӯш намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар ҳудуди ҷумҳурӣ сафарбар карда мешаванд ки кору фаъолият ва баҳри халқу миллати хеш хизмат мекунад.
1: Медонед, Билолиддин, ман мехостам як чизро пурсам, чун мо дар арафаи интихоби касби бачаҳо ҳастем.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлили радиои Садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи Дурнамо назаре хоҳем дошт ба мавзӯи қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10 солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنمو رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزدی علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده را دعوت نمودیم. خوش آمدند.
1: تشکر.
0: فکر میکنم برای شما نیز همچنین یک نفر شهروند تاجیکستان، یک نفر صاحب قلم، شنیدن این پیام یعنی قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده یک پیام خوش و امیدوار کننده بود.
1: البته تشبث هایی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی راه اندازی میکنند، معرفگری تاجیکستان همچون کشوری مستقل و کشوری مبتکر تشبث های بزرگ می باشد. از اولین روزهای به فعالیت آغاز نمودن خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آن وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، اولین پیامشان این پیام صلح بود.
0: بله.
1: یاد دارم که وقتی که در شهر خوجند این اجلاسیه تاریخی صورت می گرفت، مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری توجهشان به این منطقه و به قصر ارباب نگرانده شده بود. همه انتظار آن بودند که نهایت کشمکشی های داخلی به انجام می رسند، جنگ شهروندی به پایان می رسد و صلح و ثبات در کشور مستقر می گردد. و وقتی که رئیس شورای نو انتخاب عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گرفتند و گفتند که تا زمانی که یک تاجیک بیرون از کشور است، من خود را آرام حس نمی کنم و من برای شما صلح می آورم. این پیام بر قاصا در تمام دنیا پخش شد. همون زمان در شهر خوجند در زمینه نشریه ولایتی خبرنگاران تمام دنیا جمع آمده بودند و همه انتظار آن بودند که چی نتیجه از این اجلاسیه برمی آید. و وقتی که پیام صلح به عالم پیشنهاد گردید، این نشانه آن بود که راهبر جوانی تاجیکستان از نخستین قدم های خود به عالم سیاست، صلح و صلاح، همدیگر فهمی و وحدت کامل را پیشه خود می نماید و در درازای 34 ساله که از آن روزها می گذرد،
0: بله،
1: ما دیدیم که همیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث های برآمد نمودند که مقصد اساسیشان صلح و صلاح بود. اگر به تاریخ نچندان دور کشور ما نظر کنیم، محققان به این عقیده هستند که کشوری را یاد ندارند که 1,000,000 نفر ساکنش گریزه شده باشد و آن 1,000,000 نفر دوباره به وطن برگشته باشند و نه تنها برگشته باشند بلکه با جایهای کاری پیشینهشان برقرار کرده شدند و برای آنها خانه و درشان رایگان پیشنهاد گردید. یعنی یگانه ابتکاری که در عالم امروز در دانشگاه های گوناگون، در پژوهش های گوناگون این مسئله مطرح میگردد، این سیاست صلح‌آفری پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. با چه خاطر؟ با آن خاطر که در برابر آن که 1,000,000 نفر گریزه را از به وطن بازگردوندن، با جای کار تامین نمودن و شرایط فراهم آوردن که زندگی آسایشته داشته باشند، همچنین حتی برای مخالفان 30% حکومت را جدا کردند، که مقصد اساسی پرزیدنت ما این صلح و صلاح کشور می باشد. و این بعدم در فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه وابسته به واقعهایی که در کشور افغانستان صورت میگیرد، در کشورهای دیگری عالم صورت میگیرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه خواستار حل مصالحت‌آمیزانه این مسئله ها و پایداری صلح در عالم میباشند. و تشبث آخر اینه که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده در سازمان ملل متحد، آن را امروز با قطعنامه مخصوصی خود به تصویب رساند و اعلان نمود که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. این نشانه آن است که از روز اولی به فعالیت آغاز نمودن تا کنون صلح خدمشی اساسی فعالیت سیاسی پریزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. و امروز بار دیگر تمام دنیا اگر باید یک نکته دیگر رو هم اهمیت دهیم که تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور عضو سازمان ملل امروز میشناسند، تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور مستقل امروز میشناسند، تاجیکستان رو همچون کشوری میشناسند که مبتکر تشبث‌های بزرگ میباشد و اون تشبث‌هایی که در بخش آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده بودند تاجیکستان رو در تمام دنیا مشهور کرد و امروز که از صلح و صلاح حرف میزنند در دنیا کشورهایی هستند که امروز آرزو میکنند که لحظه تیر و توپ قطع گردن، لحظه جنگ قطع گردد و آنها یک نفس آزادی صلح و آزادی را برای خود بکشند. ولی این آرزوی آنها است و محض به خاطر آن که همین آرزوها برآورده شوند، محض به خاطر آن که صلح و صلاح در تمام دنیا مستقر باشد، به خاطر آن که دنیا تنج و آرام و آسوده باشد، تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرخط رسانه های خارجی هم قرار دارد و همه در دنیا از تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان، از کشوری که خود به واسطه از دشواری های زیاد گذشته است و می داند که صلح چقدر قیمت دارد و پرزیدنت ما به خاطر صلح و صلاح وحدت ملی را پیشه کردند، سازشنامه عمومی صلح را به امضا رساندند، مردم را صاحب کردند و امروز نشان دهنده های ما گواهی از آن می دهند که صلح و صلاح باعث آن گردد که اقتصادیات کشور رشد نمود، ساحه های گوناگون پیش رفته شدند و در مجموع جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور مستقل امروز با سیاست صلح آفرینی راهبرش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اقصای عالم شناخته شد.
0: سپاس میگیم و چون شما از تشبث‌های پرزیدنت محترممون یادآور شدید، اکنون باز باید بگیم که همین مهارت و یا خصلت بخشایندگی رو اگر بگوییم پیشوای معظم ملتمون واقعا هم داره همین خصلت نجیب هستند و همین بوده که اکنون در عرفه 35 سالگی استقلال دولتیمون به امضا رسانیدن قانون عفو و نزدیکی 18,000 بخشیده می شوند و با آزادی می براین و امیدوار هستیم که در پیشرفت و نموی کشور عزیزمون تاجیکستان سهم گذار می شوند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
1: در حقیقت این عفو اول یا که عفو یکی از عفو نمی باشد، چون در مدتی سالهای آخر قریب 18 مرتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونی عفو را امضا کردند و آنهایی را که با سببهای گوناگونی با محبت ها افتیده بودن آنها را با آنها آزادی بخشیدن. من در شهر خوجند همین سال شاهد بودم وقتی که این قانونی عفو امضا شد و مردم علکی به بیرون برآمده بودن نفس آزادی میکشد و دیدم که چقدر مردم خرسند و چقدر از پرزیدنت جمهوری مینددار هستند که و من هیچ وقت خاطرم نمی رود وقتی که با یک از اونها ما در راه صحبت داشتیم، وقتی که به شهر دوشنبه برمیگشتیم همسفری ما بودم، گفت که اون آدم که برای من یک نفسه که امروز آزادی میکشم، من یک عمر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام‌علی رحمان مینددار هستم، چون که اون نفری که از آزادی محروم است او میداند که نفس آزادی چی است و این بخشیدن ها عفو کردن ها باعث آن گردیدن که امروز نفوذ و اعتبار پرزیدنت جمهوری مون در تمام دنیا است و این همه میشناسند، اعتراف میکنند که در حقیقت مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فراهم آوردن، طوری که خودشان بارها در سخنرانی هایشان تاکید نمودند، فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم میباشد.
0: بله، در دایره هدف های رشد هزار ساله تامین زندگی شایسته با یک و یک ساکنان تاجیکستان یکی از هدف های عالی پرزیدنت محترم کشورمان محسوب می یابد و باعث خوشحالی است و ما نیز از نوارهایی که توسط تلویزیون، شبکه های اجتماعی و در صحیفه رسمی رادیو صدای دوشنبه نیز پیشنهاد گردید دیدیم که مردم چیدون از این قانون بهرمن شدن، از قانون عفو، و همگی با دلی شاد با آزادی برآمدن. اهل خانواده ها، پدر و مادران، پیوندان خیلی شاد و سپاسگزار هستند و فکر میکنم که اکنون همین اقدام نیز ادامه سلسله اقدام های نجیبانه و خیرخواهانه و وحدت آفری президенти муҳтарами мо ҳаст.
1: Албатта, шоир мегӯяд ки шод будан ҳунар аст, шод кардан ҳунари волотар.
0: Бале.
1: Дилеро шод кардан ва нафари озодӣ бахшидан, нафариро аф кардан, ин хислатҳое аст ки на ба ҳар кас муяссар мегардад. Ин хислатҳоро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи аввале ки ба фаъолияти сиёсӣ оғоз намуданд дар пай доранд ва ҳамеша тавре гуфтем 18 маротиба қонуни аф ба имзо расид. ба ғайр аз ин тамоми онҳоеро ки дар он кашмакашиҳои дохилӣ буданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аф карданд, ба сари мизи музокира даъват карданд ва вазифа доданд ки биёед якҷоя. Чунки ман ёд дорам ки аввалин муроҷиате ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, он вақт раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Умомалӣ Раҳмон тавассути радиои Тоҷикистон садо дода буд, ҳамин буд ки ва ин муроҷиат ба мардуме буд ки дар берун аз кишвар буданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карданд ва гуфтанд ки мардуми азиз, биёед як коса обе ки дорем якҷоя менӯшем, як пора ноне ки дорем якҷоя нӯш мекунем ва якҷоя ин ватанамонро соҳибӣ мекунем ва ин ватанамонро обод месозем. албатта дар шумо ба назар гиред ки дар он солҳо ин гапро на ҳар кас гуфта метавонед ва на ҳар кас ҷуръати гуфтан мекард, на ҳар кас боварӣ дошт ки фардо зинда мемонад. вале президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамон хиради азалие ки худованд ба ишон додааст барои мардум пешниҳод кардан гуфтан биёед якҷоя ин кора мекунем ва мардум ба гӯш ба ҳарфи роҳбари худ кард, аз ғурбат баргашт ва ватанро обод кард ва дидем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин дарозо, хусусан дар бахши иқтисодӣ, бисёр иқдомое карданд ки кишвари моро имрӯз мо суб метавонем дар душанбе бошем, бегоҳ дар бадахшон. кай мо инро метавонистем?
0: ва ҳамон аввалин иқдом ёдам аст заминҳои президентӣ.
1: албатта ҳамон ман ба ҳамон рафта истодам ки ман худам азбас ки дар бахши иқтисодӣ кор мекардам дар радиои Тоҷикистон, ман ба яке аз ноҳияҳои вилояти Хатлон рафтам ва ман дида будам ки онҷо мардум чӣ хело азоб мекашиданд ва суҳбати як нафар деҳқони ҷоғ аз хотири ман намеравад ки ӯ мегуфт ки мо соҳиби заминҳои президентӣ шудем, мо кишт кардем ва як гапи аҷоиб гуфтанд ишон. якас Аврод Пулодов аз хоҷагии Авестаи ноҳияи Қободиён, намедонам оё зинда ҳастанд ё не, як гапи аҷоиб гуфтанд, гуфтанд ки одами баномус як сол азоб мекашад, одами беномус ҳар сол. моро президент замин ҷудо кардааст, мо меҳнат мекунем ва шумо биёед, гуфтанд журналистҳо, бо самараи меҳнати моро дар тирамоҳ бубинед ки мо чӣ хел самар мегирем. ва ҳамин хелам шуд ва мардум вақте ки аввалин маротиба бо фармони президент 50,000 гектар замин, ҳамчун заминҳои президентӣ ба мардум дода шуд, ин дар аввал боварӣ ҳеч кас намеомад, вале вақте мардум соҳиби замин шуданд, онро кич кардан, фаровонӣ шуд, мардум серу пур гардиданд ва баъд аз он бо 25,000 гектари дигар бо фармони президент ба мардум ҷудо карда шуд. ва он иқдомое ки дар бахши аз байн бурдани он тафовутҳое ки дар байни шаҳру ноҳияҳои мо буду, масалан мо 6 моҳ наметавонистем бо вилояти суғ тамос гирем ё ки ба вилояти суғ рафта оем, ҳоло шабу рӯз дар ҳама фасли сол рақ шудааст. кадом вақти сол? ман бисёр меҳмонҳое қабул мекунам ва вақте ки масалан мо бо як гурӯҳ журналистоне ки аз иттифоқи журналистони Узбекистон ба Тоҷикистон сафар карда буданд ва мо онҳоро аз Фотиҳобод қабул кардем ва тавассути худам ба воситаи ҳамин нақбҳои шаҳристону нақби Истиқлол ба Душанбе овардем. онҳо вақте ин чизоро диданд, бисёр ва ҳайрат афтиданд, чунки дар ҳақиқатам дар бахши аз байн бурдани ҳамин проблемае ки вобаста ба интиқоли ҳам бору ҳам одамон буд, имрӯз гуфтам ки саҳар мо метавонем дар Душанбе бошем, бегоҳ дар Бадахшон бошем, ҳамчун метавонем саҳар мо дар Душанбе бошем, нисфирӯзӣ аллакай хӯроки нисфирӯзиро дар Хуҷанд ё дар Масҷоҳ аллакай нӯш кунем. ва ҳамаи ин кори оддӣ нест, ин кор аст, ин самара аст, ин самараи заҳмати президенти мо аст ки дар душвортарин лаҳза он вақт мо медонистем чӣ хел аз ҳама тараф фишорҳо буданд, имкониятҳо маҳдуд буданд, бале бунбасти коммуникатсионӣ буд. вале президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша таъкид мекарданд ки мо ба рӯзҳои хуб мерасем ва дар ифтитоҳи ин нақбҳо, ҳам нақби Истиқлол, ҳам нақби Шаҳристон, ҳам дар дигар нақбҳои Шаршару Хатлонам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша гуфтанд ки мақсади мо ба ҳам овардани мардум аст.
0: бале бале, сипос мегӯем, воқеан ҳам дуруст гуфтед ва онҳое ки сафар мекунанд аз ин неъматҳо баҳраманд мешаванд. حالا ما میبینیم که یعنی شهروندان ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان به شهر دوشنبه به واسطه میتوانند در روا باشند و یا برعکس این و از جانب رئیس شهر دوشنبه و ریاست سیاحی رشد سیاحی شهر دوشنبه یک سخت سیر بود از دوشنبه رشت و نوراباد و راستی من که 20 سال پیش هنگام تجلیل جشن وحدت ملی سال 2006 به ناحیه رشت سفر کرده بودیم فکر کردم که حالا همون گونه شاید که باشد هرچند که از افتتاح راه نو واقف بودیم و راننده هم با استفاده از همون راه نو ما رو به مرکز ناحیه رشت رسانید و با استفاده از سه نقبه که در اون خط سیر هست خیلی زودی زود هم رسیدیم و هم راه ها یعنی همین گونه راحت بود و اکنون تنها می سازد که شکر گفت و این همه دستاورد ها تنها در زمینه وحدت و رسیدن به استقلال و سرجمی هموطنانمون دست می دهد که تنها ما از این شکر می گویم و شکر
1: البته و باید باز یک چیز دیگر هم گویم که نقش راهبر همیشه برجسته است
0: درست
1: اگر که اون در سالهای اول چنانی گفتیم نه همه باور داشتن که چی راه کشاده می شود نه کس مثلا باور داشتن که امکانیت روا چنین آسان می کردن ولی پریزیدنت جمهوری تورستان همیشه می گفتن که ما این کار را میکنیم من یاد دارم وقتی که این راهی به کلاب تا خاروغ وقتی که راهی به وسط ناحیه شانستین شاهین کشاده می شود از یک طرف کار بود از طرفی بدخشان کار بود و از طرفی ناحیه شمسین شاهین و به خاطر اون که بعدم بسیار پرابلم می شد چون که موپای نلکه راه نبود هیچی نبود و من یاد دارم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور دادن که فرانت سیم کشوده شود یعنی با وسیع ورتالیوتا همه تکنیکا برده پرمونده شدن و وقتی که از موپای کشوده شد این راه کار بزودی پیش رفت و مردم با یک روحیه بلند مردم با روحیه بلند در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد هستند و هر کسی که چنین فکر دارد که گویا که سرجمعی ما یکون سبب دیگر دارد نه این نیست سرجمعی ما این حضور پیشوای ملت است اون تشبوس ها اون اقداماتی که در این 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور ما محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد کردند امروز در ضمیر هر یک نفر اقدام و تشبوس را تولد میکنند
0: درست
1: بابا اینا ما در همه شهر ناحیه ها میبینیم چون که سفر زیاد میکنیم و میبینیم که در دوردسترین روستای تاجیکستان امروز راهی بسیار اسفالتی هموار است و همه شرایط ها فراهم
2: دورنما تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ آینده بینی و تحریزی دورنما برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه

0: عملی نیست. ما کاروانی جورنالیستان را 35 نفر جورنالیست را از ناحیه ها و شهر ناحیه که 100 کیلومتر از دوشنبه دور قرار دارن و دوشنبه آوردیم. اون دستاورت هایی را که در سالهای استقلالیت پایتخت عزیزم شهر دوشنبه به دست آوردند برای ایشون نشون دادیم و
1: 35 ببخشید یعنی رمزی به خاطر
0: البته این به خاطر امینت. و ببینید که وقتی که مثلا ژورنالیستان از مرغاب، از اشکوشین، از شغنان، از روشان، از درواز، از ونج، خب این طرف از شهر توس و ناحیه شمس الدین شاهین مومین آباد و کلاب و این طرف تا وادی رشت، مثلا رشت و نوراباد و لخش، همه وقتی که به دوشنبه اومدن البته و ما با همه همون نویگری هایی که در شهر دوشنبه است، البته اکثرا اونها رو توسط تلویزیون، رسانه های اجتماعی، بسیار شبکه اجتماعی میبینن، ولی وقتی که بیوسته با چشم خود این دیگرگونی ها رو میبینن. و بعدا ما یک میزی مدور هم تشکیل کردیم در موضوعی که دوشنبه قلب تاجیکستان صاحب استقلال و همون نقش دوشنبه رو همچون محوری کشور صاحب استقلال همون با نمایش گذاشتیم و با این شوات زیاد رفتن دیدن ژورنالیست‌ها و سلسله مواد خیلی زیاد آماده شد و همه این مواد ها هم در رسانه های عنعنوی و هم در رسانه های اجتماعی، یعنی در شبکه های اجتماعی با مردم اطلاع را پیشنهاد کردن که امروز واقعیت چی دستاورد های ما داریم
1: و
0: اون دستاورت هایی که نتیجه سیاست سلحافری رهبریت عالی مملکت است امروز برای مردم چون روز روشن است.
1: سپاس. و من باور دارم که اکنون این نوشته ها، این سفر گفته ها حتما در شکل مجموعه هم چاپ می شود است یا در سامانه رسمی اتفاق ژورنالیستان در
0: فیسبوک. البته ما این کار کرده استودیم و ما چند قبل یک معرفی هم داشتیم کتابی امام علی رحمان احیاگری راغون. ما یک کاروان اطلاعاتی ژورنالیستان به نیروگاه برقیابی راغون، همین خود راغون رو ببینید، همین راغون وقتی میگفتن که هیچ کس باور نمیکرد که آغاز میشود ساختمان راغون. و وقتی ما همچون ژورنالیست با چندین نفران صحبت میکردیم، راجعت میکردیم که در این ما باوقت و ما صحبت ما اونها میگفتن که نه این موضوع نشدنیست، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راغون را هدف اساسی خود قرار داد و گفتن که برای من راغون و فرهنگ دو موضوع مهمی است که آنها را من در سرخط فعالیت خود قرار میدیم و امروز علاقه دو چرخه این نیروگاه برق استحصال میکنند. و وقتی که به اونجا میروید و شهر زیر زمینی را شما میبینید، تصورات ما هر دفعه که میرم با بچه ها میگویم، با ژورنالیستان هم که راستیگه وقتی که هر دفعه که من میبینم این کار را در اینجا میبینم که وسعت کار چگونه است، شما تصور که قریب 16-17 هزار نفر کار میکنند و چقدر وسعت بزرگ است. و وظیفه هر کدام ما است که ما این دلاوری های قهرمانان زمان استقلال همان را برای مردم پیشنهاد کنیم و مجموعه مقاله ها و لوحه ها و چرک های جورنالیستان تاجیک تحت عنوان امام علی رحمان احیاگر راغون به نشر رسید و اون معرفی هم شد. و همچنین در راجع به دیگر کارون های تلاتیه که هست مجموعه البته آماده میشن و همه اینها به اون خاطر است که ما همین وسعت کارهای ساختمانی رو مثلا در نیروگاه برقی آبی راغون رو نشان دهیم و برای اون نباید ببینند نمایندگان واسطه اخبار آمد، چون اکثر این انشاءاتی که ساخته میشن علاقه قسمی زیادشون زیر آب موندن و اینا بعد بسیاری هاشون میمونن و اون زحمت بزرگی رو که با دستگیری همیشگی ما وقتی که براغون میروید با هر کسی که صحبت میکنید اونا میگن که ما از اون که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راغون رو دستگیری میکند دلشاد هستیم و ما همیشه با دلی پر و دلی گرم با صداقت کامل برای به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه تلاش میکنیم. شما تصور کنید که بعد جایت که تو 160-200 متر پایین میفروین و ما یک وقت رفته بودیم من گرمی بود و وقتی که پایین میفروی اونجا خیلی سرد است و وقتی که ما با اونو با اون چکوری 160 متر پایین فرو آمدیم با اون جب کار کرده استم اونو پرسیدن که بالا گرم است، گفتیم که خیلی گرم است، گفتن اینجا سرد است، ولی ما با قلب گرم در اینجا مهنت میکنیم چون که ما دستگیری های همیشگی پرزیدنت جمهوری را احساس می نماییم و میدونیم که راغون را

0: تو را من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمری در فضایت ای وطن، این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید؟ شما رو نراحت میکند؟ شربتی برامیسول سولفا رو رف نفس کشی رو آزاد خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

0: ҳои давлатӣ ва санадҳои зерқонунӣ имконпазир гардад. Сеюм, тафсилот ва механизмҳои мушаххас бояд берун аз кодекс бо дар назардошти омодагии иқтисодиёт ва соҳибкорӣ ташаккул дода шаванд. Ин равиш имкон медиҳад, ки тавозун байни манфиатҳои экологӣ ва иқтисодӣ нигоҳ дошта шавад, мутобиқати таҷрибаи байналмилалӣ таъмин гардад, барои рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. Бори дигар таъкид менамоям, ки иқтисоди даврӣ тамоюли муваққатӣ нест. این پاسخ با چالش های واقعی رشد استوار می باشد. با گذاشتن پرینسیپ های درست امروز ما زمینه قرار های اخیلانه را برای فرد و منفیت اقتصاد جمعه و نسل های آینده فراهم می سازیم. تنی هستم که در حقیقت ضمن آموزش لایحه کدکس کدکس بسیار فراگیر مکمل و قریب که تمام مناسبت های جمعیت را نسبت به حفظ محیط زیست در بر گرفته است و برای تهیه چنین لایحه البته با معلیفون با اون نفرانی که در تایه این لوحه کودکس سنگ گذاشتن میناداری خیش رو بیان نمویم.
1: نماینده گروه بانک جهانی عبیدالله هدایت قید کرد که تجدید نظر و قانونگذاری ساحه اکولوژی امروز ناگزیر بوده. عملی شوی هر چیز زودتری آن برای پیشرفت اقتصادیات کشور و مستحکم گردی سیاست دولتی اکولوژی اهمیت کلان دارد.
2: کودکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان این یک چهارچوبه نو را در بر میگیرد و نشان میدهد که چگونه کشور ذخیره های خودش را استفاده میبرد و حفظ محیط زیست را تامین کرده است. با حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نمودن میخوام برای پیشبرد این کار، برای مساعدت خودش با جلب نمودن جانب های منفیتدار به این روند و برای تهیه نمودن این لایحه اون افضلیت های اساسی خود لایحه علاقه آماده شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و با تلاش های کارشناسان و وزارت ها جامعه شهروندی و شریکان بین المللی و حالا علاقه ارسال شده است برای مشورت های باز هم واسه عین ها برای رشد جمهوری تاجیکستان برای جهانی باز هم تازه تر پاکتر برای سیستم های اکولوژی برای امنیت آزوخواری در سراسر کشور چگونه که ما میدونیم که اقلیم هر روز تغییر می‌یابد و ما باید تمام جنبه ها رو به نظر گیریم تا که اهالی آینده جمهوری تاجیکستان یگان مشکلی نبیند و پروسدور تمام جانب های منفیتدار بیزنس ها شهروندان تا که بدانند و جلبی فراگیر و اشتراک معنیدار و جامعه شهروندی زنان، جوانان و بخش خصوصی سیومش میگویند همچون یک رعایه‌ای که مطابقت توازن دار با فعالیت های اقتصادی و مبلغ گذاری چهارمش این مطابقت با عهده‌داری بین المللی و عملیه های بهترین برای کمک کردن به تاجیکستان و مبلغ گذاری استوار مطابقت نماید و فوده استواری ذخیره ها یک چند ساعت آینده ما تمرکز میکنیم و نتیجه های این لایحه که مطابقت میکنند و این لایحه نور سیاه خالیگی ها و پروسدور هایی که باید آسان البته که گردانده شوند مسئولیت های ما عهده داریم افضلیت گذاری راه های اساسی اون چیزهایی که پیلوتی شده میتوانند اون راه نمایی و پروسدور های ذهنی سنعی و البته که مطابقت خریطه سازی اقتدارها معین کردن ملکه های سیستم طلبات های بودجه خود معین کردن همکاری ها اون پول همکاری و بالاخره معین کردن انمون وقت همکاری در 12 24 ماه آینده و ترینینگ ها، ابزارهای رقمی، مانیتورینگ بیاید این یکچند پرینسیپ ها رو به نظر گیریم باید که ریالیستی باشد این باید تمرکز کنند به تلاش های ما تفسیح های تمامی طرف این رو به نظر گیرد که به همون به کودکس مطابقت کنند در اساسی دلیل، در اساسی فکر و مغازه های جوابی تو که تصدیق گردد بالاخره лоиҳае ки пешниҳод шудааст.

میخواهید به دنیای زیبایی عشق وارد شوید و با تراوتهای زندگی همراه گردید. پس با صدای دوشنبه باشید. با صدای دوشنبه.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمت کش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

درود هم وطنان هم زبان ها سایر شنونده های خوب ما که هم سفری دارید برای ما مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را لحظه ها و لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد و موضوع امروز برنامه ما تغییر یابی اقلیم و تاثیر آن به محصولات کشاورزی است شما هم سفر باشید ما را

0: امروز شنوندگان ارجمند ما با استودیای رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کرده ایم از اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمیای اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان. خدای آرزاده سفرعلی هستند، خادم علمی شعبه اگرکیمیا و خاکشناسی و همچنین نادره رحیموا خادم کلان علمی آزمایشگاه مرکزی مرکز آنیده شده تشخیص خاک از همین اینستیتوت و بهادر اسماعیلوف خادم کلان علمی شعبه میلیراتسیای خاک. و شما خوش آمدید به برنامه ما. یک جوان سپاس که آمدید و حضور با هم دوشنانده های خوب همان یک صحبت خوب موردی خوب تغییری و تاثیر کشاورزی میکنیم. و مهمانان عزیز، خوب چون همه ما و شما میدونیم، همه شنونده های خوب ما میدونن که خاک اساس غذاگیری رستنی است، رستنی که برای ما محصولات کشاورزی رو میدید. و اکنون من میخوام که مدیره رحیم و خادم کلان علمی آزمایشگاه شده که تشخیص خاک در اینستیتوت مسکو میگذرد برای شنونده های ما در سر اول اندک معلومات بدید بابت رفت کارها در خوبان همین تشخیصگاه.
1: سلام علیکم. اهمیت تشخیص خاک. خاک این نه تنها یک قبط عادی روی زمین، بلکه یک اکوسیستم زنده و ثروت بی‌بهاترین انسانیت است. امنیت آذوقواری هر یک دولت و سلامتی اهالی آن مستقیما از حالت خاک و حاصل خزی آن وابستگی دارد.
0: بله.
1: امروز ما درباره آن حرف میزنیم که خاک از چی عبارت است، رستنی ها از آن چی میگیرند و چرا تحلیل علمی خاک کلید کشاورزی موفق میباشد.
0: بله.
1: برای آن که رستنی درست روش کند و حاصل دل خواه دهد، با آن سه گروه الیمنت های غذایی ضرور است که آنها را از خاک میگیرد رستنی. با این گروه مکرو الیمنت ها، میکرو الیمنت ها و میزا الیمنت ها داخل می شوند. با مکرو الیمنت ها نیتروژن، فسفر و کالی داخل می شود که نیتروژن برای سبزیش، کلان شدن برگ ها و پایه رستنی جوابگو است. نرسیدن آن رستنی را زرد و ضعیف می کند.
0: بله.
1: فسفر باشد سیستم ریشه را مستحکم میکند و برای گلشکفت و پختنی میوه ضرور است. کالی باشد مقاومت رستنی را به خشکی، سرما و بیماری ها بلند برداشته صفت میوه را بهتر میسازد. با میزا الیمنت ها باشد کلسی، مگنی، سولفور داخل می شوند. این الیمنت ها برای ساختار حجره های رستنی و روند فوتوسینتز خدمت می کنند. با گروه میکرو الیمنت ها باشند آهن، رو، بور، منگان، مالیبدن و غیره الیمنت ها داخل شده. صرف نظر از آن که رستنی با آنها به مقدار خیلی کم نیاز دارند، به موجودیت آنها روند بیوخیمیوی رستنی ویران می شود.
0: بله، واقعا.
1: بله، تنها موجود بودن ماده های غذایی در خاک کفایه نیست. رستنی ها تنها در حالت این ماده ها را جبیده می تواند که خاصیت های فیزیکا کیمیوی خاک متعدل باشد.
0: بلی.
1: یعنی که محیط خاک باید که
0: سازگار باشد. بله، سازگار باشد برای رستنی.
1: ما این را در آزمایشگاه نشان دهنده گیدروژنی میگویم.
0: بله.
1: نشان دهنده گیدروژنی باید که متعدل باشد.
0: بله.
1: یعنی
0: معیاری معین.
1: بله، بله. این معیاری معین از 6.5 سر میشد تا 7.5 8.
0: بله.
1: از این زیاد نه. 8 علاقه اشکاری است.
0: بله، یعنی خیلی بلند است، حدی خیلی بلند است.
1: بله.
0: و تاثیرش هم براوندی افزایش رستنی ها از فیزیولوژی رستنی.
1: بله.
0: میدونیم که بله همین طور.
1: بله. ترش اگر خاک از حد زیاد ترش باشد یا از حد زیاد اشکاری باشد، رستنی نمیتواند نیتروژن، فسفر، همین میکرو ماکرو الیمنت ها رو قبول کند، حتی اگر آنها در خاک بسیار باشند هم.
0: خوب.
1: بله. شورنوکی نیست تاثیر می رساند. شورنوکی مثلا خاک شور آب را از ریشه رستنی جبیده می گیرد و باعث خشکشوی آن می گردد. این مشکلات در بسیار منطقه های تاجیکستان به چشم می رسد و سوال به میان می آید که چرا تحلیل خاک ضرور است.
0: خوب.
1: استفاده زمین به تحلیل لابراتوری خاک مثل табобати бемор бе ташхиси духтур аст.
0: Бале, воқеан. Дидед чи қадар ҳарфи оли гуфтед шумо ки ин гуна ба сатҳи баланд, яъне бояд хуб ташхис карда шавад. Агар деҳқони асил хоҳад ки ҳосили дилхоҳро ба даст орад, вай ҳатман бояд аз сари хок аввал қисса кунад. Яъне сари хок ташхис гузаронад то бидонад ки хоки вай барои ҳосили вай мешавад ё на.
1: Бале. таҳлили агрохимиявии хок ба мо се фоидаи асосӣ меорад: интихоби дурусти нурӣ, гирифтани ҳосили баланд ва ҳифзи замин. Чӣ хел яъне ки интихоби дурусти нурӣ, яъне ки мо медонем ки ба замин чӣ намерасад. Вақте таҳлил мекунем, медонем ки ба замин чӣ намерасад ва танҳо ҳамон нуриро харидорӣ мекунем. Яъне ки сарфи маблағ.
0: Бале, сарфи маблағ ба
1: ҷавони ин хароҷоти беҳударо ба нуриҳои нолозим кам мекунад. ва дуюм гирифтани ҳосили баланд гуфтем. Вақте ки растанӣ ғизои заруриро дар вақташ мегирад, ҳосилноки аз 30-50% афзоиш меёбад. ва истифодаи аз ҳад зиёди нуриҳои химиявӣ заминро заҳролуд мекунад.
0: ин
1: сеюм ва имун буд ҳифзи замин. ва таҳлил имкон медиҳад ки табиати хокро солим нигоҳ дорем то солҳои дурдароз истифода барем.
0: Бале, воқеан чунин аст. ва хуб устод Худоёрзода, ман гумон мекунам ки чун шунавандаҳои хубамонам эҳсос кардан ки аз таркиби хок гуфтанд аз элементҳои дар таркиби хок гуфтанд ва ҳамчунин иброз доштанд ки асоси ғизогирии растанӣ аз хок вобаста аст. акун асоснокунӣ ҳамин хуб ғизогирии растаниро шумо дар чӣ мебинед? як деҳқони мо бояд чӣ кор кунад? чӣ гуна асоснок кунад ин ғизогириро?
2: салом алайкум ба шунавандаҳои радиои садои душанбе. аз вақти муносиб истифода бурда дар пешки ҷашни 35-солагии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. табрик муборакбод гуфта. баъд аз он гуфтаде ҳастам ки имрӯз ма асоснокунии илми низоми ғизоии растанӣ барои он ки организмҳои зинда ба ғизо эҳтиёҷ доранд, растанӣ ҳам яке аз организмҳои зинда ба ҳисоб рафта, он ҳам ба элементу нуриҳои зарурии худ барои нашунамош, барои ҳосили баланд гирифтан эҳтиёҷ дорад. чуне ки ба ҳамагон маълум аст, кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии иқтисоди Тоҷикистон буда, қариб 23% маҷмӯи маҳсулоти дохили мамлакатро маҳсулоти кишоварзӣ ташкил медиҳад. барои ин ин ғизодии илми растаниён на танҳо пешниҳоди нури пошидани нуриҳо аст, ин системаи дақиқ илмиест ки дар он растаниён дар ҳар марҳила, марҳилаи рушди худ аз нешзанӣ то пухта расидан ба худ мегиранд. расондан дастрас кардан ба растаниён вазифаи хуби худи деҳқону ин мутахассис аст ки барои ҳосили баланд гирифтан ба он ғизо диҳад. растаниён барои инкишофи мукаммал ба зиёда аз 16 унсури ғизоӣ ниёз доранд ки муҳимтарини онҳо, чунин ки қайд кардан ҳамкори муҳтарам, нитроген, фосфор, калий, калсий мебошад. ин чор элементе аст ки хеле зарур муҳим дар растанӣ мебошад. аз он ҷумла дарчанд ки ташхиси хок мегзаронанду элементҳои норасои муайян карда мешаванд, чунон ки Тоҷикистон вобаста ба минтақаош аз сатҳи бар гуногун ҳастанд ҷойгиршавиш, боришоти борон дар он фарқият ки мекунанд, инро ба назар гирифта ба деҳқон ҳамкорӣ намудани мутахассисони ҳатмӣ ва шарт аст.
0: бале, мо ҳам дар барномаҳои пешин ҳатман таъкид мекунем, чун мо аз барномаи мо, чун ҳар ҳафта ҳамин вақту соат меравад, барномаи кишоварзӣ дорем. ҳар олиме ки меояд инҷо барои як деҳқони хуби мо як маслиҳати хубу муфид пешниҳод мекунад. ва хуб устод, мо гуфтем ки раванди тағйирёбӣ این تای سالهای اخیر در تمام منطقه های اولان، نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام منطقه های اولان تاثیر خیلی بوری кишоварзони мо расонд, аз ҳама муҳимтар ба маҳсулоти кишоварзӣ. хуб акнун хуб ман гумон мекунам ки ба ин саволи мо баҳодур исмоилов ҷавоб мегӯянд. ба андешаи шумо ҳамчун мутахассиси ҷавон, ҳамин раванди тағйирёбии иқлим дар тоҷикистони мо чӣ гуна аст ба хуб маҳсулоти кишоварзии мо таъсираш?
3: албатта тағйирёбии иқлим яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. дар даҳсолаҳои охир болоравии ҳарорати ҳаво, тағйир ёфтани низоми боришот, зиёд шудани хушксолӣ, обхезиҳо ва дигар пайдаҳои табиӣ ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёт бахусус кишоварзӣ تاثیر نظررس رسوندن. جمهوری تاجیکستان نیز از این روند استثنو نیستند، با نظرداشت آن که کشاورزی کشور اساسا با آبیاری تکیه میکند. این هم باشد یکی از مشکلات دیگر مو این آبشاری به صورت پیریخ ها میگوشند. تاجیکستان داره هزارها پیریخ است که قسم زیادی ذخیره های آب کشور را تشکیل میدهند. با گرمشوی اخلیم حجم بسیاری از پیریخ ها کاهش یافته در دراز مدت میتواند با کم شدن آب دریا تاثیر رساند. این مسئله به تامین آب آبیاری تاثیر جدی میرساند.
0: بله. و من گمان میکنم که خب استادان ارجمند در مجموع با هم صحبت کنیم، خب تغییر یابی اقلیم امروز در جهان، امروز که در تمام جهان حتی دولت های پیشرفته ترین جهان 80% محصولات غذایی رو از زمین برمیدارن و همه کشورهای عالم نوابسته از اون که در کدام قده عالم جایگیر هستند بخش کشاورزی دارن. و اکنون که امروز نظر عالمان گوناگون است مورد خب تغییر یابی اقلیم، مثلا یک نفر استرولوگ میگوید که استرونوم میگوید که این از افتاب وابسته از نورهای افکنشی افتاب خیلی زیاد شد. علمان جغرف میگوید که نه این گونه میشود هر صد سال پس در خوب تمام سیاره زمین تغییر آبی اقلیم به نظر میرسد، خواه و نخواه این پدیده طبیعی طبیعت است. علمان زیاد نظر بیان میکنند، ولی تاثیر مهم در این است که امروز خوب در برابر پیشرفت زمانه آدمان هم زیاد میشوند، همینطور نه آدمان خیلی زیاد میشود. وقتی که افزایش اهالی در این یا اون دولت زیاد شد، نیاز به ارز و خواری هم میافزاید. اکنون در اینستیتوت خاکشناسی مورد با تاجیکستان یکون تدبیری شاید میاندیشند یا یک نقطه نظر علمان ما پیشنهاد میکرده باشند که همین خاکا رو چیکار کنیم که سطح حاصلدهی زمین خوب شود. خب کی به این سوال ما بیشتر میخواد جواب دهند؟ خب استاد سفرعلی خدایزاده شما چه میگید چیزی؟
2: پیشنهاد ما همچون متخصص این است که اولین درجه تشخیص خاک گذرانده شود، باید که ما فهمیم که چی هست، چی نارسایی دارد چی. دویم تفسیه متخصص را گرفتن دهقانان شرط است که غیزایی که نارسا هست همون را رسانه برستنی.
0: خب
2: غیزایی می باشد مثال منطقه هستند که از پیششون انعنوی غیزا میتین و غیزا ممکن در خاک باشد نارسا نباشد، از او زیاد که شد وید ضررش در محیط هم میرسد، زهرالود میکنه این برستانی هم میرسد.
0: بله و شما چی میگوید نادیره جان؟
1: کشاورزی موثر باید از اصولهای تخمینی و اصولهای علمی گذرد.
0: بله
1: گذرانیدن تحلیل خاک پیش از کشتی هر یک زیراعت این نشانی مدنیتی بلند زمینداری و کفالتی درآمدی استوار است.
0: بله
1: بیاید با خاک با احترام و علمان مناسبت کنیم.
0: بله واقعا
1: تا اون نه تنها برای ما بلکه برای نسل‌های آینده نیز اصیل خیز بماند.
0: بله واقعا چنین است. یک زمینی که هزار ساله‌ها کشت شده و آمده تا امروز همینطور نه، یک زمینی که هزار ساله‌ها بیش از این کشت شده و تا امروز آمده و زمین البته محبت می‌خواهد، صمیمیت می‌خواهد. میگه در عرفیت مردم میگن که با زمین مناسبت خوب کن، زمین رو فریب دادی زمین تو رو فریب می‌ده. همین خیلی نه اصیل نمی‌دهد. خب شما چی باور متخصص خیلی جوان ما هستند، نظر شما چی است؟
3: البته صحای ملیرات در وابسته به تغییر اقلیم نقش البته مهم هم دارد. در چنین شرایط می توانیم گفت که ملیرات یک وابسته های اساسی مطابق شده به تغییر اقلیم می باشد. استفاده تکنولوژی های موثر آبیاری از جمله آبیاری قطرگی و بارانی این امکان می دهد که آب صرفه شده ثمرانوکی استفاده اون بلند گردد. تجدید کانال های آبیاری و شبکه های زهکش ها تلفات آب را البته کم می کند، علاوه بر این بهتر نمودن حالت خاک را پیشگیری شروع شده و ایروز یا بنگاه داشتن حاصل نوکی زمین ها مساعدت می کند. البته استفاده نوهای با خوشسالی تو باور این البته ریایه کش کردن کار کردی درستی خواب و استفاده نورهای ارگانیکی نیز از جمله تدبیر های می باشند که تاثیر منفی تغییر اقلیم را کاهش می دهند.
0: بله و خوب زمین های کشتبابی ما اصلا که در تاجیکستان خیلی کمتر از ما 7% زمواری داریم و شنونده های ارجمندی ما هم درست می دانند که اونایی که به سمت کشاورزی سر و کار می گیرند همین زهبور و زهکش ها اساس شور نشدن خاک میکنم این طور نی خوب نادیره بانو چون در سمت خوکاشم و تشخیص های خوب میگذارونید در خوب اینستود همین شرایط هست که شما بدرستی تدقیق کنید که این خوکاش رزار شدن یا نمیدونم این خوکا فرسوده شدن یا کمی خوب الیمنت های خیمیوی در اون به نظر میرسد شما تجهیزات پورا داری در اینستود
1: بله باید یادآور شویم که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه علمی ما خوب. یعنی در اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمیا یک زمره تغییرات کلان نو به تدریج برقرار کرده شد و امروز 11 آزمایشگاه ما با بهترین و موثرترین دستگاه های رقمی که در ساحه کشاورزی نادر می باشند مجهزانیده شدند. معلمان مخصوصا متخصصان جوانی که امروز در این سمت کار فعالیت میکنه شکرگزار هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان و بخصوص رهبریت اکادمی علم و کشاورزی تاجیکستان و همزمان دایرکتور اینستیتوتمان محترمه بابا خانیان زیبا قره در این سمت ما رو خوب دستگیری میکنند و در این سمت بهترین و نادرترین دستگاه ها رو نصب کردند که امروز تمام کشاورزان، خواجگیداران و آن نفرانی که به زمین سر و کار دارند می توانند برای پیدا نمودن گرفتن خلاصه های دقیق خاکای همی خودشان مراجعه کنند و ما همه روزا آماده هستیم که با آنها کاربری کنیم
0: خب پیشوی معظم ملت هم همین گونه ابراز می دارند که علم رو با استحصالات ما باید پیوست کنیم زمان امروز
1: نگفتن هموند که در برابر این 11 آزمایشگاه که ما تعمیر کردن و تجهیزات های نو آوردن این چونین آزمایشگاه سیار نیست داریم و آن خواجگی دارانی که اومده نمیتونه تماس گرفته نمیتونه خوب خوک رو گرفته متخصیص ندارن که خوک رو گیرن میتوانن درخواست کنن ما میفرستیم متخصیصان خود رو آزمایشگاه سیار داریم که خودش مثل یوری تعجیلی است هم یک گروه طبیبان خاک هم داره میروند در همون صحرا در همون خواجگی که آنها میخوان خاک رو گرفته درست خودشون تحلیل نموده معلوم بود نما تفسیر نما ها پیشنهاد می نمید
0: این بهترین می شود چون دید شنانده های ارجمند من باور دارم که دهقانان خوبی ما از این مسئلیت های شما استفاده می برند چون حاصل دوم اما که حاصل یکم رو جمع کردیم برای حاصل دوم زمینه گذاشتیم یعنی کشتی تکراری در کشورمون جریان دارد

0: میکنیم، توصیه نامه پیشنهاد میکنیم با همون خواجگیدار که کدام نوری ها رو پیش از کشت تکراری وارد نمید به زمین. این فقط وقتی که تشخیص میکنیم، بعد تشخیص معلوم میشه.
1: من این پس از تشخیص معلوم میشد و شما دوی از من اونایی که دهقانونی اصیل هستند میتونن از اینستیتوت خاکشناسی کشورمون خوب دیدن کنن و همینجا هم مورد تشخیص خاکای منطقه شون مراجعه کنن تا علمونی سوها برایشون کمک کنن. و استاد یک نوی دیگر که کشتگردان میگوین، یعنی که یک وقتی حاصل رو در دو مرتبه در یک زمین کشت میکند مرد دهقان، مثلا اگر خوب از اولی بهار کارتوشکا کشت کرده باشد تیرمو باید چیزی دیگر گر کش کنه برای اون که حاصل دلخوتر شود. خب شما کمکک برای شنوانده های ما میگفتید
2: مثال چه خیلی خوب قد کردید. زیرات های هستن که در کشتی اول نیتروگین ها بسیار استفاده میبرند، اما در کشتی تکراری میتونیم جوری مکه توصیتیم که اون در ریشه خود لندر ریشه ها دارد که از آسمان نیتروگین ها بخواه جلب کرده میگیرد. اون میتواند که نیتروگین ما رو در زمین بر بگردوند و حسیل خوبان به دسته.
1: خوب نظر شما بهادر به این موضوع؟
3: البته میتوان گفت که سوهای ملیرات البته در این سمت نیست. سوهای ملیرات البته یکی سمت های چهاره گفته این مهمی روش سوهای کشورده به ایسا می رود. تاجیکستان دوره ذخیره های بزرگی ها می باشد، با وجود این استفاده سمارانو که اونها یکی از مسئله های مهمی کشورده می باشد. البته در جمهوری هزارها کیلومتر کانال های اوبیوری، شبکه های زهکشی و پایگاه های اوبکشی فعالیت میکنند. سال های اخیر برای برقرار سازی شبکه های ملیراتیوی توزن نمودن کانال ها و جاری نمودن تکنولوژی های کم مصرف اوبیوری کارهای نظر است انجام داده می شوند. البته به کمبودی نیستن، با روح های رشد صاحب هستند. مقصد که برای آینده ما می توانیم که برای در بگسته برنامه تقریبی اقلیم یا که گرفتن حاصلی بلند ما میتوانیم که توصیه دهیم که خواجگی دوران یک تنظیمی رجه اوبیوری را البته براه مونه که تلف نشود برای گرفتن حاصلی خوب. این هم ما فکر میکنم که یک استفاده تکنولوژی اوبیوری قطرگی و بارونی بهتر است برای گرفتن حاصلی.
1: مگر اگر خوک اساس باشد با اساس تر آب هم است. ببینید که اگر مصول های خیلی خوب زمانوی امروز فراهم بردن میتونه شما وقتی به نویه ها میروید سر کارهای علمی حتما اونجا نظارت میکنید، میبینید که در ایده قطره آبی میدین، در ایده آب ها رو سر وقتی یعنی که شامگاهان میدین، وقتی شام میشود تصفی زمین که میبراید هم میتونه.
3: البته جوری نمودن تکنولوژی رقمی این یعنی بهتر از در اداره کنی آب و البته با بالان برداشتن سطح دانش و ملکه کشاورزان همین هر یک مقصد سمینار و مشورت هایی که مقصد در نحیه گذارنده می شود این البته خوب است و حفظ منبع های آب در هر یک روزهای صحرایی یا که سمینار های کنفرانس می شود مقصد گفتم می شود جلب سرمایه گذاری این خوب تر از با انفراستراکتور ملی و البته تخلیط کارهای علمی و تطبیق دستورات های نو هم نیست در این.
1: بله ببینید شوانده های اجمن چقدر آدمانی جوانی ما اونایی که در سمت کشاورزی در آینده ها سهم گذار می شوند اندشه های خیلی خوب رو ابراز می دارند. و استاد اکنون ما در آسانه 35 سالگرد استقلالیت کشورمون قرار داریم. پیشوای معظم ملت همیشه تاکید میکنند که هر وجب زمین رو ما ثمرناک استفاده بریم. اکنون نظر شما
2: خیلی که پیشتر نمکسبی ما خوب قید کردن، شما قید کردین قطرگی، آبیاری قطرگی گفته دستگیری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به دهقانان برای عملی گردانی استعداد است که برای به دست آوردن حاصل بلند به دهقانان مساعدت نماید، از آن جمله تشکیلات آزوقواری سازمان ملل متحد فعال و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان لایحه ها را پیشنهاد می نماید که با مثلا در ولایت ختلان دهقانان برای پرورش سبزیجات ها با اصول آبیاری قطرگی در پرنیکو برای اسراف نشدن صرفه نشدن آب ها همه این نقشه و چورابینی ها و این دستگیری های دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد تشکیلات هایی که با ما کار میکنن همه این در وابسته از تنجی و امانی و صلح و ثبات دولت ما است که از دولت های خارجی از دولت های دیگه اومده با ما همکاری کرده و لایحه های مشخص پیش میبرند. از آن جمله این

0: جشن مقدس این جشن سنتی ما که جشن با یک چیزی که به دست اومده است مشکلی که به دست اومده است با مشکلی زحمت هایی که اساس اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما که همیشه بالای سر ما باشند با دستگیری این شخصیت بزرگ ما امروز در عرفه 35 سالگی قرار داریم و گفتنی هستیم که ما جوانو کوشش به خرج میدیم که با سردار دولت رو باور میکنونیم که در سمت خود کار برای نو جالب براه مونده این برای پیشروی دولت حکومت خود برای پیشروی سوهای کشاورزی و زیاد شدن اهالی و تغییربی اقلیم رو به نظر گرفته اندیشه و کاربری خود را برام میمونه
1: و ما هم در این را برای شما موفقیت میخوایم خون نادر جان در انجام برنامه قرار داریم شاید یک گفتنی دیگر داشتید که من نپرسیدم
2: من در آخر گفتنی هستم که چخیلی که شما گفتید برای هر یک از قیته های زمین های نزدی حولگی هستن شخصانی که مثلا خراجات زیاد ندارن پولی کم دارن صرف وی میکنن برای آنها گفتنی هستم که نه فقط نوری های خیمیاوی مثلا استفاده برن نوری های معدنی خریداری کنن نوری های ارگانیکی بسیارتر به زمین ضرر ندارد هم ضرر ندارد هم زهرالود نمیکنند. بله. آنها همون از درختانی که برگ هایش چوب بایش میشد که نسوزونند. زمین رو بسیار خوجگی دارن. من اهمیت میتونم من زمین نزی حالگی همین جمعواری نموده هم برگ هایش رو میسوزونند.
1: بله. پول هایش رو میبرند.
2: بله. چی در کار؟ همین رو میتونند که در همون زمین ایستد. میپوسد پارو. وای به زمین فایده کلان دارد هم از خشکشوی هم از ماده های ارگانیسم هایی که ضرر دارند و هم از چی میگم
0: از نگاهی اقتصادی
2: بله و از سرما نمیزنند سردی به وای تاثیر نمیکند هم از علف های بیگانه نیست میشوند مثال از همین همین نوری ها ارگانیکی خوب است که بزنین وارد کنیم.
1: بله هم طبیعی هستند هم بزرر هستند هم در زمان امروز.
2: و من تفضیه میدیم به خواجگی دارون که خودشان همیخه مولچرانی هست راه های مثال همیخه موده ارگانیکی رو به زمینشان وای کنن.
1: بله و به حدور چی؟ شما چی میخواید گفتن؟
3: البته به حفظ محیط زیست و پیشگیری در سوی مدرس یعنی ایروزه خوک ما سخنگونی ننمودیم یک کم تر میخوام قید نمویم که یک از وظیفه های مهم ملیراتی حفظ ذخیره های طبیعی میباشد تدبیر های ملیراتیوی از ایروزی اوبی و شمالی خوک پیشگیری نموده ساختار طبیعی آن رو نگاه میدارن البته استفاده اقلانه آب بنیاد کمربند های محافظتی جنگل کشتی علف های بسیار ساله و نگاهداری شبکه های زهکشی و به حفظ محیط زیست و استفاده استواری ذخیره طبیعی مساعدت میکنند
1: بله
3: البته در شرایط جمهوری تاجیکستان رشد سوهای ملیراتس به همچنین یکی از سمت های افسردنوک سیاست دولتی دستگیری میگردد تطبیق تکنولوژی های موثری آبیاری نوسازی شبکه های ملیراتی و استفاده اقلانه ذخیره آب میتواند برای رشد سوهای کشاورزی و تامین امنیت حوزه‌های کشور زمینه استوار فراهم آورد
1: بله یک جوان سپاس و شنونده های عجمن تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با استادان عزیز از اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیمی اکادمی علمی کشاورزی جمهوری تاجیکستان و من باور دارم از این صحبت شما برداشت خیلی خوب کردید و این صحبت اولین ولی آخرین ما نمیشود شما منبر رادیوی صدای دوشنبه یک منبری بلند است پیشوای معظم ملت ابراز میدارند که 70 فایز خوب اهالی مملکت همون در دهجوی ها زندگی میکنند و اونایی که در دهجوی ها زندگی میکنند حتما دارن یک وجب زمین که مورد استفاده قرار گیرند و همه اونا نیاز دارن به مسئلات های خوبی علمانه شما علمانی ساحه کشاورزی با اونایی که در این سمت ها زحمت فراوان میکشند مثلا اگر کار علمی استاد باشد خوب اساسناکونی غذا اگر تو همین کار رو اساسناک کردن و مرد دهقان نفهماند نرود همکاری نکند نمیشود و اگر همین کارها رو انجام دادو رساله علمی نویشت جز همین سوها دیگر کس نمیفهمد. وقتی شما آدید به رادیوی صدای دوشنبه، یک جهان عالم، یک کسی که در اینجا رادیوی صدای دوشنبه رو میشنود از کارهای علمی شما واقف میشود، یعنی شما رو معروف میگردوند رادیو. شما میتونید در آینده ها باز همین همکاری ها رو ادامه دهیم، سری هر موضوعی که دسترس شما میشود شما مرمت بیاید به رادیوی صدای دوشنبه. ما همیشه درهایمون باز است برای مردمی کشاورز، چون گفتیم تاجیکستان تاجیکستانی کشاورزی است. پیشوای معظم ملت هدف چهارم استراتژی مملکت ما رو صنعتی کنونی با سرعت سمت کشاورزی ابراز داشتن و من باور دارم که با دستگیری یک یک علمان کشاورزی و همکاری آنها با خوب دهقانان میتونیم ما به این هدفمون سربلندانه برسیم. یک جهان سپاس برای اون که ما امروز آمدیم. و شنونده های عزیز، صحبت رو من مملکت سعید بودم، مهمانان ما سفرعلی خدایارزاده خادم علمی شعبه اگروکیمیا و خاکشناسی نادیره بانو رحیموه، خادم کلان علمی خوب آزمایشگاه مرکز آمیده شده تشخیص خاک، و همچنین بهادر اسماعیلوف خادم کلان علمی شعبه ملیراسیای خاک از اینستیتوت خاکشناسی و اگروکیمیای اکادمی علمهای کشاورزی جمهوری بودند. یک جهان سپاس برای این نوبت و ما انتظار صحبت های دیگر میشویم. شما شنونده های ارجمند برنامه جهان رو خورمی از دهقان رو شنیدید. جمعه خان بود کارگردان ما. خیر، با تمنای خانه آبادی یک یک شما میرسیم به انجام این برنامه. شما خوش آمدید و برنامه این باشه.
4: همروز و هم نوو با صدای دوشنبه بمونید. 102.2

0: عجایب دلبر است.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، خوشحالی برای شما آرزو میکنم. از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه مستقیما میتوانید ما رو گوش کنید، مستقیما توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تماشا کنید. جمعه خان شرف الدین، من فیروز با شما هستم. اکنون دوستان عزیز یک لحظه توجه میکنم با صفحه پیامک شما، بعدا میگذاریم با بخش صدای آشنا. جمعه خان شما مودگی بینید. درودی پر از مهر نثار شما دوستان برنامه صدای دوشنبه، جان سپاس گفته است برای برنامه چنین رنگین و جذاب و شنیدنی. با عبدالحمید غفور زاده، حسن بوی جوراقلوف، روشن صابیروف، کل مخلصان برنامه تون میخوان پیغام ما رو برسونید. با یک ترانه از فاطمه مشربوه، نورافشان میرزایوا هستم گفته سلامت باشید. این شنونده ما 4521 میخواهد از نوزه کرامت الله یک ترانه گوش کند. این شنونده ما میگوید که سرودی درخواستی هم رو انتظار هستم و شنونده دیگر میگوید که کم بیمار هستم. سلامت باشین، شفای کامل برای شما میخواهم. یک جان سپاس. یک نفر دیگر برای ما روان کرده، سلامت باشید. اکنون توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه سلام علیکم یک نفر می نویسد. سلام، فرزانه طایری هستم از شهر خوجند، سلامت باشید. سلام علیکم یک نفر دیگر می نویسد. اکوی فیروز باز یک نفر دیگر سلام گفته است. یک جان سپاس، سلامت و سربلند باشید. ما هم با شما هستیم. رحمت کلام که شما ما رو تماشا میکنید و ما رو مستقیما میشنوید. اکنون بخش نوبتی بر روما.
0: صدای آشناست.
2: صدای آشناست.
1: دوستان عزیز، اینجا یک شنونده دیگر ما تخمین از نوی فیض آباد می نویسد. سلام به شما گفته است، شنونده دائمی شما هستم. از لوی خلف نیز یک ترانه پخش می کردید، بسیار خوب می شدید. خوب می شد. سلامت باشید. یک نفر دیگر می نویسد که زنده باشید. سلامت باشید. تشکر برای شما. دوستان، اکنون بخش صدای آشنا است. شرط این بخش رو شما خوب می دونید. ما صدا رو پخش می کنید، شما گوش می کنید. اگر این صدا رو می دونید، می شناسید یا بنویسید یا زنگ بزنید، ما همه فرصت رو قریب برای شنوانده فراهم آوردیم. اینک صدا رو میشنویم، صدا رو میشنویم. جمعه خون صدا رو ما انتخاب کردیم برای شنوانده.
3: چی؟ شما از آمدن من شد نیستی؟ با مهمان کدامت شناس میکنی؟
1: یک بیننده ما می نویسد که سلام اکای فیروز، ما از شهر باختر، سلامت باشید. یک جان تشکر برای شما. بار دیگر صدا رو پخش میکنیم، گوش کنید.
3: چی؟ شما از آمدن من شد نیستی؟ با مهمان کدامت شناس میکنی؟
1: این کی است؟ دوستانی عزیز، 227-61-52 227-61-72. سلام علیکم.
4: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: صدایی که شما پخش کردین.
1: بله.
4: یک تخمین دارم.
1: مرحبا.
4: رجب حسینوف باشه.
1: رجب حسینوف نیست، متاسفانم. یک نفر برای ما میگوید که بیاید من این کمک شنونده رو نمیخوانم، اگر بخوانم ممکن پیدا کنن. اگر خودتون میدونستید یکی لو زنگ میزدید باز خوب میشد. اکه یک سرود از شهرام ابو بکر، سرودی دختر همسایه پخش میکردید، خوب میشد. توسط اینستاگرام صدای دوشنبه اومده است این پیامک. سلام علیکم. شما نوبتی بفرمایید، گوش میکنیم شما رو.
5: شما دشم زبای زندگی بخیر شادی باشد. فیروز جان، مدام کلی سامنی شما سهراب هستم.
1: این سلامتیتون چخیل هست سهراب؟ سلامتیتون چخیل.
5: من کمک اگه نوت ها بودم بعد یعنی کار برو از امی افتاب ها بم خاطر.
1: سلامتی میخوام برای شما. مرمت
5: ترانه های بهترین رادیو صدای دوشنبه و گفتنی هم که اکای فیروز جان این هنرمند سعودی است، اسمش از یادم برآمد. این فیلمی پدری، یعنی که یک فیلم برآمده بودن، جنازه پدری زنده. این یک هنرمند خوب است، در چند این فیلم هست، از خوجند است. نامش حاضر فتلو، نه همین رنگ نورولو، عبدالله فتلو، عبدالله فکر میتوند شد رمان، لیکن نامش یک چی بود، اسمش از یادم برآمد. حاضر حسین
1: نمکیو بود ولی همه که سروب جان شفای کامل برای شما یک جان رحمت برای دیگران کمک کردید من این پیامک شما رو خواندم اما در افیر نخواندم میخواستم که شنونده خودشون پیدا کنند قیام الدین چقل زاده باشد میگوید یک نفر توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه نه این از یک فیلمی گرفته شده است فیلمی جنازه پدر زنده گفته است همین یک بیننده ما توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه سورایو میگوید که این صدای نورالله عبداللهیف است نه عیسی عبدالرشیدوف است نه سلام علیکم
6: الو
1: بله
6: سلام علیکم
1: درود به شما مرحبا
6: سلام علیکم هوشیم
1: گدایف نیست سلامی گرم از کشور روسیه به همه دوستان سلامی ما رو رسانید با فیروزه، کیمیو، خالیسه، بختیار، با میرزوالی، با اویمگول، با سوروبی حساری و همه تاجکستانیان درود گفته است 61-70 شنونده ما حنیفه سلامت باشید تشکر برای شما همین فیلم رو گفته است که توصیه میدیم که آنهایی که ندیدن تماشا کنن گفته است سلامت باشه توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه یک نفر بیننده ما همین توصیه رو داده است تشکر میگم برای شما اکنون هست یک نفر خوشمند شیروکچی جمعه خان سرود ظفر ایوبی در نوبت است ظفر ایوبی سرود دارد با نام قندلات اگر باشد برامد همین ترانه رو آماده بکنید پس از چند لحظه ما برای شما دو پخش میکنیم دوستان عزیز اکنون فرصت اون رسیده است که ما ترانه گوش کنیم سوراب اکنون دیگر امکان نیست برای شما برای دیگر شنونده امکان هست باید زنگ بزند یافته میگوید یک نفر بالاخره سوراب است این شنونده ما سوراب جان اکنون بیاید برای دیگر شنونده امکانیت میدیم پس از همین ترانه درخواستی از ظفر ایوبی ما انتظار میشویم کدومی که اولی شده زنگ بزند و جواب رو بگوید برای ما همون نفر غالب حالا باشد ظفر ایوبی ترانه میخواند توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه هم پیامک ها آمده به ما میرسند حالا باشد ترانه

0: دوستان عزیز خسته نباشید چند لحظه دیگر ما با شما هستیم اینجا هم سهراب جاوید درست را پیدا کرده است هم مرجونه اما کی پیوست شده میتواند اولین شده همون نفر غالب اگر جاوید درست را برای ما بگوید سلام علیکم
1: سلام علیکم کثیرس
0: درود به شما
1: سلامت باشین شنونده شما میزالی از شهر بختر
0: سلامت باشین
1: یا تخمین داشتم
0: مرامت
1: خوشیم رجب باشه
0: خوشیم رجبوف
1: بله
0: خوشیم رجبوف نه خیلی نزدیک آوردید خیلی نزدیک آوردید اما نه توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه سلام علیکم اومدن شما بخیر برادر من شنونده دائمی شما هستم گفته است سیاره از شهر حصار دهه شوهان میخوام یک سرود از اکبر دولت پخش میکردید خیلی خوب میشد باقی سلامت و سربلند باشید نفر دیگر می نویسد بیننده ما سلام علیکم اکای فیروز من امام و خسرو میخوام یک سرود از شبنم سرایو پخش کنید در خصوص زیاد شد کو بخش سرود برای شما شود اولی یک نفر گفته است که حالا من میدارم و شما رو تماشا میکنم گفته سلامت باشه تشکر میگویم برای شما رحمان هم یک جواب رحمان کرده سلام علیکم
2: سلام علیکم روزتان بخیر باشد فیروز
0: مرجون مرحمت
2: بله این هوشیم رحیموف است
0: هوشیم رحیموف هنرمندی تئاتر و سینما هلو کارمندی
2: راستی نمیدونم در کجا کار میکنم من همون فیلمی که نقش بازیده ایستادن جنازه پدر زنده همون رو تماشا میکنم
0: بسیار صدای خوب دارد
2: بله
0: هاشم جان رحیموف هنرمند تئاتر و سینما هلو کارمند تئاتر کمال خوجندی میباشد یک افکوبی برای شما
2: تشکر
0: شما روند و شما زنگ زدن بسیار زنگ زدن اکنون همین خیلی است اویسوی زمین ممکن در یک روز یک مرتبه پیوست میشوند دیگر شنوندای ما در یک هفته یک مرتبه پیوست میشوند شنوندا خیلی زیاد هستند هلو شرافالدین گفت که با من که 53,000 نفر درخواست روان کرده است که در صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه با ما در معاشرت باشند یعنی اونا ما رو ببینند ما اونا رو ببینیم همه خیلی صحبت کنند ما این امکانیت رو داریم اما کردن نمیتونیم چون که اگر ما همه شما رو پیوست کنیم میدونید این برنامه چی میشود بزرگ میشود بزرگ
2: راستی فیروز که من شما را از سال 2000 برنامه‌هایتون را گوش میکنم هم طریق رادیو گوش میکنم و هم طریق اینستاگرام حاضر را تماشا میکنم برنامه‌هایتون را
0: پیشتر یک حضل میکردن که در رادیو ما شما دیدیم خونو در رادیو هم شنیده میشود هم دیده برای شما موفقیت مبارک شود به حضور نعمتوف بخونه ترانه
2: بله سرود عشق من مرجونی من همین سرود رو پخش میکرد جمعه خون خیلی شد نشده
0: اگر پیدا کنند مایلش همین ترانه اگر نه یک سرود از بهادر نعمتوف پخش
2: بله
0: کنه.
2: اگر باشد پیرو سرود دارد از زیری چو دارد همون رو هم پخش کنند باعث قبول است
0: سلامت باشه تشکر میگویم برای شما موفقیت مبارک باشد در بخش صدای آشنا من یک لحظه پیامک های شما رو میخونم یک سرود از اهل دین نورالله پخش شود من باری باوری دارم که در سرودهایش در بایگانی شما هست اهل دین نورالله در بایگانی رادیو هست اما جمعه خانم کوشش میکند که پیدا کند و برای شما پخش کند چرا دیروز پخش نگردید برادر ارجمندی ما یک شنونده بسیار فعالی ما راستی نمیدونم ممکن کارگردان پیدا کردن نتوانست واقعا مشکل است بعضن سرودو رو پیدا کردن سلام علیکم اکا جان سلام دیگر با کارگردان شما خالص ما هستم یک شنونده شما یک ما شد با شما نبودم پزمانی برنامه شما شدم از شهزاد دوران میخوام یک ترانه پخش میکردید با حنیفه و فیروزه و سرای بانو و میجان پیغام ما رو برسونید در خصوص امروز این قدر زیاد شد یک سرود از شادروان سهراب سفرزاد و سربون میرزایف پخش میکردید بیا سنم بسیار خوشحال میشدیم سلامت باشه طریق محوره نشد که شما رو گوش کنم یک نفر شنونده ما مینویسد سلامت باشه.

دوستان عزیز با همه شما من هم خوشحالی و فراغت میخواهم. حالا ترانز بهادر نیمعتوف سروده درخواستی خیلی زیاد هستند. سروده درخواستی را در برنامه کنسرتی دیلنگیز حتما جمعه خون به اینو بعد میگیرید. تقریبا 10 ترانه درخواستی است. مرامت.

0: ادامه میدهیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک وقتی اون رسیده است که البته زنگ های تلفنی و اس ام اس پیام های شما رو قبول بکنیم اینجا لکه کارگردانی شورا دورات شنونده هست بیاد منتظر نمی سوزه میشنایم را
1: الو سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: شنوز هستم
0: خیلی خوب میشنایم شما را
1: یک سرود درخواست میکنم از کیمیا جرایبا سرودی وای سرودی میدونیم سری سبزیت رو خواهم بهارم هفته گذشته ما درخواست کرده بودم همین سرود پخش نشید جمعه خون بود کارگردان پخش نشید اگه شما نبودیم دیگه اودم برنامه را بردگی بود ما گوش کردم تو ساعت 20:00 پخش نشیدم این سرودی ما درخواستیم سرودی همه شنوانده و پخشی در من
0: شما از نظر رادیوی خیش دور نرفتید
1: ما همین هفته هم گفتم که ما گوش کنم که پخش میشه و نشیده میدونین یکم شنوانده با ما بودم بعد ما 20 کسی دیگه برو ما سرودوی همه پخشید
0: شاید همون لحظه تقدیم شما گردی شنوز زبون شما از نظر رادیوی خیش دور رفته باشد خب به هر حال متشکر میگویم با شما با اینو بعد میگیریم این سرودی درخواسته شما رو البته وقتی که هر یک شنونده با ما در تماس میشود سرودی درخواسته خیش رو میگوید انتخاب میکند ما حتما کوشش میکنیم که برای فراغت هر یک شما شنوندگان گرامی تقدیم میدوریم چون که محض در انا همین برنامه سرودهای صدا میدن که سالهای پیش سرایده شدن و ترانه هایشون موندگار است و البته که باز هم در نصف روزی برای فراغت شما همین گونه برنامه ها تقدیم میگردد به شما ندیگر است او رو میشنیم
2: سلام علیکم کامل اصلا اشاری سرسرات رو درخواد میدم
0: بر میگیم با شما نشنانده گیرومی نمیدونم این شنانده ای ما چقدر سر و سیما بودن که گوش رو گذاشتم دو رفتم به هر رو با شما تشکر میگویم شنونده گرامی و اینجا شنونده دیگری ما چرا خمی اخری نشان 21-01 نوشته از سلام و درودی خیش رو تخمینه هستم از نوحیه فیضابود یک سرود درخواست میکنم از شادروان دولتمن خولف سرودی کرته تو رنگ و رنگ خوب سلامت باشید تشکر میگیم با شما نشنانده گرامی حتما هر یک سرود درخواسته شما رو ما بینو بعد میگیریم و کوشش میکنیم که باری فراغت شما تقدیم بگردد اینجا بید یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: بله شنوندگان گرامی، از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. آن همین است برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت، مهمانی کاشانه های پرمهری شما. و این بود باز هم یک ترانه در خوصی رو یک جا با هم شندیم و ایجا باز هم با اسمیس پایم همی نگریم. خیلی زیاد استن که انا همین لحظه ها شنانگونی ما میخواهن سردوی در خوصی خیش رو بیشنان. اینجا شنانه دیگری موچو رقمی اخری نشان 3781 نوشته از سلام و درود خیش رو یک سرو در خوص کردن از مقدس نبی و سرود شب ندیدم تو رو ستاره ای من، که این لحظه ها نوشتن در جای کار شما را گوش دارم. خوب سلامت باشید شنونده گرامی، ما حتما بین و بعد میگیریم این درخواست شما را. و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 3425 سلام درود خیش را ارسال نمودن یک سرو درخواست کرده است از هنرمندی زنده یا دولتمند خلوف علاقه دون نفر شنونده شد، یعنی که از همین هنرمند سرو درخواست کردن ما حتما بین و بعد میگیریم. خوب سرای بونو نوشتند که من این حال در بیمارستان هستم که با موج رادیو صدای دوشنبه به شما شفای کامل خواهانیم. شنونده همیشگی ما سرای بونو. البته از این هنرمند شما انتظار شوید سرود تقدیمی شما میگردد. بیشنونده دیگر از سرو میشنویم. الو مد باشید، ما حتما بین و بعد میگیریم هر یک درخواست شما رو. شنوندگانی گرامی محض، خوب با درانه همین برنامه چنان گفتیم سرودای سالهای پیش صدا میدهد و بحر فراغت هر یک شما. اینجا بازم بیاد شنانه دیگر از تو رو میشنیم. الو الو
2: الو، سلام علیکم افهیم از این بانو.
1: درود به شما هم
2: سلامت باشید. سلامی دیگر با کارگردان محمد علی هستم.
1: سلامت باشید.
2: سلامی خود رو از دوری های دور بیرون از کشور از فدراسیه روسیه در تماس که هستم.
1: در اونجا شما مورد چگونه میشنه شنانه گرامی؟
2: بله
1: در فدراسیه روسیه
2: طریق اینترنت و تشنده استودم،
1: ولی
2: در نیستی روزی کمی حلاوات هم میبریم با ترانه های شما.
1: میشنم شما رو چی درخواست داری؟
2: بله ترانه درخواست من در اجرای استاد کریم نظرف یک ترانه بحر ما میشنم دید باقی به شمایان براری کارو پر از ثوابت زندگی نصیبات ما.
1: تشکر زیاد میگیم با شما نشنانده گیرومی. و اینجا که گفتید ما بیرون از کشور هستیم، یعنی که در فدراسیه یا روسیه، با شما هم براری کار خواهنیم. هر کجایی که باشید بازم بان همین وطنی عزیزمون تاجیکستانی گل گل شکوفان تشریف آورید. خب اینجا باید بازم یک ترانه در خواستی را یک جا با هم میشنویم.

0: خب ما آخرین مراتب موسیقی رو تقدیم شما نمودیم. اینجا بیاد باز هم شنونده دیگر از رو میشنویم. الو الو،
1: السلام علیکم. بدین با
0: درود به شما هم.
1: درود به شما. بخیر شاد باشد.
0: سلام باشد.
1: سباهن از میدین و سرای دیگه.
0: شما همین حالو با موج رادیو صدای شنبه پیوست شدید.
1: حاضر حاضر.
0: Алака ин гуна посух буд, на мутаассифона шунандае ки роми зери ин мусиқи ин ҳунарманд суруд насароидааст. Ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем. Бияд шунанда дигара суро мешунавем. Алло.
2: Алло.
0: Бале, мешунавем шуморо.
2: Ин шоиста Мулоҷонова.
0: Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: Аз ноҳияи Ёвон.
0: Аз ноҳияи Ёвон. Номи шумо. بید خود رو پوران معرفی بیکنید شننده گیرومی. وقتی که با ما در تماس میشوید کی بودانی خود رو معرفی بیکنید و در نزدی کی هستید و کی با شما کمک کرد؟
2: من میخوام از همین یک سرود شما.
0: شما کی هستید؟ من صدای دیگر رو نیز میشنوم. خب این شننده ما نخواستند که بگوین با آنها پدرشان یا اینکه مادرشان کمک کردند. به هر حال ما شنیدیم یک صدای غیر در حقیقت زیر همین موسیقی. خوب شایسته مولاجان و سرود سرود است که نومی سرود بیو است. البته با شنیدن انا همین سرود برنامه نیز به انجا میرسد، چون که وقتی که جدا گرد است علاقه به آخر میرسد. شنوندگان گرامی، شما نیز در خاطره های خیش میتوانید نگاه بدارید. خوب شنوندگان گرامی، هر یک سروده که در همین برنامه صدا میدهد در حقیقت هر یک لحظه خاطرمون هر یکی ما و شما را به یاد میارد. و در حقیقت باید گفت که موسیقی انا همین گونه، یعنی که غذای روح انسان است. اینجا شنوندگان گرامی باید گفت که تولنازا با شما بودیم، کارگردان جمعخان مراد، مسئول برنامه من مدینه یوسفова. سلامت باشید و دوستار زندگی.